0: インタビューは私ロイ清太です。中野さんこんにちは。
1: はいこんにちは。
0: お忙しいところありがとうございます、うん、なぜそういっぱいついてるんでしょうかね。
1: 古来から本当白山ってやっぱり信仰の山として、はいはいはい、とにかく多くの人が登りましたし、
0: はい、
1: でやっぱりそういう植物学の名前をそういう高山植物に名前付けておこうって言った時に要するに見つけた場所で名前付けていくわけですから、白山に皆さんよく登っていれば、はい、そこに白山なんとかってやっぱり、うん、名前がつくっていうことです。だから白山にしかないわとかそんなわけではないんです。
0: 白山なんとかっていうのがこう全国の山で見られますけれども、うん、そうか中野さんおっしゃるように白山には人がたくさん行ったので見る機会が多かった、研究する機会が多かった。
1: そうです、よく調査されてたっていうことですよ ね。
0: あ、なるほどね、うん、あそうですか。ちょっと嬉しい気がしますよね、
1: はい、
0: 動物でも植物でも昆虫でもそうですけれども、その絶滅危惧種っていうのがありますよね。やはり植物でも絶滅危惧種っていうのがあるんでしょうか。
1: あります、
0: はいはい、
1: ちょうど今石川県のレッドデータブックの、はい、第4版でした、はい、2030年に、はいはい、発行するっていうのでちょうどあの準備始まったとこですね。
0: はい、我々、まあ、日本野鳥の会でも、うんこの絶滅危惧種というのがありまして、うん、いろんなところから生息調査をしてほしいっていうんでちょいちょいこう海とか山へ行きますけれども、うん、植物の絶滅っていうのは原因は外来植物に駆逐されるんでしょうか、それとも生息環境が悪くなるからでしょうか。
1: そうですね、何かに やられてしまうというよりはやっぱり環境が悪くなるっていうことなんですけども、うん、それこそなんかさっき出てきた白山のやっぱ高山植物、はい、やっぱり温暖化で要するに環境が悪くなってって ね、やっぱそういうすごく絶滅の恐れが本当にそれで高まってますし、うん、あとは昔すごく普通だったのにそう里山っていう里山がやっぱちゃんと人間の手が入らなくなってしまう、そういったようなことで減ってしまう、あとはやっぱ開発されてしまう。先週言ってた東海コモセゴケですね、
0: はい
1: はい、あれもやはりそういう里山的な環境、湧き水っていうかなんか水が染み出ているようなそういう湿地に生える植物なんですけど、やっぱそういった湿地って開発されやすいし、あとそう逆に人が手を入れなければ、うん植物繊維がちょっとどんどんどんどん乾燥化していってしまってっていう湿地だった場所が湿地じゃなくなってしまう、そんなようなことでやっぱり絶滅に瀕しているそういったようなのが、はい、本当増えてきていて、
0: まあ、日本の社会文化のこの変遷によってその里山っていうもの自体がちょっと少なくなってきていて、それで熊の被害とかね、
1: はい、
0: 出てきてますしね、
1: はい、
0: やはりそこに絶滅危惧種も出てきてるっていうことですよね。
1: そうですね、最近だと鹿ですね。
0: 鹿の食害ですか、
1: はい、そうです。石川県って全国的に見ると鹿の害って本当他のよその県ですごい大変なことになってるんですけど、はいはい、石川県は大丈夫、他の県に比べて大丈夫だったんですけど、
0: うん、
1: もうどんどん影響が多くなってきてて、もう鹿の影響も本当すごい心配です。
0: そうですか。前長野県に行った時に木にみんなこう幹が真っ白くなってるからあれなんだろうと思ったら、こうプラスチックを全部食害から逃れるようにガードをつけてるんですよね、
1: はい、
0: あそこまでしなくちゃダメなのかなと思って、はい、
1: うん、
0: 鹿とかクマにしてもかなりの数を取ってはいるんですけれどもダメなんですねやっぱりね。
1: そうです、本当すっからかんに下草がねなくなってますからね、もう20年前ぐらいにもう石川県から他の太平洋側のそういったところに山に行ったら、
0: うん、
1: ほんとすっからかんでもうびっくりします、
0: 気候の変動がちょっと引き金になっていろんな害獣が増えてきたのか、それも一因がありますよね。
1: そうですね、そういう原因を突き止めるっていうのはなかなかね簡単にいかなかったりするんですけども、やっぱりいろんな要因がやっぱり噛み合ってそんなこと、こういうことになってると思います。
0: 中野さんが研究されてきたモウセンゴケってなんか口パクってこうなんか虫を食べるイメージしかないんですけどすいません本当にねテレビの教育番組ぐらいの知識しかないんで、あれはやっぱ虫が入ったらパクンと閉まるんですよね。感知するセンサーかなんかあるんですか。

0: モウセンゴケの場合は葉っぱに繊毛があるんですけども、その繊毛の先なんかで見るとなんか本当雫っていうかね、はい、なんか液出してるんですよ、はい、粘液出している、ネバネバする、触ったらネバーってなるんですけども、それに虫がくっつくと、虫がくっついたっていうので、そうするとなんか葉っぱがだんだんだんだん丸まっていくんですよ、はい、でその粘液はなんか虫を消化する酵素入ってるから、虫を消化してあの窒素分とかを体内に取り入れてるっていう、そういうネバネバで、あの葉っぱにネバネバ出すなんかそういう繊毛で吸収するっていう、そういうタイプの食虫植物ですね、
1: 考えたら恐ろしいですよね。
0: そうですね、どんどん巻き込まれていくんです。どんどんくるまっていくんです、
1: はい、ものすごい進化しましたね。だけどそういう風な進化の仕方をしましたよね。
0: そうですね、面白いですよね。
1: 面白いですよね、食虫植物ってハエとか昆虫がポトンと落ちて、それを消化液で消化して食べるって、はい、恐ろしいなと思いますけども、
0: ね、恐ろしいですよ ね、
1: まあ、それぞれの進化をしたから今まで生き延びているわけで、やっぱそれも一つの進化なんでしょうね、彼らにしてみたらね。
0: そうですね、
1: 植物って種類も多いから奥が深すぎますよね、なんかね。
0: そうですね、はい、
1: いろんな研究をするときに、私はこの研究しようと思われたきっかけって何ですか？
0: そうですね、私の場合はなんかいろんなものがねやっぱ好きだったので、これっていうのは特になかったんですけども、食虫植物ってやっぱなんか楽しいじゃないですか、はい、で、あのまずその食虫植物だっていうのをやっぱりなんか絶滅ね危惧種とか、やっぱそういうなんか希少なものの研究したいっていうのもあったので、そういうモウセンゴケとかそういう湿地の植物ってすごくあのやっぱ湿地がどんどん減ってきてしまっているので、はいはい、うん、そういうやっぱすごく絶滅の恐れがあるっていう、なんかね、そういう希少性もあったっていうのはありますね。
1: そうですか、はい、さあ今回も中野さんに選曲をしていただきました。あいみょんで愛の花、いいですね愛の花、
0: はい、そうです、はい、
1: 植物の研究からすると、はい、やっぱりこの、ね、花はやっぱりキーポイントですよね。
0: そうです、
1: 聞いてまいりましょう。あいみょんで愛の花。

0: あいみょんで愛の花聞いていただきました。今回のゲストは石川県立自然史資料館の副館長中野真理子さんです。中野さん、まあ、先週も今週もキャッチーな歌を選ばれましたけども、音楽をいつ頃こう聴きますか？
1: そうですね、音楽だけを聴くっていうのはなかなかできなくって、はい、やっぱり朝ドラだったり、アニメだったりよく見ている番組の、はい、そういうテーマ曲になってるものっていうのがよく聴くっていうのはありますね。
0: そうですね、聴くチャンスが多くなるとね、はい、やっぱりこう親しみが湧きますからね。
1: そうです、そうです。愛の花って朝ドラ で、
0: そう、
1: はい、牧野富太郎がモデルだった、ね、もう何万の、はい、テーマ曲だったっていうので、はい、いやだってそんな植物学者が朝ドラの主人公になるなんて、うん、もう絶対ないと。本当にすごく、ね、ああ牧野富太郎が主人公、はい、あれすっごくいいドラマでした、
0: はい
1: はい、だからいろんななんかそういう植物の研究者とかが監修に入ってるんですよ。
0: はい、そうでしょうね、
1: はい、で植物ってそう季節性があるからいつでもなんかね花咲いてるわけじゃないから、はい、あそこに出てくるのをちゃんとレプリカ作って撮影するとか、すっごいなと思って、あすっごいよくできてるけれど、あこれレプリカだみたいなね、そんなこと思いながら見たりですとか、すごく楽しかったです。
0: そうですか、あ、うん、専門家が見たらこのシーズンにそれは咲いてないのじゃないかとか、そういうのが分かるんですか？
1: あというよりも、うん、本当よくできている、本当によくできているレプリカなんですけども、やっぱりなんか植物やっぱり すごくたわんだりですとか、それがなんかやっぱりたわみって出せないじゃないですか、そんなレプリカでは硬いから。
0: 実物かレプリカか見抜けるんだ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう見たらわかりますね。
0: そ,
1: うす、はい、う
0: ん、そんなこと一つも思いませんでしたけど。
1: あ見抜けないのもありましたよ、やっぱりレプリカのはずだけど本当に物に見えるっていうのはね、結構本当にあれよくできてたと思います、
0: うん、きちんとそういう交渉に入っていらっしゃるんでしょうからね。
1: そうです、そうです、田中信之先生ね、すごく、あすごいなと思って、
0: こう物のこうドラマなり何なりこう見方が違ってくると面白いですね、
1: はい、
0: うん、ついついそう見てしまうこともありますからね、
1: はい、
0: 研究者の人って見える世間がすごく狭いのかなってっていう考え方をしてしまうんですけれども、そうじゃなくてよかったです。今回のゲストは石川県立自然史資料館の副館長中野真理子さんです。石川県だけにしかないっていう植物ももちろんあるわけですか？
1: そうですね、石川県でしか今のとこ見つかってないっていう植物は、まあ、ありますね、少ないですけどね。
0: それどんなもんなんですかね？
1: あ例えばまだ新種の記載論文発表されてないんですけれども、レッドデータブックに載っているような種類なんですけれども、石川県で発見されて他のはよその県では見つかってないってやっぱ種類ありますね、はい、
0: まだまだ植物学の歴史が浅いので細分化されてないというか、まだ未到達の分野もあるということなんですかね？
1: そうですね、むしろなんか昔に本当すごくそれこそ牧野富太郎の時代からたくさん植物のなんか日本の野生植物にどんどんなんか名前が付けられていって、はいはい、でもかなりほとんど名前付いただろうとかって思っていたところに、ここ最近になって見たら種類が違っていたとかね、うんうん、なんか仙洞草とかいろんなところにあるんですけれども、それ全国

0: 的あるのか幾種類かに分けられる、ね、うん、要するにそれぞれどういう新しい種類になるんでね、はい、要するに今までそんなにたくさんなんかもう混んで新種がほとんど出てるだろうと思ってたら、うんうんうん、どんどん増えていくっていう、だから今最近そんな流れになっていて、
1: そうですか、
0: はい、
1: うん、野鳥の方でもですね、こうなんかこう細分化して遺伝子レベルになって、
0: はい、
1: これやっぱちょっと違うねっていうのがなんか2つ3つ出てきてるみたいなんですけれどもね、うん、調査の研究機器も発達してますもんね。
0: そうですね、そういう遺伝子、要するに DNA をなんかそういう研究するような、はい、そういう分子学的なそういったあの手法があのすごく発達してきて、うん、それでそういうあの今まで認識できなかった、あと、うん、認識している人もいたけれどそんなの無視されてきたようなそういったあの種類、うんうん、そんなのただの種内変異だよとかって思っていたものが、あのちゃんと DNA でちゃんと裏付けられるとかね、はい、そういったようなそういう研究手法の発展っていうのは非常に大きいと思います。
1: まあ、植物、まあ、人間ともちろん共生はしているんですけども、害になるものとか有用なものとかありまして、研究分野でその人間のこれは人間のためになるっていうのがまた見つかるといいなと思ってるんですけどもね、うん、あの薬ができる植物とかいうのもありますよね。漢方薬なんか結構そういったことが多いですけどもね、うん、いわゆるその試験管の中で作る薬じゃなくて植物由来の薬とかそういうのも研究も随分進んでいますよね今ね、うん、中野さん研究してて毒のある植物っていうのはあるじゃないですか、
0: はい、
1: あれは自分が食べられないために毒を出すんでしょうかね、あの植物は。
0: そうです、植物 の, あの防御のための手段の一つですよね、やっぱ毒を作るって、
1: 有名なやつでトリカブトだとかね、はい、ありますよね、うん、あれはそこまでして自分を 身を守らなきゃいけないのかねって思うことはあるんですけども、
0: だって食べられてしまったら終わりですもの。
1: でもそこまでこう、うん、進化の仕方があるじゃないですか、
0: うんうん、
1: 他もみんな困るわけじゃないですか、植物を自分がいろんな草食動物にね、うん、全部食べられちゃったら、
0: うん、
1: でもそういった連中は数がいっぱいあるか、たくさんあるからいいかってのもんですかね。
0: うん、だから大丈夫なものはなんか毒作らなくても生き残れるし、あともそもそもやっぱり系統的な制約もあるので、そう毒作ればいいじゃんって書いてすぐ毒作れるってそんなわけでもないですし
1: そういえばそうですよね、うん、植物の専門家とお話しするのが初めてなので、もういろんなこう質問がたくさんもう頭の中に詰まっててね引き出しになんか今ちょっと動かないような状況なんですけどね、何度かまたちょっと出ていただいていろいろなお話をお伺いしたいなと思いますね、
0: はい、
1: さあ次の曲なんですが、これちょっと毛色が変わって山内圭介の一か八か。
0: はい、そうです、
1: ええ、
0: これアニメの花かっぱのあの今エンディングテーマで、
1: そうだ、
0: はい、
1: 花
0: かっぱ、そう花かっぱも楽しいんです、いろんな花を頭に咲かせるんです
1: あそうか、そうこれエンディングですね、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: 納得いたしました、
0: うん、
1: 山内圭介で一か八かです。

0: 山内圭介で一か八か聞いていただきました。石川県立自然史資料館の副館長中野真理子さんですが、石川県のイベントでねお知らせしたいことがあるということですから、ぜひどうぞ。
1: はい、当館石川県立の自然史資料館ですので、はい、県の大きなイベントということで5月31日に時の包丁、
0: はい、待ちに待った時の包丁でしたね。
1: で、
0: はい、
1: 時包丁記念ということで自然史資料館では5月31日から特別展やっております。時の標本を展示する時再び能登の空へ、収蔵標本が語る時の歴史というそういう展示を行っております。
0: はい、中野さんにチラシをいただきました。展示物いろいろあります。時の卵、骨格標本、時の羽、そして時の保護研究に尽力された村本義義が撮影された時の写真、その他時に関する資料が展示されています。これはもうもちろんね、私も日本野鳥の会でございますから、ぜひお伺いしたいと思いますが、5月31日からもうやってるということですよね。10月までやってるんですね。
1: そうです、10月12日までです。
0: ゆっくり時間ございますから、皆さんお誘い合わせの上見学されてはいかがでしょうか。入場無料でございますからね、
1: はい。
0: 中野さん、この展示される標本の時はどこの時ですか。
1: 佐渡の、はいはい、時のあのセンターにいた時と、はい、あとは小学校から寄贈された、はい、あの2023年にも一度展示してるんですけれども、当館には時の標本2体ありまして、はい、その2体1体はちょっと県立図書館の方にあの貸し出し中ですので、はいはい、戻ってきてからになるんですけども、その時の当館の収蔵標本2点を展示するってい そういう企画です。
0: はい、ぜひこの展示を、ね、ご覧になっていただきたいと思います。はい、先週今週と大変お忙しいところお時間作っていただいてご登場されました石川県立自然史資料館の副館長中野真理子さんでした。中野さん、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: それではさよなら。
1: はい、さよなら。

か。番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は小松康則が担当します。どうぞお付き合いください。

皆さんこんにちは。フロントハイツの大家小松康則がお送りします。どうですか、もう6月、暑いですよね。まあ5月の連休が終わったあたりから天気が良くなって、大日だんだん暑くなってきたっていうような感じですかね。5月、6月、7月、8月、9月、10月、なんか1年間の本当には半年が暑さ夏っていうような感じではないでしょうか。まあ学生さんにとっては4月5月が終わって、これから本当の学生さんのいろんな学校の勉強とかやっていただける時期になってきたんではないかなと思っております。私の家のアパートですけれども、やはりいろんな形で問題があったり問い合わせがあったり、いろんな形しております。まあその中でいろんなことにお話ししながら解決している、そういった時期になってきております。

まあ、6月の最初の曲ですけれどもお送りしたいと思います。水色の雨、歌っているのは八神純子です。

お送りした曲は水色の雨、歌っていたのは八神純子でした。6月やはり雨かな

と思ってこの曲を選びました。どうですか、この水色の雨、なんかジメジメっとした曲じゃなくて、なんか青春のなんか雨っていうか、本当になんか明るい雨、こんなものはないんですけれども、こういった曲で選ばせていただいたんです。

私どもの大家の方ではやはりアパートの皆さんにこの時期にエアコンが効くかどうかを皆さんにお聞きしました。で今年やはり学生さんから言われたのは、大家さん20度にしてるんですけど全然効かないんですよっていうことがあって、えだけど A 君のアパートの方は今年変えたばかりだからそんなことないんですけど、まあぜひ業者さんに見てもらえますねっていうことを言いまして、すぐ調べてもらいました。そうしましたら設置するときにガスがちょっと漏れてしまった、ちょっとそういった形がありました。やはり何事も先に点検するっていうことが重要なのかなと思いまして、皆さんに見てもらってます。やはりそういったことってあるし、特に最近はエアコンなんかもいろんな形でいつも早め早めに変えてこないとダメなのかなと思っているんですよ。ただ変わられた時にはエアコンの清掃は必ずしているんですけれども、ですけどやはりいろんな学生さんがいて全く部屋に帰ってなくて本当に寝るだけっていう学生さんもいたりして、その使用頻度も本当にアパートではまちまちっていうことがあるんです。私どもも気をつけてはいるんですけれども、なかなかそこにまで手が届かないっていう状況です。

さあ6月といえばどうでしょう、皆さんジューンブライドわかりますか。はい、そういった曲をお送りします。次にお送りする曲はお嫁においで、歌っているのは加山雄三です。

お送りした曲はお嫁においで、歌っていたのは加山雄三でした。皆さんびっくりされましたか？昭和の時代にこういった曲があったんですよ。これを懐かしいなって思われた方、初めて聞く学生さん、こんな曲なんて信じられないわっていう小学生の皆さん、そういった方いろんなものがあると思うんですけれども、ただ僕はなぜこういったことを言うかというと、いろんな人がいて、いろんな感覚のある人がいるから社会じゃないかなと思って、ちょっとこういう曲を選んでみました。ちょっと私の選曲自身が昭和の時代の曲が多いんで、皆さん自分たちに合わないなっていうお学生さんの方が多いかもしれませんけど、ちょっと我慢して聴いてください。

先日菅原町の親睦会というものがありました。そこには私のアパートの住んでいらっしゃる学生さんも来ていただいて、一緒な形でいろんな交流もしたり、後片付けとかいろんなものをしました。中には学生さんは、女は一緒にビールを飲もうかって僕が勧めたところ、その学生さんは、大江さんすいません、私あと10日で20歳になるんで、今はビールは飲めないんですよって言われて、あ、そっかということで、僕はビール、その学生さんはジュースということで乾杯をして、で一緒にいろんなお話をさせていただきました。やはりこういった形の交流というものがあって、僕以外にもそこに住んでる、近くに住んでる、方と一緒にその方はお話しして、でちょうど私、その学生さんにとってはちょうどおじいちゃんおばあちゃん、あるいはお母さん、お父さんお母さんみたいな方といろんな形で交流されていたんで、本当に良かったな。で地域の方とそういった形で交流ができるということはやはり素晴らしいことだなと思っておりました。でそれのやはり親睦会ですから、やはり私たちの手作りですんで、その後片付けにもその学生さんはちゃんと、私お手伝いできることあったら手伝いますよということでお手伝いしていただきました。やはりこういうことが一つの輪になって一つずつつながっていけばとは思っています。本当にその学生さんもありがとうございました。

それでは次にお送りする曲です。雨音はショパンの調べ、歌っているのは小林麻美です。

お送りした曲は、雨音はショパンの調べ、歌っていたのは小林あさみでした。ね、この曲も本当に雨音っていう形で6月の曲かなと思いました。この雨音はっていうことで何で選ぶのかっていうと、車の騒音の件です。まあ騒音って言ったらちょっとあれなんですけど、あのうちの学生さんの一人なんですけども、ちょっと車を総改造までじゃないんですけれども、ちょっとやかましい音がするんで、あの学生さんに注意させていただきました。やはり住宅地の中にありますんで、やはり夜ふかしながら行くとか、あるいは帰ってきた時に、まあそれは疲れてるかもしれないけれども、そっと入ってくる、そういった配慮、周りへの配慮というものがやはり重要じゃないかなと思います。私のうちに隣にあるアパートについてはそれが分かるんで注意できるんですけども、ちょっと離れたところ、あるいは隣に近くじゃないアパートにおる人については分からないことがあって、その近くの方から苦情が入ってから分かる、そういった時って言ったら、あれなんですけど、やはりだいぶその近くの方が迷惑をしてもうこれ以上っていうことがなってから分かるケースが多いんで、ぜひやめてもらいたいなって思っております。それと今年喜ばれたことということで、あの

ということで、やはり高いボスクがあって作ってよかったなと思っています。まあ、今本当にこの春になっていろんな形のことが問題がいろんな形で出てきているんですけれども、注意しなきゃなと思って、まあそういったことがありながらなんとかやってます。でそれともう一つは最近あったこととしましては、ガスではなくて電気温水器のことですね。電気温水器ももう学生さんからよく言われたのが、あ、大家さん温水が出ないんです、お風呂に入れないんですって言われて、なぜって聞くと、本当にその学生さんの家に友達が2も2人も3人も入って順番にお湯を使ってお湯がたまらないっていうケースもあったり、まあいろんな問題とかいろんなことがありながらその学生さんと過ごしてるっていう日々が最近は多いのでうちの女房もまあ、知ったもんだしながらなんとかやっています。ただそういったことの時に本当に学生さんにお願いしたのは、まあお母さんにとかお父さんに言ってじゃなくて、本当に大家さんに直接言ってほしいなっていう思いがいっぱいあります。まあ最近の学生さんなんですけど、親元に言って言ったらなんと治るかなと思うかもしれないんですけれども、ちゃんと自分の目で見て自分の言葉で喋って他人に伝える、そういったことを4年間の中でぜひやってほしいと思います。私どもはもし学生さんからそんなことあっても全く聞かないということはないんで、必ずお聞きしますから、ぜひともいろんな形で言ってください。いろんなことを言うということは、最近ちょっと学生さんのプレゼンっていうものを聞いたんですけど、最近皆さん声が小さいような気がするんですね。やはりプレゼン力っていうものは、その学生さんとかが何か思っていてもはっきり相手に伝わってこそですし、自分は A ということを思っていてもいくら素晴らしいアイデアであったとしてもB に伝わったら何もならない、そういったことなんで、ぜひその4年間の中に自分は A を持ってるんだっていうことをしっかり相手に伝わるような形で言っていただければと思ってます。ぜひそういった勉強をしてはっきり伝われるような、そういったことを今から勉強してもらいたいなと思ってます。今毎年やってるんですけれども、私北海道ののいちのいちというものをやっております。これは本当に金沢工業大学の学生さんにたくさんいろんな形でお手伝いをしていただいてやってることなんですね。これはののいち本町2丁目から本町3丁目の本通り北海道でやっているイベントなんです。これは今年9月の23日、まあ、9月の5連休の一番最後の日にやりますけれども、その時にある本当にお手伝いしていただけるボランティアの方を募集しております。北海道ののいちのいちは今回で第14回となります。テーマとしては富樫家とののいちということで、市の方で、行います富樫プロジェクトを応援する形でやっていきたいと思っております。その中にはジョンカラとプロジェクションマッピングのコラボとか、会場の書道パフォーマンス、輪島甲州太鼓の友情出演、野々っ子太鼓、あるいはストリートダンス、弁慶の力石コンテスト、そういったいろんな形でやっていきたいと思っております。それと今年はひこにゃんが来るイベントも同時開催をする予定となっておりますので、いろんな形で皆さんと一緒になった形で町を盛り上げていきたいと思っております。ぜひ皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家フロントハイツの小松康則がお送りしました。来週は

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のコットンハウスです。大学まで歩いて3分、南向きの明るく広い7畳半の部屋、 IH 付き台所などリフォーム済み、新築アパート同様ですよ。
0: コットンハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします、ことの葉の種。毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒カノンです。今月6月は祝日がありませんが、皆さん疲れは溜まっていませんか？祝日がない分、土曜日、日曜日などいつものお休みをより大切に過ごせそうですね。私は先週音楽フェスに行き、もう今年もこの時期がやってきたなぁと余韻に浸っています。私の楽し

趣味はライブやフェスに行くことなので、これからの季節雨や暑さに負けず楽しい休日のために平日も頑張っていこうと思います。皆さんも楽しみを見つけて6月も乗り越えていきましょう。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目行ってきます。

0: 断巡り、今日の一歩目はノッティのバス停カミーノを目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート4番のバス停、そして赤色ノッティ中央ルート29番のバス停があります。バス停は布市神社とにぎわいの里野々市カミーノの間にある駐車場の部分に設置されており、布市神社に面している側の駐車場には緑色ノッティ北部ルート4番のバス停、そして道路を挟んで向かい側には赤色ノッティ中央ルート29番のバス停があります。住所でいうとここは本町2丁目です。本町は1丁目から6丁目まであり、2丁目は人口606人、314世帯が暮らしています。そんな本町2丁目にあるカミーノでは様々なイベントが開催されており、今日は野々市市社会福祉協議会が主催しているスマホ体験教室が開催されています。にぎわいの里野々市カミーノ1階視聴覚室で開かれているとお聞きしたので、早速カミーノのバス停から少しだけ歩いて向かっていこうと思います。カミーノのバス停から北の方向に少し進んでにぎわいの里野々市カミーノに到着しました。ここはカミーノ1階一番奥にある部屋視聴覚室です。今日は先ほどまで行われていたスマホ体験教室に参加されていた方からお話聞いていこうと思います。お二人からお話聞いていきます。まずはお名前教えていただけますか。
1: 藤野富子です。
2: 今村と言います。
0: 藤野さんと今村さんからお話伺って

0: そうですね、いろいろあるみたいなんですけど、私は2回目です。
1: お二人とも今日2回目ということで、参加しようと思ったきっかけ、藤野さんから教えていただけますか？
2: 広報を見ました、で前々からなんかスマホ教室があれば習いたいなと思ってました。
1: なるほど、広報のの位置で見られたんですね。あ、すぐ申し込まれて。
2: 申し込みしました。
1: なるほど。今村さんはきっかけはどうですか？
0: 携帯長いことを使ってるんですけども、知らないことばかりで、上野に来た時にあのチラシがあったので、あ、お聞きしたいなと思って参加しました。
1: 普段からこの上野を利用されていて、そのチラシを見られたんですね。
0: そうです。1
1: 回目と2回目あったとお聞きしましたが、1回目ではどんなことを学ばれたのか、藤野さん教えていただけますか？
2: 脳にいいアプリがありましたので、早速続けています。
1: そのアプリについてまずインストールして、それをまたアプリを使用されているということなんですね。どんな機能があるんですか？
0: 歩数と脳トレと食事です。
1: なるほど、日常でそうやって利用するアプリなんですね。そして今日は2回目ということで、2回目はどういった内容だったんですか？今村さん教えていただけますか？
0: 今日はあの LINE に関してのいろいろな使い方を学びました。
1: LINE ということで身近なアプリなのかなと思うんですが、使用方法はマスターできましたか？
0: だいたい分かったような気になっております。あの優しく教えていただいたのでよかったです。
1: この2日間のスマホ体験教室参加されて、何か特にこの機能使っていきたいなと思ったものなどありましたか？
0: 歩数なんですけども、なかなか歩く機会がなかったんですけれども、これを機にあの歩数を伸ばしたいと思いました。
1: 脳にいいアプリに入っているこの歩数を、確かにカウントされるだけでもモチベーションにも、ね、なりますね。今村さんにお聞きしたんですけれども、藤野さんは何かありましたか？
2: 私も脳にいいアプリを毎日やってます。で歩数チェック と、脳トレですよね、トレーニングと、食事で、脳トレは頑張るんですけども、なかなか負けることも多くて、ね、難しいなと思います。
1: でまた次もやろうっていう風になりますね。なるほど、ありがとうございます。ぜひスマホを使ったそういった学びだったり交流なども楽しんでください。今日はスマホ体験教室に参加されていた藤野さん、そして今村さんからお話をお聞きしました。ありがとうございました。
2: ありがとう。
3: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日はにぎわいの里野々市上野で開催されていたスマホ体験教室で、藤野さん、今村さんからお話を伺いました。このスマホ体験教室は野々市市社会福祉協議会が主催しており、現時点で9月まで毎月の開催が予定されています。今日のお話の中でもお二人とも2回目の参加というふうにおっしゃっていましたが、スマホ体験教室は日をまたいだ2回コースとなっており、この全2回のスマホ体験教室に参加していただくことになります。私がお話を聞かせていただいた5月開催の時には10人の方が参加しており、講師の方は3人体制で、前で教える方、回りながら教える方に分かれて担当していました。講師には毎回ソフトバンク株式会社の方をお迎えしており、スマートフォンについて専門の方から詳しく教えてもらうことができます。今月6月は1回目がすでに6月4日に開催されているため、スマホ体験教室に参加したいという方はぜひ来月7月以降に開催される会にご参加ください。ちなみに7月は7月2日木曜日と7月23日木曜日に合公民館で午前10時30分からお昼12時30分までの時間開催されます。対象は65歳以上の野々市市民の方です。また現在スマートフォンを持っていないという方でも、体験教室の時には操作用の貸し出し機を使って操作方法を学んでいきますので、まだスマートフォンを使ったことがないという方でも、持っているけど使い方がわからないという方でも、どなたでも参加することができます。興味のある方はぜひ野々市市社会福祉協議会の窓口、または電話でお申し込みください。のんのんめぐり、歌めぐり、

0: ここからは歌巡りです。今日はにぎわいの里野々市上野で開催されていたスマホ体験教室でお話を伺いましたが、どんな時代でもスマートフォン、携帯電話はとても便利なものですよね。スマートフォンになり形も変わってできることも増えましたが、連絡手段といった部分では今も昔も変わらず必要不可欠な機器ですよね。今日の歌巡りでは、そんな携帯電話について歌った曲をお送りします。お送りする曲は、ディッシュ、携帯電話です。この曲は、ラッドウィンプスが2010年に発売した曲なんですが、昨年2025年に、ラッドウィンプスメジャーデビュー20周年を記念して制作されたトリビュートアルバムに、このディッシュのカバーバージョンが収録されました。ディッシュのボーカルを務める北村匠海さんは、今から16年前のこのラッドウィンプスの携帯電話のミュージックビデオに出演しており、そんな彼が率いるバンドが今回カバーをしたということで注目された一曲です。この曲の歌詞には、不意に携帯電話を暇つぶしがてら見ていると、あの喧嘩もあの約束も残っていて、まるで僕の歴史を携帯しながら生きているような、そんなこんな僕ですという歌詞があるんですが、まさに今のこの時代でも LINE や写真を見返すと思い出す自分の過去、歴史があるなと思いました。ラッドウィンプスが歌う携帯電話が発売された年は2010年ということで、まだガラケーと呼ばれる折りたたみ型の携帯電話の普及率が高かったと思うんですが、今聞いても共感できる歌詞で、色褪せない音楽ってこういう曲のことなのかなと思いました。それではお送りします。今日はラッドウィンプスの曲をディッシュがカバーしたバージョンをお送りします。2025年、令和7年の作品です。ディッシュ、携帯電話。
1: もしもし。

お送りした曲はディッシュ携帯電話でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停上井野を目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、コミュニティバスノッティ、一日に何人ほどの方が乗っているのかご存知ですか？野々市市のホームページにあるコミュニティバスノッティの利用状況を見てみると、毎月の利用者数が表になっており、昨年度の1日あたりの利用者数は499人と書かれていました。毎日およそ500人の方がノッティを利用しているんですね。これから雨の日や暑い日などは特にノッティを利用して快適に野々市市内を移動しましょう。のんのんめぐり歌めぐり、それじゃあ今日の2歩目もノッティのバス停を目印に行ってきます。

ロンドン巡り、今日の2歩目はノッティのバス停二日市南を目印に巡っていきます。ここは青色ノッティ西部ルート12番のバス停です。このバス停は DCM 野々市店の駐車場にある資源回収ボックスや宝くじ売り場のそば、道路に面した場所にあります。住所でいうと二日市4丁目です。二日市4丁目は人口211人、99世帯が暮らしています。二日市南のバス停から辺りを見渡してみると、西側にある DCM と隣のフレンドマート、そしてバス停の道路を挟んで向かい側にある車屋が目に入るんですが、バス停の北側に進むと緑が広がる公園のような広場があります。この場所は二日市三号緑地という名前が付けられており、豪雨の時には雨水排水調整池として機能します。調整池とは集中豪雨などの大雨が降った際に雨水を一時的に貯めることができ、河川への雨水の流出を抑えることができるものです。溜まった雨水は調整されながら河川に徐々に流れていくため、河川へ流れる水量を調整できる仕組みとなっています。

っています。6月といえば雨が多い梅雨の季節ですが、野々市市ではこのような調整池が作られています。皆さんも雨への対策をしっかりと行い、日頃から十分な備えを心がけていきましょう。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停二日市南を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。今日の2歩目では大雨が降った際などに活用される雨水排水調整池となっている二日市三号緑地を紹介しましたが、皆さんは雨への対策はお済みですか？私は今年新しい傘と防水スプレーを買いました。あと車の窓は撥水シートで拭いたりして、もう雨への準備はバッチリです。今日の歌巡りでは、雨が降るとどうしても気分は下がりがちですが、そんな雨の音すらも心地いいメロディーにして、共感できる歌詞からもその風景が想像できるような一曲をお送りします。皆さんも雨の日には少しでも気持ちが晴れる曲、癒される曲を聴いて気分を上げていきましょう。そして雨上がりには空を見て虹を探してみてはいかがでしょうか。それではお送りします。曲の始め、雨音にも注目してお聴きください。お送りする

送りした曲はヒルクライム雨天でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算108歩目はノッティのバス停カミーノを目印に、そして今日の二歩目、通算109歩目はノッティのバス停二日市南を目印に、のんのんめぐりをしました。

一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
2: 課外授業のすすめ、
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ、
3: 明るく
4: 楽しく
3: 元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 七一で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。

0: 本日も30分間リスナーの皆さんどうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
1: アシスタントの中島優香です。
0: 本日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 野の市で難関突破、この番組も206回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さんよろしくお願いします。
1: はい、マックユニオンは野の市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
0: そして今回のゲストとしてお招きする方は癒しどころ7代表松本奈々子さんです。よろしくお願いします。
2: 松本です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、今回はですね、癒しどころ7の代表ということで、まあ、リラクゼーション中心に
0: 耳つぼ、
1: そう耳つぼも経営をずっとされている、うん、はい、奈々さんに来ていただきました。もういつも私もお世話になってます。
2: ありがとうございます。
1: はい、ではそんな松本さん、今日はたくさん聞かせてほしいんですが、はい、早速自己紹介やどんな活動をされてるか教えてもらえますか。
2: はい、癒しどころ7はリラクゼーションメインのお店になっております。
1: はいはい、
2: 今年7月で9年目になりまして、他に耳つぼジュエリーとか、うん、パンチキック、はい、パーソナル、はい、なども、やっておりまして、まあ、はい、定期コースっていう人気のコースがあって、うん、約9割の方が、リピーターになっております。
1: まず今年の7月で9年目を迎えるということで、
2: はい、
1: あっという間の9年ですね。
2: いや本当にそうですね、あっという間に時が過ぎました。ね、はい、
1: でもそんな中最初はリラクゼーションメインでやられてて、どんどん事業展開していきたってことですか。
2: そうですね、最初の半年は、うん、本当リラクゼーションだけでやっており、うん、まして、うんうん、そこから、いろいろと教室の業務とかもやらせてもらったりとか、うんうん、いろいろと展開していきました。
1: すごい、どっちかというとこの耳つぼジュエリーですかね、はい、これも割と最近事業展開したって聞いたんですが、いかがですか。
2: そうなんです、うん、そうですね、はい、これ最近、うん、始めまして、
1: はいはい、
2: はいはい、たまたま、うん、私喉の手術をしまして、その時にちょっと時間があったので、うん、耳つぼの、お勉強をその時にして、うん、はい、うちのメニューに加えたって形になってます。
1: なるほどな、うん、そっか、耳つぼジュエリーもね、うん、結構周りの方とかも今すごい流行ってますしね。
2: そうですね、うん、結構都会の方では何年か前から流行ってたので、うん、目はつけてたんですけど、
1: うん、はあ、そっか、でそれをもう自分の事業にしてっていう、
2: うん、そうですね、はい、
1: そっか。耳つぼはなんか疲労とかを回復するんでしたっけ。
2: あ、
1: まあ、役割的に、
2: そのツボによっていろいろ効果は違うんですけど、うんうん、まあ、例えばお通じが気になるとか、うんうん、ちょっと美肌になりたいわとか、おうおうおうおう、そういうね、お客様、まあ、今来てくださってるお客様に、うん、じゃあちょっとプラスでつけましょうっていう形で、うん、まずちょっとそういう形で展開していった感じではあります。
1: あ、なるほど、このリラクゼーションのお客様の、まあ、プラスオプションみたいなイメージ。
2: そうですね、はいはいはい、そういうご希望のお客様もいたので、うんうん、はいはい、そんな感じで最初は初めて。
1: なるほど、はい、まあ、一方でパンチキックパーソナル、これはど
2: うちのお店の隣は、うん、にですね、うん、空手道場がございまして、
1: はいはいはい、
2: はい、それは、うちの実家の父と兄がやっている空手道場なんですけど、うん、それでその横のね、道場を見てお客様たちが、うん、あれ何やってるのみたいな感じで、うんうんうん、そっからなんか話が いろいろあれよあれよと話をしてて、うん、私もやってみたいって方が結構多かったので、うん、じゃあ空手じゃなくて、まあ、パンチとキック、ね、やってみたいわってじゃあちょっと一緒にやってみましょうっていう形で、それもお客様発信というか、うん、お客様の要望に応えて、うん、結構作っていった形ではありますね。
1: すごい、そのお客様の希望要望を形にする奈々子さん、すごすぎません？
2: ありがとうございます。
1: だからこそさっきのリラクゼーションがね、お客さん9割占めとるっていうお話もあったんですが、
2: はい、
1: そこにつながってるんだろうなって思いましたし、
0: 9割、
2: そうです
0: ね、すごいな、
1: すごい、変な話、リピーター歴9年の方もいらっしゃるんですか。
2: そうですね、もう本当にオープン当初から来てくださっている方も、はい、ほとんどそうかもしれないですね、もしかしたら半分ぐらいはそうかもしれないです。
1: なるほどね、はい、すごい、このあとリラクゼーション

0: その定期コースがやっぱり人気なんですね、メニューとしては。
1: そうです、もうあの安くお安くできるっていうのももちろんなんですけれども、うん、あの定期的でうちに来ていただいて、はいはい、あのいろんな話を聞いたりしながらやってる中で、やっぱ定期的にお話聞きながらやると、うん、あのすごい凝りも、うん、メンタルもほぐれていくんで、すごいおすすめしてるコースではあるので、うん、うちのメインになっております。
0: なるほどな。もうこのね、癒しどころ7のコンセプトっていうのもあるみたいですね。
1: そうなんです、あなたお抱えの施術師、
0: かっこいい、
1: なれたらなって思いますかね、うんうん、
0: これが今言ってたそのお客さんの話をたくさん聞くっていうことにもつながってるんですか。
1: そうですね、もともとコンセプトは全然違ったんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、コロナ禍を経てやっぱりメンタルケアもねすごい大事やなっていうことから、うん、まあ、メンタル系 の、 あの資格もちょっと、うん、あのコロナ中に取って、で、あのじゃあメンタルケアも一緒にできるようなコンセプトで行ってみようっていうことで、うん、3年ぐらい前からちょっと変えてやっていった感じですね、
2: うんうんうん、メンタルケアってどういうようなことをするんですか、うん、
0: 確かに聞きたい。
1: もともとはですね、うち開店当初、うん、全く私喋らなかったんですよ、
0: はい、え、ななこさん、
1: あ、そうなんです、この私の好きなおしゃべりが好きな私、
0: うん、
1: あの本当施術だけをメインとしたお店にしようと思って、
0: うん、
1: 施術の技術だけを求めてやっていったお店なんです本当は、
2: はい、
1: ただコロナ禍を経てやっぱり、うん、あのやっぱあの結局残ったのっておしゃべりする人が多かったので、う
0: ん、あ、
1: やっぱりコミュニケーションとかメンタルケアってすごい大事なんだなって思ってから、うん、あのめちゃくちゃ喋るようになりました。逆に、
0: あ、そうなんだ。じゃあ喋らなかった奈々子さんが今はすごい喋る奈々子さんに変わった。
1: もうそうね、もう喋りありきのうちで店でございます。
0: なるほどね、はい、でもやっぱりそうやってお客さんとの関係性構築をするにつれて、うん、
1: はい、
0: やっぱりリピーターさんもね、やっぱ奈々子さんがいいってなるだろうし、
1: そうですね、
0: もう体も癒されて心も癒されてって、うん、もう本当最高ですよね。
1: いや、もうだからコンセプトのあなたお抱えの、だから私があなたの施術師ですよっていうコンセプトでうまく来れたかなっていうのは今思います、はい、
0: かっこいいな。そっか、まあ、そんな奈々子さんがなぜ今の活動を始めたっていうきっかけって何かあるんですか。
1: きっかけですね、
0: はいはい、
1: まあ、あの父に、うん、ある時タイに行って資格を取っておいでと、
0: タイ
1: にあのすごいね、あのタイランドが好きなので、
0: なるほど、ね、
1: 家族一同タイランドがねすごく好きだったので、うん、まあ、そこでマッサージとかも受けていて、うん、でもともとちょっと昔マッサージとか、まあ、整体院で働いてたこともあったので、
0: うん、
1: まあ、それをきっかけにちょっと背中を押してもらって、
0: うん、
1: タイに1ヶ月修行しに行って、帰って、
0: すごい、
1: 自分で開業したって形になってます。
0: そういうことがあったんですね。なるほどな。でこうやってね、お父さんに背中を押されたことでやっぱ今自分が好きな仕事っていうのは見つけられたってことですか。
1: そうですね、今まで結構そういう、まあ、お仕事になかなかたどり着けなかった自分がいたんですけども、
0: うん、
1: このね、これもう9年目なので、うん、すごくあの感謝はしてますね。
0: でもそのお父様からの背中を押される一つ前には、うん、奈々子さん22歳から自宅で開業してるんですけれども、
1: はいはい、
0: 当時のお客さんにもね、奈々子さんなんか資格取ってみたらっていう何か提案もあったそうですね。
1: そうですね、やっぱりあの開業するにあたって、
0: うん、
1: まあ、セラピストっていうもの自体が、うん、まあ、あの資格がね、うん、民間の資格いっぱいありますけど、やっぱり資格っていうものがお客さんに安心を与えるものだよっていうことを初めてそこで知って、
0: うん、
1: あのまあ、いろいろこうやって資格を取るっていうことにつながっていったのかなって、
0: うん、
1: お客様に言われることが結構多いので本当に助かってます、
0: うん、わ、すごいな。でもそれをちゃんと受け入れて実践に行動にするっていう奈々子さんがすごいですよ。い
1: や、ありがとうございます。
0: 本当すごい、まあ、そんな奈々子さんが今難関突破中のコツってズバリどんなことでしょうか。
1: ズバリですね、まあ、子育てと、まあ、仕事の両立は 今のところちょっと課題かなとは思っております。
0: あ、そっか、お子さんもいらっしゃるからこその、まあ、両立、
1: うんうんうんうん、そうですね、
0: 今はどのような、まあ、バランスを取りながら今実際仕事と、まあ、家庭っていう風に分けて頑張ってらっしゃるんですか。
1: まあ、旦那さんにねこう相談して、旦那とか父とかいろんな方にこう手伝っていただきながら、
0: うん、
1: 私もこう活動させていただいてるので、
0: うん、
1: そういうバランスを取りながらやらせてもらってます。
0: なるほどな、はい、そう思うと家族周りの助けってすごいですよね。
1: 本当ありがとうございます。
0: でやっぱそこで感謝の心を持ってる奈々子さんだからこそ今そうやってねみんなであの歩んでいってるんだろうなって思いました。
1: ありがとうございます。
0: かっこいい奈々子さんはい、もう前半あっという間でした奈々子さん、また後半もたくさんお話聞かせてください。
1: はい、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、野の市で難関突破。 今日は癒しどころ

0: 今ほどお送りした曲はライさんの鏡に恋してでした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに癒しどころ7代表松本奈々子さんにお越しいただいてお送りしています。さて奈々子さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、私すごいライさんが好きでして、
0: うんうんうん、
1: その中でもこの曲がですね、うん、私のことを歌ってるのではないだろうかぐらい、
0: うん、
1: あのちょっとまあ被るようなところもいろいろありまして、
0: うんうんうん、
1: はい、それなんですごく好きな曲の一つです。
0: その私のために歌ってるっていうのは具体的にはどんな感じですか。
1: この曲自体が、うん、あれですね、自分自身が大好きっていう曲です、う
0: んうん、なるほどね。
1: はいはいはい、
0: でもやっぱり自分を愛したり自分を大好きじゃないと何もかもとかが確かにうまくいかない気がする。
1: そうですね、
0: っていう勇気でもあり励みでもある曲、
1: うんうん、そうですね、そういう応援ソングというか、うん、まあ、自分に対しての応援ソングになってます、う
0: ん、なるほどな、
1: はい、
0: 私初めてこの曲聞いたんですけど、
1: うんうん、
0: ね、やっぱ YouTube もすごい、
1: そうです、ね、最近ぐんぐんと
0: 上がってる、
1: はい、
0: 素晴らしい。そんな曲をありがとう、はい。

0: とうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: では後半にも奈々子さんにはたくさんお話聞かせていただきたいんですが、
1: はい、
0: 早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか。
1: そうですね、今は少し落ち着いてきたので、うんうん、もうちょっと新しいことを始めたりとか、
0: うんうん、
1: まあ、個人的にやりたいこともいろいろとあるので、うん、ちょっと挑戦していけるような、年にしていきたいなと思っております。
0: なるほどな。まず今ちょっと落ち着いたっていうお話があったんですが、
1: はいはい、
0: 実はね前半ではお話しきれなかったんですが、ご実家がね、
1: はい、
0: 和菓子屋さんなんでしたもんね。
1: そうですね、はい、大松庵という
0: ねえ、
1: はい、
0: 美味しいお団子やら売ってる、
1: うん、はいはい、ありがとうございます。
0: 今回は忙しかったっていうのはどういった忙しさがあったんですか。
1: まあ兼六園でね、無料開放がありまして
0: そっか、
1: そのやっぱ ね、そうやっぱ花より団子なので、その時期はいつもね皆さん行列になっていただいて本当にありがとうございます、
0: う
1: ん、
0: そうですか。じゃあ癒しどころ7代表しながらも大松庵のサポートもされてる、
1: はい、そうですね、はい、サポートすごいいい言い方、はい、サポートさせていただいております。はい、
0: じゃあもう今回も売ってきて売ってきて、
1: そうですそうです、もう本当にもう作って作って8時間ずっと作りまくって、
0: うわ、
1: はい、
0: じゃあもう来年以降もぜひ奈々子さんを兼六園にね足を運んでみてほしいなと思いますね。
1: ぜひぜひ、はい、お願いします。
0: でね、そのまま落ち着いたことがありの、はい、もっといろんなことがしたいということで、
1: はい、
0: 例えばどういうことをされたいとか何かイメージとかありますか。
1: 今はですね、まあこのお仕事に関してですけれども、うん、自分が、メインだった、例えば私松本奈々子が売りの、うん、商売をしているんですけれども、
0: はい、
1: そうじゃなくて、
0: うん、
1: 私じゃないものを売って、
0: うん、
1: お仕事をしたいなっていうのを思っていて、
0: うん、
1: なので例えば、まあ、小売りでも何でも、うん、売るでもいいし、
0: うん、
1: 飲食でもいいし、私じゃないものを、
0: うん、
1: ちょっとお金に変えていきたいなっていうのは思ってます、う
0: ん、へえ、それもその今まで自分が商品だったからこそ9年自分を売ってきて、
1: うんうん、
0: まあ、技術もそうだと思うんですけど、
1: はいはい、
0: でもそれじゃなくてなんかちょっと違うことをしたいというか、違うやり方で新しいことをしたいっていう、うん、
1: そうですそうです、
0: あーすごい、
1: うん、そうですね、自分、うん、今私が主体でやってるので、私が体調崩すと全てがダメになってしまう状況ではあるから、
0: うん、
1: まあ、家族のことも考えて、
0: うん、
1: まあ、後々私が動かなくてもこういろいろ養っていけるような、
0: うんうん、
1: 母体を作りたいなみたいなのはちょっと思ってます、
0: うんうん、へー、それはいつ頃から思ってたビジョンなんですか。
1: この具体的なビジョンっていうのは結構最近ですね。この幼稚園の方々といろいろなつながりがある中で、
0: うん、
1: いろんなママさんとか見て、あ、この人ってこういうことしたらきっとすごいいいなとかっていうのを、いろいろなんかこうなんか経営者じゃないですけど、うん、そういう立場でこう 見ながら、いろいろやっぱいい人ってすごいいるんですよね、
0: うんうん、
1: そういう方たちって今は現状はやっぱり子育てでできない、
0: うん、
1: 仕事がなかなかできない方たちが結構多いので、
0: うん、
1: その方たちじゃあ5年後10年後先に一緒に何か組めたらなっていうのはちょっとぼやっとは思って、うん、去年そうですね、そういうことを 思った感じはありますね。
0: はあ、うん、そっか、なるほどな、すごい経営視点で、
1: いえいえいえ、ありがとうございます。
0: なるほどな、うん、でもそんな中でもご自身したいこともあるんですよね。
1: そうそう、私自身プライベートですけれどもね、これ高校生の時からプロレスラーがね、
0: うん、
1: ちょっとなりたいなって思って、うん、全然話変わるんですけどそう、プロレスラーになりたいなと思っていて、でもそれも面白い話で、
0: うん、
1: ずっと なりたいと思ってたんですけど、
0: うん、
1: まあプロレスをやるにあたってやるってなったらやっぱ都会の方に行かなければいけない、
0: うん、
1: ってなった時にやっぱりちょっと難しかったんですけど、
0: うん、
1: なんとここ最近石川県にプロレスのジムができて、
0: うん、へー
1: そうなんです。それをまあその、まあ、実家が空手道場っていうのもあって、
0: はいはいはい、
1: まあ、それもあってその話が来て、
0: うん、
1: と思って今ちょっと頑張ってちょっと、うん、ご指導いただこうかなという方に思ってます。
0: ですか、
1: はい、
0: すごい、そんな夢があるのは知らなかったよ奈々子さん。
1: あ、そうなんですよ、まあ、昔から体がでかくだったの でそのでかいことを生かして何かできないかなってずっと思ってたんですよね。
0: そうなんや。でも今はねその、うん、仕事とかの合間見て自分の体の健康づくりもね、うん、奈々子さんしてますもんね、ま
1: あ、そうですね、朝早く起きてちょっとジムに行ったりとか、
0: うん、
1: まあ、自分の鍛えることもまあしております、
0: うん、あ、すごいマルチだな、
1: はい、いやいやいやいやね大変です
0: そう
1: ケアが大変
0: ケア
1: が大変、はい、
0: うわ、じゃあぜひねこの、ま、新しい事業もそうですけどご自身の、うん、ま、プロレスになりたいっていうところもね、
1: はい、
0: うん、応援したいなってすごい思いました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、 まあ、そんな菜々子さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか？

0: そうですね、うん、まあ、まあ、自分のこう幸せを追求していきたいというか、今やりたいことをこう今できるっていう環境に常にしておきたいので、うんうん、はいはい、そういう環境がまあずっと作れたらいいなとは思ってます。
1: なるほどね、今やりたいって思ったことが今すぐできる環境、
0: う
1: ん、
0: そうですそうです、
1: あ、はい、なるほどね、うん、だってもう本当に七子、私から見る七子さんってもう4年前ぐらいから始めましてで、はいはい、

0: 何か一つかけてもダメですもんね。そうそうそう、時間もそうだし、そう
1: 難しい、
0: 金銭的な、あと家族のその状況、
1: うん、そうそうそうそうね、信頼とかももちろん含めて、うんね、やりたい時にやれる状況って、うん、すごく難しいんですよ実は。
0: そうですよね。え、なんか日々その自分時間とか、うん、一つ何かじゃあ時間を作ることに関して、はい、自分が心がけてることって何かあるんですか、奈々子さんは。
1: 心がけてることですか、うんうん、とりあえず旦那に相談です
0: とりあえず、
1: とりあえず
0: あの一番支援者の旦那さんに相談する。
1: そうですね。あの、まあ、今まで9年間一人でやってきたので、うん、で、まあ、まあ、結婚6年目5年目とかなんですけど、うんうん、まあ、その間に、まあ、こう旦那とお話をいろいろさせてもらった上で、うんうんうん、やっぱり旦那さんに相談するってすごい、人に相談するっていいなっていうのがあるし、安心感もあるので、うんうん、一応とりあえず、まあ、家族の面も含めて旦那さんには相談するっていう、パートナーとはやっぱ相談したいって思ってます。
0: なるほど、なんかいい夫婦の秘訣なんかも聞けちゃいましたね今ありがとうございます。ありがとうございました、はい、では奈々子さん、もうあっという間なんですけれども、最後に何か、あの、もちろんご実家の、ね、大松庵の話でもいいですし、はいはい、癒しどころ奈々さんの話でもいいですし、はいはい、何か皆さんにお伝えしたいことを最後にお願いします。
1: あ、そうですね、はい、私インスタグラムを中心に活動というか、うんうん、あの、やっておりまして、はい、まあ、癒しどころ奈々で検索していただければインスタグラムが出てくるので、はい、そちらで私の全く関係ない、あの、個人的なインスタグラムをいっぱい投稿しております面白おかしく毎日ね、皆さんの笑顔が笑顔をね、届けられるような、あの、投稿をしておりますので、はい、ぜひぜひ皆様インスタグラムに、うん、あの、遊びに来ていただければなと思います。
0: ありがとうございます。で、あとご実家もね、大松さんということで、はい、奈々子さんもう今はちょっとシーズン終わりなんですけれども、花見の時期とかは兼六への店舗に立つことも、
1: そうですね、うん、週に2回ほどは今でも立っているので、はい、ぜひぜひ、あの、そちらにも遊びに来ていただければ、私おりますので、
0: はい、ありがとうございます。で、何か、あの、パンチキックもそうですし、リラクゼーション、耳つぼジュエリーなどなど、奈々子さんにね、ぜひ、あの、会ってみたいとか、こうやって体を癒してほしいっていう時がありましたら、ぜひインスタの方の DM から、はい、皆さん、あの、メーリングなどしてみてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、奈々子さん、今日は本当にもうなんかもうずっと私も喋りっぱなしですいませんでした。すごい楽しくてもう本当に本当に元気もらいました。
1: ありがとうございます、
0: はい、またいつでも遊びに来てください。
1: はい、ありがとうございました。
0: たくさんの質問に答えてくださった癒しどころ7代表松本奈々子さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: どの位置で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。どの位置で難関突破、今回は癒しどころ7代表松本奈々子さんをお招きしてお話しました、
2: はい、
0: いやー、すごいですね、うん、癒しどころ7経営9年目ということで、
2: ね、
0: うん、本当にもう開業当時からいろんな難関突破を経て、うん、今に至るっていうところの、なんかもう真髄もお話聞けたっていう、うん、もう大満足の回 だったんですが、
2: ね、え、自分のね、うん、体ケアしてる間に耳つぼを勉強したってすごいよな、
0: うん、すごい、うん、でやっぱ本当にリラクゼーションの定期コースがやっぱ一番人気だそうで、うんうん、お客さん9割占めとるということで、うん、リピーターさんがとっても多い癒しどころ7でした、
2: ね、
0: うん、でそれ以外にも奈々子さんパンチキックのパーソナルもしてましたり、
2: パンチキック、
0: うん、で、まあ、ご実家が大松庵というところで兼六園の、まあ、サポートも活かしていただいたり、
2: うん、
0: であとはですね、こういった、あの、今の癒しどころ7をで、まあ、あの、本当に体を癒すために皆さん大変興味あると思うんですが、それはぜひもう癒しどころ7とインスタで検索してもらえたら、そこからぜひ DM を送っていただければ奈々子さんとつながりができますので、ぜひ皆さんお問い合わせいただけたらと思ってます、はい、で一方でですね、松尾さん、もう一個これすごいんですけれども、なんと奈々子さん、パワーハウスジムのみ石川というジムで、
2: うん、
0: 月 2,3 回定期的にヨガの先生もしてるということ。
2: ヨガの先生も
0: 幅広い。
2: チョップとかジャンプとかじゃなくて
0: チョップジャンプじゃなくてゆるりとちょっと体を伸ばすとか、うん、そういったところをやってるみたいで、
2: はい、
0: もう本当体のことはもうメンタルのことはもう奈々子さんにお任せというところで、うん、ぜひ皆さんお問い合わせしてみてください、はい、本日のののいちで難関突破は、パーソナリティ
2: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香とゲストに癒しどころ7代表松本奈々子さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNOR の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市菅原町のコムハウス菅原です。快適な住まいで学んでほしい、そんな大家の願いを随所に入れてちょっと贅沢に建ててあります。
0: コムハウス菅原の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
3: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ、本日のゲストはオフィスアイディアを代表澤田和穂さんです。インタビュアーは荻野直子です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: オフィスアイディアをということで、現在は一国一城の主ですね。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: そして金沢工業大学の卒業生ということですが、ご卒業はいつですか？
1: はい、卒業は2012年に大学院を卒業しました。
0: はい、もともとご出身は愛知だとお伺いしましたけれども、そもそもなぜこちらにやってくることになったんでしょう？
1: そうですね、金沢工業大学は地元の愛知県でも有名でして、
0: はい、
1: 就職率がすごく高いっていうことと、うん、あとは学生がすごく伸び伸びとやりたいことを やっているっていうことがあったので、うん、志望させてもらいました。
0: なるほど、まあ、院まで進まれたということは、もうここが私の道だというくらいの勢いだったんでしょうかね？
1: そうですね、やっぱり金沢で勉強していくうちに、私は建築学を専攻していたんですけども、うん、
0: はい、
1: やっぱり金沢の建築っていうのはすごく興味があるものがたくさんあって、はい、まあ、学んでいくうちにすごく面白さっていうのも感じていたので、
0: うん、
1: まあ、そういったところでよりしっかりと勉強したいなって気持ちがあり、大学院まで進学させてもらいました、
0: うん、なるほど、まあ他県から来たからこそ分かるっていうところがあったということですか？
1: そうですね、やっぱり金沢というのは歴史や文化っていうのがすごく江戸時代から残っているものがたくさんあるので、はい、そういったものをやっぱり体で触れたっていうのはすごく大きかったかなと思います。
0: ただ実際に卒業して就職した先は現代の住宅のハウスメーカーですよね？
1: はい。
0: あ、これはなんか随分違いますけれども。
1: そうですね、もともとは都市計画を私はやりたくて金沢工業大学に来たんですけども、はい、やっぱりいろいろとこう建築を勉強していくうちに住宅の設計というのは1から10まで設計士が計画をすることが

0: はできるので、そのあたりに魅力をより感じて、住宅メーカーに就職したという経緯です。
1: はい、まあ、すごく立派な会社に就職したのに辞、はい、めちゃったんですか？
0: そうですね、はい、やっぱりこう自分の家を建てたいっていうのも一つ僕の中でテーマがあったので、
1: はい、
0: やっぱりその、自分の家をしっかり計画するっていうところは一つテーマにしてやっていたので、そんなところはすごく、重視してやってきました。
1: うん、でも自分でやりたいこともあったっていうことなんですよね。
0: そうですね、はい、
1: 名刺いただきましたが、お名前かと思ったらいきなり建築遊びって大きく書いてあるじゃないですか。これは会社の名前じゃないですよね。はい、
0: そうですね、今私がやらせていただいている活動の名前になります。
1: そうなんですか、建築は遊べるんですか？
0: そうですね、はい、
1: 遊べるかどうかというのは、このようにして澤田さんがいかに取り組んできたかというお話を伺えばきっとわかるんじゃないかなと思いますので、今日は楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。は
0: い、よろしくお願いします。
1: さあ、今日はいろんなリクエスト曲もいただいているんですけれども、普段から音楽はよく聞きますか？
0: はい、そうですね、よく聞かせていただいてます。
1: 今日最初におかけするのが星野源のアイディア。はあ、やっぱり澤田さんアイデアマンでしょ？
0: はい、すごく意識しています。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: いろんなアイデア浮かぶ時ってどんな時ですか？
0: そうですね、やっぱり一人でこう散歩をしている時とか、あとは趣味でサウナに行ったりするんですけど、
1: はい、
0: そういった時こうぼーっとしていると、意外とこうアイデアでひらめいたりとかすることは多いですね。
1: なるほど、あ、整ったって感じでしょうか？
0: そうですね、はい。
1: じゃあそんなアイデアの出し方もきっとコツがあるんでしょうね。
0: そうですね、やっぱり僕は一人の時間が結構好きなので、そのあたりでこう頭を使ったり自分で、自問自答したりっていう中で、少しこうひらめいたりっていうことはありますね。
1: はい、まあ、私がびっくりしたことは今日たくさんあるんですけれども、実は澤田さん一旦、金沢工業大学院まで行って卒業したのにまた授業を受けてるんですって？
0: そうですね、はい、また今4月から通わせていただいてます。
1: はあ、それは興味深い、たくさん伺いますからよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: それでは今日の1曲目聴いていただきましょう。星野源でアイデア。

0: 送りした曲は星野源アイディアでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはオフィスアイディアを代表澤田和穂さんです。このお名前オフィスアイディアをのおはテニオン派のおですよね、
1: はい、
0: この社名のこだわりってどんなところにあるんですか？
1: そうですね、先ほど聞いていただいた曲アイデアという曲は、はい、僕の本当に一番好きな曲でもあるんですけど、まずそこから一つアイデアという言葉を使わせていただいたというのが大きなところ、
0: うん、
1: とあとはまあ普段からこのアイデアという言葉がすごくポジティブで好きな僕の中で言葉だったので、
0: はい、
1: まずそのアイデアという言葉を使わせていただきました、
0: うんうん、
1: で、をつけた理由なんですけど、やっぱりこうアイデアをっていう言葉をつけるとその先に何か言葉が続くんじゃないかなと思う方が多いと思うんです、
0: はい、
1: なのでやっぱりそういうこう一つで完結するのではなくて、その先をもう少し考えていこうとか、うん、いろんな言葉をつけてより面白いものにしていこうっていう意味で、うん、アイデアをという言葉をつけさせてもらいました。
0: ああ、ひょっとしたら澤田さんに関わるありとあらゆる人がこのアイデアを何とかするっていうのは本当にたくさんあるんじゃないですか？
1: そうですね、はい、
0: パッと聞いただけでは本当に分かりにくいんですけれども、先ほどご紹介した建築遊び、なんか具体的に何をどうするのかっていうのをちょっと知りたいんですけれども。
1: はい、ありがとうございます。建築遊びというものなんですが、まずですね、私がもともと建築をずっと学んでいたというところからスタートはしてるんですが、
0: はい、
1: 今はその教育のところに力を入れて仕事をしているんですけど、建築というのがもともといろんなことを考えたりとか形にするという側面があるので、うん、それをこう遊びながら学べるというところに落とし込むと、よりその今の教育でもいろいろと役立てることがあるんじゃないかなというので、まず建築遊びという名前を付けさせてもらいました。
0: 教育ですか？この教育という分野に興味を持ったきっかけは何ですか？
1: そうですね、一番大きなきっかけは私の、娘が生まれたタイミングが大きかったんですけども、
0: はい
1: はい、私自身今3姉妹の父親をしてるんですが、
0: なんと、
1: うん、はい、そこでやっぱりいろいろとこう自分の、子供たちに接する、形ですね、を模索していく中で、うん、やっぱりしっかり一応その保育だったりとか、
0: はい、
1: 教育っていうところを学びたいというところからスタートしたという経緯があります。
0: いや、ちょっと待ってくださいよ、はい、きちんとやりたいなっていうお父さんは世の中にたくさんいらっしゃるんですけど、
1: はい、
0: 保育学びたいってどういうことですか？
1: そうですね、もともと子供が好きということがあったので、
0: はい、
1: 昔から教育だったりとか保育っていうのが興味があったので、うん、ちょっと子供が生まれたタイミングで思い切ってちゃんと勉強したいと思ったところがきっかけです、う
0: ん、ちゃんと勉強したいと思ってやったことは
1: 、

0: そうですね、去年独学で保育士を、はいはい、取得させてもらいました。
1: おめでとうございます。びっくりです。
0: ありがとうございます。
1: 保育士さんって、まあ、本当に大事なお仕事ですけど、そんな簡単に資格取れるもんでもないですよね。
0: そうですね、しっかりと勉強はさせてもらいました。
1: え、だって、はい、そもそも建築勉強されてたんですよね。全くジャンル違うじゃないですか。
0: はい、はいはい、そうですね、ちょっと難しいところもあったんですけど、自分が子育てしているっていうところが結構大きくて、うん、普段の生活の中で起こっている子どもに接することとかが、はい、実はテスト内容に入っていたりとか、試験で出てたりしたので、うん、そこはすごく取り掛かりやすかったっていう部分は実はあるんです。
1: なるほど。じゃあ学んでいる中で、例えば実際の子育てで悩んだ時、あ、これ使えるみたいな発見がたくさんあったってことですか？
0: そうですね、学びながら子どもたちに、自分の子どもたちに実践できることもあったりしたので、すごく楽しく勉強ができたかなと思ってます、
1: うん、なるほど。いや、だけど一旦建築の道を極めたと言ってもいいじゃないですか。オリジナルでいろんな住宅をデザインすることができたわけですよね、
0: はい、
1: それだけでは飽き足らずに、いや保育士やりますからみたいな感じですけれども、実際に保育士としてお仕事はしてないんですよね。
0: そうですね、まだ始めてないんですけども、うん、少し興味があるので、実際の現場でアルバイトをさせてもらったりっていうのはこれからやりたいなと思っています。
1: いやー、どこまでも探求心と好奇心が止まらない感じなんですね。はい、いやでも面白いという感じでしょうか？
0: そうですね、やっぱり僕自身は好きなので、そういったことをちょっと、うん、素直にやりたいなっていう気持ちで、
1: はい
0: はい、今います。
1: 勉強って大変じゃないんですか？
0: そうです、学生の頃は僕もそう思ってたんですけど、うん、やっぱり大人になってから改めて自分の興味があることを勉強するっていうのは、うん、すごく僕の中では面白いなって思えたので、うん、今はすごく楽しくできてます。
1: なるほど。実際に保育士の資格も取られて、いやー勉強した甲斐があったな、しかも自分の娘たちにも応用できるし、
0: はい、
1: いいことだらけですね。
0: そうですね、はい、意外とそういうことがたくさんあったので、
1: はいはい、そしてそれが講じてまたまた金沢工業大学に舞い戻ってきて、今現在は工業大学でどのような勉強をされているんですか？
0: 今はですね、教職課程の単位を、はい、取りに通っています。
1: はい、それもやっぱり教育の先にあるものということで、もっと知りたいという気持ちからなんでしょうか？
0: そうですね、保育に飽き足らず、教育の方もしっかり勉強したいという気持ちが強くなったので、
1: うん、
0: はい、教員免許を今取るために、はい、通わせていただいてます。
1: 教員免許いろいろ種類がありますけれども、はい、目指しているのはどの種類ですか？
0: 今はですね、工業高校の、免許になります、
1: うん、ということはお嬢さんが成長するまでまだまだ活用できるということですよね。
0: そうですね、はい、
1: はい、あ、そうなんですか。やっぱり自分が学生の時にはそんな風に、わ、勉強って楽しいっていう風に思えなかったそうですけれども、
0: はい、
1: これ大勢の社会人の方同じようにおっしゃってますよね。何が違うんでしょう？
0: そうですね、やっぱり社会に出て一度こう広い、うん、視野を持って周りを見ると、うん、やっぱり自分がいかにこう知識が少ない、まだまだ、うん、勉強不足だなっていうのを痛感できるので、うん、まあ、その上で改めて自分が興味あるものどんなものかなっていうのを探しながら、それをしっかりと勉強するっていうのは、うん、すごく楽しみを持ってできるかなと思います、はい、
1: しかも全く違う分野でというところに少し驚くんですけれども、
0: はい、
1: でももう好奇心とどまるところ知らないですね。
0: そうですね、好きなことをしっかりやりたいなと、うん、はい、人生を謳歌したいなと思ってます。
1: 素晴らしい。でも実際に応用はご自身のお子さんだけではなくて、いろいろなお仕事の面でも活用されているんですよね。
0: そうですね、はい、
1: 具体的にはどのようなものがありますか？
0: そうですね、今実際建築遊びという活動をしていて、
1: はい、
0: 実際はですね、どのようにやっているかというと、まず地形図模型というものを今私が作らせてもらっています、
1: はい、
0: でこれは実際に金沢市であれば金沢市の実際の地形をこう模型にして形を作るんですが、
1: はい、
0: それの上で子どもたちが、紙コップとか積み木を使って、
1: うん、
0: その上で自由に、街を作るという活動をしています、
1: は
0: い、
1: なるほど。これは今日ポスターを持ってきていただきましたけれども、はい、過去に行った建築遊びのイベントのお知らせですね。
0: そうですね、
1: 写真には見るくれ レープのような地形図がありますけれども、そこに紙コップなどを並べて、いろんな新しい街をオリジナルで子どもたちが作るといったような感じですか？
0: そうですね、はい、いろんなあの積み木遊びっていうのはたくさんあると思うんですけども、ど、うん、はい、特にあの今回この地形図を使うっていうところがあのキーポイントでして、うんうん、やっぱり地形図にはこう山があったりとか川があったりっていういろんな要素

0: ことがあるので、子どもたちはそれを使って、例えば川があれば橋を作ってみようとか、
1: うん、
0: 山の上にどんなものがあると楽しいことができるかなっていうのを、うん、こうヒントをもらいながら、想像力を使って、形作るというのが一つテーマになってます、
1: うん、今子どもたちの間では物を作ったりするゲームというのも本当に人気ですよね、
0: はい、
1: でもアナログな世界でも実際に目の前に形があると、これはワクワクしますよね。
0: そうですね、デジタルが今すごく普及はしてるんですけども、
1: はい、
0: やっぱそういう中でアナログ遊びというところはすごく僕も大事にしてる部分で、うん、実際に作ったり壊したりっていうのが手を使ってできるので、
1: はい、
0: そのあたりはすごく面白いところかなと思ってます、
1: うん、これは以前行ったイベントですけれども、対象になったのはどの年齢のお子さんですか？
0: ですね、対象は少し広いんですけども、4歳から12歳の子どもたちをメインにしています、
1: はい、はい。そんな子どもたち参加した時の様子はどうでした？
0: そうですね、やっぱり初体験の子どもたちが多くて、
1: うん、
0: いろんなゲームではやったことがあるけど、実際手を使ってこういう作ったり壊したりっていうことはなかなかないっていうことを言っていただけたので、すごく子どもたちも新鮮な、
1: はい、
0: 興味を持って、
1: うん、
0: はい、体験してもらえたかなと思います。
1: ああ、そうですか。実際に手を動かすことがないというのはやっぱり今時のお子さんですね。
0: そうですね、うちの娘たちもそうなんですけども、
1: はい、
0: やっぱりタブレットとか携帯を見る回数がやっぱり年々増えていく部分はあるので、
1: うん、
0: そういった子どもたちにも実際手を使って遊んでもらうっていうところはすごく大事にしていきたいなと思ってます、うん、
1: なるほど、興味深いです。さあ、ここでまた一曲音楽を聴きたいところですが、2曲目は日食夏子の開拓者。澤田さんもある意味開拓者ですね。
0: はい、
1: 選曲理由はそこですか？
0: そうですね、はい、これを始めるにあたって、この曲はずっと聴きながらいろんな構想を練ったりしていたので、
1: はい、
0: すごくこの建築遊びとも今日、すごく深い関わりのある曲です。
1: はい、それでは聴いていただきます。日食夏子で開拓者。

0: お送りした曲は日食夏子で開拓者でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはオフィスアイデアを代表の澤田和穂さんです。先ほどご紹介いただいた建築遊び in ワクワク祭りというチラシを見せていただいておりますけれども、お、頭にスティーム教育って書いてありますよ、はい、今時ですね、はい、スティーム教育でもご存知の方とそうじゃない方いらっしゃるんじゃないですか。
1: そうですね、まだなかなか皆さんに周知されているものではないんですけども、今すごく注目されている、はい、まあ、教育理念の一つになります、
0: うん、そもそもそれぞれ英語の頭文字を取ったものというふうになりますが、サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、アート、マスマティクスということで、これらの分野が絡み合ってるものがこれからの教育に大事ですよってことですか。
1: そうですね、はい、今教育自体も少しずつ変わっていて、
0: はい、
1: まあ、実際のこう想像力とか問題解決力などがすごく注目されているので、うん、そういったところにアプローチできる教育かなと思っています。
0: なるほど、これスティーム教育ですかというふうにして申し込まれる方もいらっしゃるんじゃないですか。
1: そうですね、中にはいらっしゃってて、少しずつ今増えているような状態です。
0: この建築遊びを通じて、このスティーム教育的には一体どんなことができると澤田さんは考えていらっしゃいますか。
1: そうですね、私自身は建築学自体がスティーム教育とすごく関わっているかなと思ってます、
0: はいはい、
1: そもそもそのサイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、アート、マスマティクスというのは全て建築でよく使うものにはなっているので、
0: はい、
1: まあ、建築を作ったりとか考えたりすること自体がスティーム教育とすごく密接につながっているなと私は考えています。
0: 将来ひょっとしたら別に建築の方には進まないかもしれない、でもこれを取り組むことによってそれぞれのお子さんがその持てる力を伸ばしていく可能性があるとしたらとても楽しみですよね。
1: そうですね、建築自体はやっぱり身近なものだと思うので、はい、まあ、皆さん家に帰れば家があるかなと思うんですけど、うん、家自体もやっぱり建築でできているので、はい、まあ、すごく身近で考えやすいテーマかなと思ってます、
0: うん、でも建築と一言で言っても今ご紹介していただいた個人の家からもう大きくなればなるほど町そのものも含みますよね。
1: そうですね、
0: それを考えるっていうのは大人でもなかなか大変なんですけれども、遊びを通して子どもたちはどんなものをクリエイトしているんですか。
1: そうですね、一番最初のところは町にこんなものがあったらいいなっていうところからスタートすることが多いです、う
0: ん、お子さんのアイデアにそうきたかということもありますかね。
1: そうですね、イベントをやらせていただくんですけど、うん、都度やっぱり僕たちの想像力を簡単に超えてくるので子どもたちは、
0: はい、
1: すごく発見があって面白いです、
0: うん、普通大人だったらこんなところにこんなものはないだろうという、まあ、常識にとらわれた考え方をしますけど、お子さんはこれ欲しいなと思った瞬間に出してきたりしますよね。
1: そうですね、はい、
0: うん、それは面白いとも言えますよね、
1: はい、
0: そんな素敵なイベントだったらぜひ参加してみたいなという方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、
1: はい、
0: これから先予定はありますか。
1: そうですね、ちょうど今年の夏に今イベントを企画しております。
0: はい、はい、ご紹介ください。いつどこでどのようなものがあるのでしょうか。
1: はい、一応夏休みの、お盆の前と後ろに2つそれぞれプログラムを、今企画しております、
0: はい、
1: まず前半がですね、7月の27日月曜日から8月の7日金曜日までの、平日の10日間の

0: プログラムになっております。
1: 10日間みっちりですか？
0: はい。
1: え、長くないですかそれは？
0: そうですね、今やっぱり夏休みに学童に預けてないお母様方が、はい、子どもたち預ける場所がないよっていうのも少し問題になっているので。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、
0: そういった方たちに建築遊びも含めて、うん、子どもたちの集まれる場所っていうのを提供したいなと思っております。
1: なるほど。建築を通じて、まあ、お子さんそれぞれの成長もいろいろ見込めそうな感じで興味深いですけれども、これ場所はどこで、対象年齢はおいくつですか？
0: そうですね、場所は野々市市の交友社という場所、
1: はい
0: はい、になります。
1: 駅のすぐそばですね。
0: そうですね、真横にあります、はいはい、
1: そして対象が何年生でしょうか？
0: 対象はですね、小学4年生から6年生を対象としています、う
1: ん、これってひょっとして夏休みの研究に関わりあったりします？
0: そうですね、実は夏休みの、自由研究もそこでできるといいなと考えています、う
1: ん、一石二鳥じゃないですか、
0: はい、
1: いやー、これちょっと申し込みたいんですけどという場合はどうしたらいいですか？
0: そうですね、今建築遊びの、はい、インスタグラムをやっておりますので、
1: はい、
0: インターネットで検索していただくと、ヒットするかなと思います。
1: 建築遊びですね、
0: はい
1: はい、イベントは2つあるというご紹介でしたけれども、もう一つは何でしょうか？はい、
0: そうですね、もう一つは、お盆明けのプログラムになるんですけども、
1: はい、
0: これは、5日間の、プログラムを2週やる予定になっております。
1: はい、
0: 一つがですね、8月の18日火曜日から22日土曜日までの5日間になります。
1: はい、
0: もう一つが、もう一週後の8月25日火曜日から29日の土曜日までの5日間になります。
1: はい、こちらは対象年齢は何年生ですか？
0: こちらはですね、小学1年生から6年生までを対象としています。
1: あ、ということは幅広いお子さんに体験していただけるということですね。
0: そうですね、
1: ちなみに、はい、あ、うちの子一人で大丈夫かしらというふうに心配の保護者の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、
0: はい、
1: お子さんだけでの参加でも大丈夫でしょうか？
0: はい、もちろん大丈夫です。今回ですね、学生のスタッフも、一緒に遊びながら、学べるようになっておりますので、
1: はい
0: はい、スタッフもしっかりと確保しながらイベントを開催させていただこうかなと思っております、う
1: ん、はい、こちらの方も申し込みは建築遊びでよろしいですか？
0: はい、大丈夫です。
1: はい、ありがとうございます。いや、それにしても建築と遊びをマッチさせるのは、いろんなことを学ばれてきた澤田さんならではですよね。
0: はい。
1: うん、建築だけでは、まあ、子どもたちを対象にして遊ぼうなんていうことはなかなか考えつかないですよね。
0: はい。
1: うん、いろんな経験をして、いろんな学びをして、もう発見したのはこれだ。っていうことですね。
0: そうですね、はい、
1: うん、実際に、まあ、先ほどご自身のお子さんでもちょっと試してみたことがあるっていうふうにおっしゃってましたけれども、この建築遊び自体はどうですか？はい、
0: そうですね、一番最初にこうプログラムを体験するのは我が子になるので、はいはい、我が子の反応を見ながら少しプログラムを変えたりとか、うん、バージョンアップさせたりっていうのを、させてもらってます。
1: あ、お子さん今おいくつですか？
0: 娘がですね、一番上の子が小学4年生、
1: うん、
0: 真ん中の子が2年生、
1: はい、
0: あとは年中さんが一番下の子になります。
1: 皆さん安心してください、実証済みです、
0: はい、
1: ということですね。はい、気になった方は建築遊びで夏休みを有意義に過ごしていただけるということです。いや、本当に面白そうだなと思いますけれども、夏休みは確かに親御さんたちは本当に毎日お仕事で忙しいのに、子どもたちただ置いとくだけっていうのも心配だし、夏休みの宿題も気になるしということ、全部解決できそうですね。
0: は
1: い、はい、素敵なイベント、今までもいろいろ取り組んでこられたということですけれども、これからもどんどん取り組んでいきますよね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。さあ、それでは再び音楽に移りたいと思います。次の曲はグリーンデイのマイノリティですが、こちらも選曲理由は何かありますか？
0: はい、これ自身は、私がマイノリティだというところで。
1: どこがですか？
0: はい、選ばせてもらいました。
1: どのあたりがマイノリティなのでしょう？
0: そうですね、もう自分独自のものをずっと突き詰めてやらせてもらっているので、
1: うん、
0: はい、そのあたりで選ばせてもらいました。
1: てっきりご家庭で男子一人だからマイノリティかと思いました。
0: そういう側面もあります。
1: なるほど、いろんな意味を込めてということで、はい、それでは聞いていただきます。グリーンデイでマイノリティ。

0: 送りした曲はグリーンデイのマイノリティでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはオフィスアイディアを代表の澤田和穂さんです。改めてご紹介します。澤田さんは愛知県のご出身、2012年に金沢工業大学大学院建築学専攻を修了されました。その後積水ハウス株式会社に入社し、建築士としてお仕事をされていたのですが、なんとびっくりしたことに保育士資格も独学で取得されたということですね。また引き続き教職課程を勉強するために金沢工業大学に戻ってこられたということなんですけれども、はい、あれ愛知県には戻らなかったんですか？
1: そうですね、一応就職で一度名古屋には戻ったんですけども、はい、やっぱり金沢という場所がすごく魅力的で、うん、結果的には移住してきたという形になります。は
0: い、金沢の良いところ言ってください。お願いします。石川県人としては褒められるのは嬉しいので。
1: はい、そうですね、やっぱり名古屋と住んでいたので比較にはなってしまうんですけども、はい、やっぱり名古屋の方は非日常の、コンテンツというのがすごく充実しているかなと思っています。
0: 例えば非日常、
1: はい、うん、例えば有名なテーマパークがあったりとか、 あとはなんか海外に行きやすかったりとか、はい、そういったところはすごく魅力的ではあったんですけども、うん、やっぱり金沢という場所は日常がすごく充実しているなと思います。
0: 日常普段の生活ですか？
1: そうですね、具体的に言うと例えば30分で山も川も行けるかなと思います。
0: はい、
1: はい、なのでそういった場所だったりとか、あとは街中に行けば歴史が、深い建物が残っていたりとか、うん、そういった場所がすごく身近にあるので、はい、まあ、そういったところを子どもたちにも体験させてあげたいなという思いがあります。
0: あ、子どもたちにというところがポイントですね。
1: そうですね、はい、う
0: ん、やはりご自身のお子さんを育てるときに、あ、石川県だったらいいなというふうに思ったんですかね。
1: そうですね、はい、うん、やはり建築を金沢で学んだっていうところが僕の中では大きくて、
0: はい、
1: まあ、それをやっぱり子どもたちにも体験させてあげたいなという思いはすごく強いです。
0: うん。

0: ずっと、まあ、柱の部分で澤田さんの中には建築というものがありますけれども、その後もさまざまな勉強を重ねていろんな色付けがありますよね、はい、でも振り返ってみると、そもそもこういった建築のことをやりたかったんですか、もっと昔の頃は。
1: そうですね、あの大学に進学するタイミングで、まあ、将来の夢もいろいろと考えてはいたんですけども、
0: はい、
1: その頃はやっぱりあの自分が地図を見るのがすごく好きで、
0: はい、
1: そこが建築を極めたいと思った一つのきっかけかなと思います、
0: うん、地図が好き、
1: はい
0: はい、え、だったら他の学科もあったと思うんですけれども、はい、どうつながっていくんですか、建築と。
1: そうですね、もともとは都市計画に一番興味があったんです、
0: はい、
1: というのもやはり地図を見るのが好きで、
0: うん、
1: 一番スタートとしては地図をこう書き換えたい。
0: え、無理でしょ、うん、
1: そうなんです、
0: うん、
1: 例えば田んぼだった場所が、例えば家を建てれば、
0: はい、
1: そこが住宅という形で地図が書き換わるかなと思うんですけども、そんな形で少しずつ自分の力で地図を書き換えれると面白いかなというところがスタートにはなります、
0: うんうん、そんな風にして思って、でも最終的には卒業後には住宅メーカーに入られたんですよね。
1: そうですね、うん、そのあたりについてはやはりこう建築を学んでいくうちに、
0: うん、
1: 自分で1から10まで建築ができるというのがやっぱり住宅のいいところだなと気づきました。
0: うん、うん、実際に手掛けられたのは一般住宅ですか。
1: そうですね、はい。
0: ちなみに今お住まいのお家は
1: も自分で設計させていただきました。
0: あのこだわりポイントあったら教えてください。
1: そうですね、結構こういろんな住宅を設計させてもらったので、
0: はい、
1: いろんな要素は詰まってるんですけども、
0: うん、
1: やっぱり今一番大きなところで言うと南側に窓が一つもない、
0: うん、そうなんですか、はい、それはなぜ。
1: ちょっとそれも意図的につけさせていただいたんですけども、
0: はい、
1: やっぱり南側って一番日当たりはいいんですが、
0: うん、
1: なかなかこう一日を通して、安定した光が入ってくるのではなく、
0: うん、
1: あの日によって少し時間が変わってくるので、
0: はい
1: はい、そのあたりは、あえてつけずに他の、東側西側あとは北側、意外と北側も、うん、あの安定した、ま、明かりが入ってくるので、
0: はい、
1: まあ、そのあたりを少しデザインしながら計画させてもらいました、
0: うん、あー、ちょっと変わった感じですよね、
1: はい、
0: ひょっとしてご近所さんからあのうちどうなってるんだって言われたことないですか。
1: そうですね、あのうちの目の前が公園になってるんですけども、はい、あの公園に遊びに来た、保護者の方とかがよくこうじーっと見られて、
0: はい、
1: あの家は何だろうっていう目で、
0: うん、
1: はい、見られたりはしてます。
0: え、そうなんですか、
1: はい、
0: まあ、実際にもうやりたいことがあってご自身のお家を作られたということなんですけれども、満足度はどうですか。
1: もう、はい、あの全て詰まった家になったのですごく満足しています、
0: うん、いやいいですね、そういう才能あって。なるほど、いろいろ見てきたからこそ分かるものがあるということなんですね。まあ、澤田さんの今日のお話聞いてたら、まあ、やってみたから、こんなこと経験したから、あ、だったら突き詰めてみようっていうところがとっても多かったと思うんですけれども、
1: はい、
0: やっぱり姿勢的にそれはご自身の中に貫かれているという感じですよね。
1: そうですね、やっぱり単純に楽しいものを少し追求してみたいという気持ちがあるのかなと思ってます、う
0: ん、なるほど。 あと、まあ、金沢工業大学院まで進まれたので長い時間学生時代を過ごされてきたということなんですけれども、
1: はい、
0: 再びこちらに戻ってきてどうですか、昔の同じような同級生と今の同級生と違いは感じます。
1: そうですね、少し僕も年齢が高いので、
0: うん、
1: アプローチの仕方は気をつけてはいるんですけども、
0: はい、
1: はい、まだちょっとなかなかこうがっつりと喋った時間はないので、
0: うん、
1: あまり感じるところは少ないんですけども、
0: はい、
1: やっぱり変わらず金沢工業大学の学生は、
0: うん、
1: やっぱり自分のやりたいことをしっかりと持って活動されているというのは、
0: うん、
1: 客観的に見ても感じるところかなと思います、
0: うん、なるほど、まあ、建築学を修めた後でも保育士そしてまた教職課程も取っているということなので、あ、ひょっとしたら将来的に大学戻ってきて教鞭をなんてことはないんですか。
1: そうですね、お声掛けいただければ前向きに検討したいなと。
0: これはきっと大学にとっても財産だと思いますよね。なかなかそんな建築を勉強した後で教育にがっつり取り組んだ方っていうのも珍しいと思いますよね。
1: はい、
0: はい、まあ、いろんな経験があっていろんな方とのつながりがあってここまで来られたとは思いますけれども、特にこの人との出会いは大きかったなというのはありますか。
1: そうですね、やはり 金沢工業大学で、ゼミで教えていただいた川崎先生

0: 先生からはすごく、
1: はい、
0: たくさんのものを、勉強させてもらったかなと思います、
1: うん、具体的にはどんなことですか？
0: 具体的には建築を楽しむということを教えていただきました、
1: うん、
0: そうですね、今の、僕の建築遊びにもつながっているところではあるんですけども、はい、うん、やっぱり建築というのは学べば学ぶほどいろんな側面で見ることができますし、うん、やっぱり生活の中に建築っていうのはすごく身近なものになっているので、そういったところの、着目の仕方とか視点の見つけ方っていうところはすごく勉強になりました、う
1: ん、はい、まあ、学んでいく中でもよく好きこそものの上手なれっていう言葉ありますけれども、はい、好きになりなさいってお尻叩かれても好きになれないですよね、はい、まあ、そのスピリットを教えてもらったという感じですか？
0: そうですね、はい、
1: うん、ではこれは大きな出会いでしたね。
0: そうですね、はい、うん、今も川崎先生は在籍されているので、
1: はい
0: はい、今も先生のゼミに通わせていただいて少し相談させていただいたりもしています、
1: うん、これは先生の方もとても嬉しいんじゃないかなと私は思いますが何か言われたことはないですか？
0: そうですね、OB からこういうふうに頼られるのはすごく嬉しいことだよっていうのは言っていただいたので、
1: うんうん、
0: ちょっとすごくおんぶに抱っこで申し訳ないんですけども、少し力を借りながらこれからも活動していきたいなと思ってます、
1: うん、はい、まあ、何よりも一旦名古屋に戻られてから石川に来られたっていうのが、まあ、石川県民としては嬉しいですし、そしてきっと周りの新しい同級生もあ、こんな先輩いるんだみたいなことでいろいろ参考になる点があるんじゃないかなとは思います。まあやっぱりそこは年の功ですね。
0: はい、
1: はい、これからも責任重大ですけれどもでもおそらく澤田さんはどんなことがあってもこれから先も楽しんでいくんですよね。
0: そうですね、はい、突き詰めたいと思ってます。
1: はい、はい、ありがとうございます。さあそれではリクエスト曲最後になりますけれども、青坊主の春風、
0: はい、
1: この選曲理由は何ですか？
0: これはですね、ちょうど金沢工業大学の在学中によく聴いてた歌なので、
1: うん、
0: はい、すごくまた母校に帰ってきて勉強していると、うん、この曲を思い出したので選ばせてもらいました。
1: 確かに懐かしい曲ってその時のこと蘇りますよね、
0: はい、
1: では聴いていただきます。青坊主で春風。

0: お送りした曲は青坊主の春風でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはオフィスアイディアを代表の澤田和穂さんです。澤田さんは本当に嬉しそうにご自身のお仕事のこととか今日はおしゃべりしていただきましたけれども、はい、やっぱり楽しいが一番ですか？
1: そうですね、今はすごく楽しく、はい、させていただいてます。
0: 先ほどのお話の中では学生時代はなんか勉強って大変という時期もあったということなんですけれども、
1: はい、
0: だったら先輩として例えばもっと若い今の学生の皆さん、それから中高生の皆さんにメッセージ、アドバイスをあげるとしたらどんな言葉があげられますか？
1: そうですね、あのアドバイスを言えるような立場ではないかなと。
0: いや言えます。どうぞおっしゃってください、はい、
1: すいません。そうですね、やっぱり一つでも楽しいものがあれば、うん、一旦それを突き詰めてみるっていうのはすごく大事かなと思います。はい、
0: この突き詰めるということの中にはもっと深く知るであるとかやっぱりサポートが必要な場合もありますよね。
1: はい、
0: この大学というところはサポートを得られる場所でしょうか？
1: そうですね、はい、すごくいろんな出会いもありますので、うん、その人間関係も含めてすごく今も助けてもらっている部分は大きいです。
0: あ、そうなんですか。でもやっぱりいろんな仲間がいる、そして知り合いがいるというのはその人の財産にもなりますよね。
1: はい、
0: 今、まあ、建築ということをキーワードにして教育にとても興味があるというふうにおっしゃってましたけれども、教育自体もどんなところに魅力を感じてますか？
1: そうですね、やっぱり特に学校教育のところはすごく興味があるんですけども、うん、やっぱり子どもたち、私の娘たちですね、
0: はい、
1: 今学校教育を受けてるんですけども、
0: うん、
1: やっぱりもっと学校教育だけではなくて周りの大人がですね、いろんな学びを子どもたちに提供してあげることで子どもたちの夢とか選択肢がたくさん広がるかなと思うので、そういったところはすごく興味がある部分でやってみたいなと思ってる部分です。
0: うんうん、今のお言葉で、なんかいろいろさせてあげたいなっていうふうに思ってる親御さんもいらっしゃるでしょうが、うわ大変だ、私何すればいいんですかっていう方も他方にはいらっしゃいますよね。
1: はい、
0: どうしたらいいですか？
1: そうですね、親御さんも無理する必要はないかなと思うんですけど、うん、私も親をやってるので大変さはすごく分かってるつもりではいるんですけども、はい、やっぱり親がまず楽しむっていうところは少し大事でして、
0: うん、
1: 親が楽しんでる姿を子どもたちは必ず見ていると思うので、
0: はい、
1: 自分がまず好きなもの、先ほどの話にもなるんですけども、うん、まずちょっとやってみたりとか親が楽しいことをやってるっていう姿を見せるだけでも、
0: うん、
1: 子どもたちはすごくいい影響を受けるのかなと思ってます。
0: なるほど、今日先ほど過去のイベントの

0: はい、一緒に体験してもらうというところも私はすごく大事にしています、
1: うん、これからもおそらくいろんな盛りだくさんのイベントを作っていくんでしょうね。
0: はい、
1: はい、そして近々あるイベントを改めてご紹介したいと思うのですが、夏休みに大きなものが2種類あるということですね、はい、もう一度ご紹介いただけますか。はい、まずタイトルは何でしょう。
0: はい、建築遊びになります。
1: はい、そしてその1種類目が、
0: はい、これがですね、7月の27日月曜日から8月の7日金曜日までの10日間のプログラムになっております。
1: はい、これびっくりですよね。10日間投資でお子さんを預けてもいいという、まさに、まあ、親御さんの悩みを、はい、私たちが解決しますというようなものですね。
0: はい、
1: しかも夏休みの研究にも取り組めるということで、もう一石二鳥どころじゃなくたくさん取りが取れそうですけれども、はいはい、場所が
0: 野々市市の交友社という場所になります。
1: はい、対象年齢は何歳でしょうか。
0: 対象年齢は小学4年生から6年生を対象としております。
1: はい、そしてもう一つの建築遊びのイベントは今度は、夏休みの後半からになりますよね。
0: はい、そうですね。これは5日間のプログラムを2つ用意しておりまして、
1: はい、
0: 前半が8月18日火曜日から22日土曜日までの5日間、
1: はい、
0: 後半が8月の25日火曜日から29日土曜日までとなっております。
1: はい、こちらは午前中のプログラムということで、はい、参加されるお子さんの対象年齢はおいくつでしょう。
0: はい、こちらは小学1年生から6年生までを対象としております。
1: はい、ご興味を持たれた方ぜひインターネットで建築遊びということで検索をしていただければインスタグラムのページを探すことができますので、そちらの方をご覧いただければと思っております。子どもたちが、まあ、目をキラキラ輝かせて、あんなものを作ってみたい、こんなことやってみたいというふうなシーンは旗で見てても本当に楽しいですよね。
0: そうですね、はい、
1: はい、おそらく私が感じるに澤田さんはそれを見てるのが何より好きなんじゃないですか。
0: そうですね、私が用意したものよりもはるかに超えたものを子どもたちが作ってくれるので、うん、まあ、それはすごく楽しみでこのイベントをさせてもらってます。
1: はい、ひょっとしてお子さんだけでなくそれを取り巻く大人の人たちも一緒に楽しめるかもしれませんね。今日は素敵なお話をいろいろとどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: キャンパスアメニティ、本日のゲストはオフィスアイディアを代表の澤田和穂さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町の第一松山荘です。平地で快適な通学コースは自転車で9分、学業と私生活を切り替えるのに最適な時間と好評です。買い物にも便利で病気の時でも安心の環境。
0: 第一松山荘の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部

0: 学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 1週間の始まり、月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

0: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト新入生歓迎特番
1: よっとも超えよう
2: 初めての Q。
0: はい、ということでラジオを聴きの皆様こんにちは。いつもならこの時間は KIT マイミュージックタイムをお届けしておりますが、本日この時間は金沢工業大学ウェーブプロジェクト新入生歓迎特番よっとも超えよう初めての Q をお送りします。今回の特番の司会を務めますのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきと、
3: 同じく金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日です。
0: お願いします。
3: お願いします。
0: はい、この番組はウェーブプロジェクトに入った新メンバーとともに大学生活が始まったばかりの新入生に向けて学内施設の紹介やインタビューを行い、新しい出会いや交流のきっかけを届けて、挨拶だけのよっともで終わらずにより多くの仲間とつながろうという番組です。
3: なるほど。
0: はい、斉藤さん、よっともってまずご存知ですか？
3: よっともですか？知って、はい、ね、でもよっともなんか聞いたことはあるんですけども、
0: うんうん、
3: 黒山さんちょっと説明してもいいですか？
0: はい、わかりました。よっともというのは会った時によっと、まあ、軽く手を挙げて挨拶するような、はい、まあ、すれ違いざまに挨拶だけの関係、まあ、いわば知り合い以上友達未満のような関係性ですね。
3: はいはい、ああ、はいはいはいはい、なるほどなるほど。
0: はい、斉藤さんはよっとも多いですか？
3: よっともですか？はい、そうですね、僕はまあよっとも多いですけど、うんうん、友達も多いって感じですかね。
0: お、いいですね。
3: はい、
0: いや、なんか大学生になってよっとも増えたかなというところがあるんですが、どうですか？
3: 僕逆に最近そのなんだろう、よっともとよりかは友達がちょっとずつ増えてきているって感じなんですよ。うん
0: う
3: ん、
0: あ、友達が増えてきた。
3: はい、
0: まあ、2年生になってということですかね。
3: まあそれもあると思うんですけども、
0: はい、
3: はい、
0: いや、新入生の時よっともが多かったなという気がするんですが、
3: はいはい、
0: 斉藤さんどうですか？
3: 僕はでもどうだろうな、まあでも最初はまあやっぱりね、まあよっとも多いですからね、
0: うんうん、
3: こうなんていうんですか、まあ、入学してやっぱりね、知らない人やっぱ多いですから。
0: そうなんですよ。はい、でもやっぱりよっともをね、超えるといろんなことができますからね。
3: そうですね、いろんなことできますからね。
0: 例えば何ができますかね？
3: そうですね、何ができるだろう。なんか僕ちょっとやってたのが、
0: はい、
3: お互いの家に行く。
0: あ、お互いの家に行く、確かに
3: そのなんか
0: よっともじゃできないですね。
3: そうですよね、やっぱそのプライベートはやっぱりこう出しますから自分のね、うんうん、やっぱりそれはよっともだとやっぱできないかなと思うので、
0: はいはい、
3: そのなんか信頼したやっぱ相手だとやっぱそういうのってやっぱできないと思うのでね、
0: うんうん、
3: なのかなと思うんですけども、黒沼さんいかがですか？
0: そうですね、カラオケとかオフの時にもう遊びに行く予定を作るというのはやっぱりよっともじゃできないことかなと思いますね。
3: あ、まあ確かにそうですよね。
0: はい、ということでこれから2時間よろしくお願いします。金沢工業大学ウェーブプロジェクト新入生歓迎特番よっとも超えよう初めての Q は FMNI より生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンやスマートフォンからは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。なお、この番組の再放送はなく今回限りの放送となっていますので、どうぞお聞き逃しのないようにお願いします。番組ではメールや X で番組に関するご意見や

0: ご感想を大募集しております。メールで送られる方は fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp 1は数字の1です。 X では @kitcw を入れて送ってください。皆様からのお便りお待ちしております。どしどし送ってください。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト新入生歓迎特番、よっとも超えよう初めての Q。
0: はい、ということでここからはウェーブプロジェクトの新メンバーと順に話しながら、私たち自身もよっとも超えていきたいと思います。それでは早速新メンバーに入ってもらいましょう。伊藤さん、山田さん、お願いします。
2: はい、金沢工業大学情報理工学部知能情報システム学科1年の伊藤愛です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。続けて山田さん、お願いします。
3: はい、同じく、金沢工業大学情報理工学部知能情報システム学科1年の山田アナです。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。いや、お二人は私と同じ学科ということで、
3: はい、
0: はい、知能情報システム学科は、そうですね、どんなところをするところですか、山田さん。
3: 情報理工学部ってことで情報については学ぶんですけど、
0: うんうん、
3: 情報理工学科とは違って AI を専門的に学ぶところだとは聞いていますね。
0: そうですね、 AI とかいろいろな先進的な技術を学ぶところですね。はい、いや、伊藤さん、最近テストも多かったようですが、どうですか。
2: はい、いや、そうですね、やっぱりもっと勉強しとくべきだったかなって思っています。
0: あ、なるほど、まあ、大学初めてのテストですからね。はい、ということでお二人にはよっともはいますかね。山田さん、どうですか。
3: よっともはいます。
0: よっともはということはどうでしょうか。
3: いますね、
0: 友達が。
3: よっともを超えれないですね。
0: なるほど、はい、じゃあ今回の番組がぴったりですね。
3: そうなんです。
0: さあ、伊藤さん、どうですか。
2: はい、よっともは、いると思うんですけど、
0: はい、
2: 私的にはよっともっていうよりもはもうほとんどが友達みたいな。
0: あー、なるほど、よっともを超えるまでの垣根が短いという感じですかね。
2: そうですね、私はもう話したら友達みたいな、
0: はいはい、
2: 感じで思ってるので、
0: うんうん、
2: まあ、基準が低いですね。
0: なるほど。よっとも、そうですね、まあ、人によって感覚違いますからね。山田さんはどうですか、はい、よっとも超えられそうですか。
3: よっとも超えたい気持ちはもうとても強いんですけど、うんうん、まあ、これから、
0: はい、
3: まあ、まだ何ヶ月ですか。2ヶ月3ヶ月なので、2ヶ月、
0: そうですね、
3: はい、もうこれからめちゃめちゃ友達増やしていこうと思ってます。
0: はい、じゃあお二人に聞きたいんですが、そうですね、よっとも超えたらできることって何だと思いますか、うんうん、伊藤さん。
2: いや、そうですね、やっぱり一緒に遊びに行くっていうことが一番大きいかなって思います。
0: はいはい、やっぱりオフで2人で遊んだりとか。
2: はい、
0: じゃあそうですね、よっとも超えて一番遊びに行きたいところはどこですか。
2: カラオケですかね。
0: カラオケいいですね、うん、山田さんはどうですか。
3: 自分もカラオケめちゃめちゃ好きなんで、
0: はい、
3: カラオケは行っときたいですね、
0: うんうん、
3: でも結構さっきも話してたんですけど、はいはい、お互いの家に行くっていうのはもうめっちゃ、
0: うんうん、
3: 全然自分行ってないので、
0: はいはい、
3: 行けたらいいなと思ってます。
0: 確かに、もうそのカラオケとか、まあ、家に行くっていうのは本当によっとも超えないとできないことですよね、
3: うんうんうん、
0: 確かにな。いや、よっともそうですね、超えるの難しいところもあると思うんですが、
3: はい、
0: この番組を通していろいろよっとも超えられたらなと思います。ということで2人はこれから学内のとある施設にインタビューに行ってもらいます。
3: はい、
2: はい、
0: 2人のウェーブプロジェクトとしての初めての仕事となりますね。ということでお二人ともいってらっしゃい。ここで1曲お送りします。曲の後はウェーブプロジェクト2年の三条くんとウェーブプロジェクト1年のほかりくんに登場してもらいます。それではお聞きください。フランプールで迷宮シナプス。

0: お送りした曲はフランプールで迷宮シナプスでした。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト新入生歓迎特番、よっとも超えよう初めての Q。
0: それではウェーブプロジェクト2年の三条くんとウェーブプロジェクト1年のほかりくんにバトンタッチをしたいと思います。
2: はい、ここからは司会の2人に代わって、私ウェーブプロジェクト2年三条雄心が番組を進行したいと思います。早速ほかりくん自己紹介をお願いします。
3: はい、金沢工業大学ウェーブプロジェクト1年情報理工学部ロボティクス学科のほかりりゅうじです。
2: はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、早速ほかりくん出身はどこなんでしょうか。
3: はい、自分は新潟県出身ですね。
2: はい、新潟ですか。
3: そうですね、あの県外の方だと、まあ、お米だったり、まあ、雪のイメージを持つのではないかなと思いますね。
2: そうですね、雪国だとちょっと考えていますが、

0: どうなんでしょうか。
1: はい、そうですね、新潟やっぱり縦に長いので、まあ、地方によってまあ降るところだったり降らないところだったりがあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、降るところだったりするともう積雪がもうメートル単位だったりするのはちょっと驚きですよね。
0: あ、そう、本当に驚きですよね。ほかり君はそれどういう地域にいたんでしょうか。
1: 自分は新潟県の新潟市ってとこにいて、はい、まあ、大体新潟県の真ん中といえばいいんですかね、あら辺にいたので、まあ、あんまり雪が降るところではなかったんですけど、
0: はい、
1: まあ、高校時代が自分長岡で寮に入ってたこともあって、そこは積雪がもうたくさん積もりすぎて、もう歩道がもう歩けませんよみたいな状況が結構冬の時期は定番だったりして
0: あ、そうなんですね、
1: すごい大変な思いをしましたね。
0: そうですね、まあ、そういったところから来た、わざわざ来たということなんですけど、
1: はい
0: はい、この金沢工業大学のウェーブプロジェクトに入ったということなんで、金沢工業大学に入っているんですね。
1: あ、そうですね、金沢工業大学に、
0: はい、そこに入ったきっかけというものは何なんでしょうか。
1: 金沢工業大学に入ったきっかけとして、自分は夢工房が、結構みんな挙げられるとは思うんですけど、
0: はい、
1: あって、やっぱり学生自身がその自分でまあ活動するにあたって、自主的に活動できる環境が整っているっていうのがすごい魅力的に思ったんですよね。
0: まあ、そうですね、この夢工房っていうのはいわゆる我々学生だけでもそういう活動ができることであったりとか、
1: はい、
0: いろんな例えば自転車とか修理したいなって思った時でもそういったことができるといったすごいいい施設なんですよね。
1: あ、そういうこともできたりするんですね。
0: はい、そういったこともできるのですごい面白い施設なんですよね。
1: はい、
0: はい、そんな夢工房に興味があったと思うんですけど、ではウェーブプロジェクトの入ったきっかけというものは何なんでしょうか。
1: ウェーブプロジェクトに入ったきっかけとして、
0: はい、
1: 一番初めが確か食堂だかどこかで見たんですけど、ウェーブプロジェクトのポスターを見かけたんですね。
0: あ、ポスターですね。
1: そうですね、それで自分ちょうど新しい趣味を何か始めようと考えてた時期だったので、
0: はあ、はい、
1: なんていうんですかね、その趣味として、ラジオを聞いてますっていうのがちょっとかっこいいなって思ってて。
0: ああ、なるほど、わかります、そういうのはね。
1: あと、工業大学で、こういうプロジェクトというかものがあるのがちょっと意外で、それでちょっと見学してみようかなっていうのが始まりだったりしましたね。
0: そうですね、そういう新しいものとかそういった珍しいものとか好きなんでしょうか。
1: あ、そうですね、すごい好きですね。
0: あ、わかります、僕もそういうの好きでして、はいはい、そういうことも経由してここに入ったっていうのもありますね。
1: そうですね、
0: はい、似ている理由かもしれません。はい、そんな感じなんですが、このタイトルであるよっとも恋を初めての Q ということもあるので、ほかり君はよっともいますか。
1: よっとも実はまだあまりできてないんですよね。
0: あ、できていないんですか。
1: そうですね、授業時にその、おはようとか、課題どうだったみたいな話はする人は少しはいるんですけど、そこから、はい、どうやって、話膨らませようかとかいろいろ考えすぎちゃって、
0: あ、
1: それでなんかちょっと自分が結構肩肘張ってるというか、そういう部分がなんかあるのかなと思うんですけど、
0: いわゆる本当にできる友人というものはいない感じなんでしょうかね。
1: そうですね、三条さんはどのようにしてますかね、そういう。
0: そうですね、僕の中で思うのは、そういう友人とかをある程度おい飯食いに行こうぜみたいなことはよく聞きますね。
1: はいはいはい、
0: それでいろいろと話したりとか、たまにはグループワークといったことがあるじゃないですか。
1: ああ、ありますね、 PD でしたっけ。
0: はい、プロジェクトデザインといった授業なんですけど、そういった授業でもあるので、はい、意外とそういうグループ活動から遊んでいくっていうのもいいかもしれませんね。
1: そうですね、はい
0: はい、そんなほかり君なんですが、趣味はどういったものがあるんでしょうか。
1: 自分趣味がゲームをやってて、
0: はい、
1: 特にインディーゲームって呼ばれるものが自分は結構好きですね。
0: インディーゲームですか、いわゆる小規模単位で作られている、ゲームのことですかね。
1: そうですね、あまり大手メーカーみたいが作ってるゲームというのではなくて、やっぱり規模が小さいのが多いタイトルのことを指すんですけど、
0: はい、
1: そこがなんで魅力的かって話なんですけど、なんていうんですかね、やっぱ規模が小さいならではの魅力があって、やっぱその開発者さんのアイデアだったり個性がなんか色濃く出てるというか、尖ってるなっていう部分があって、そこら辺に触れられるのが面白いんですよね。
0: そうですよね、良くも悪くもそういった個性が刺さるといったものがやりますよね。
1: そうですね、あと学生なのでやっぱりなんていうんですかね、あまり触れてないジャンルとかに触れるときに、やっぱ値段が安いことが多いので、
0: そ
1: ういうインディーゲームとかは、
0: はい、
1: やっぱ挑戦しやすいっていう部分もあるかもしれないですね。
0: そうですね、そういうのいいですよね。
1: はい、
0: はい、ところでほかり君は学園の気になっている施設とかはありますか。
1: 実は自分気になっている施設がありまして、それが進路カラスセンターっていう場所なんですけど、
0: はい、
1: まあやっぱり大学に進学

0: してその、まあ、その後の進路だったり、まあ、進学だったり就職があるんですけど、まあ、その、まあ、悩みについて、まあ、聞ける施設があるってことで、まあ、今回 そういう機会があって、まあ、インタビューをしてきました、
1: うん、
0: それではお聞きください。
2: 金沢工業大学ウェイプロジェクト1年のほかりです。ここからは進路科学センターに半田さんにインタビューをしていきたいと思います。よろしくお願いします。
3: お願いいたします。
2: まず最初に進路開発センターとはどこに位置している施設でどんな場所なのでしょうか。
3: 皆さん分かりますかね。体育館とかグラウンドがある方なんですけども、はい、もうちょっと言うと診療所の2階にあるのが進路開発センターです。
2: 診療所の2階なんですね。はいはい、
3: はい、
2: どんな場所なのでしょうかね。
3: ですね、進路開発センターというのは就職支援部門でして、学生の皆さんの就職を支援したりとか、あるいはいろんなキャリアイベントをやってるんで、まあ、そういったものに参加した方がいいよっていうようなことを紹介する部署で、はいはい、まあ、イベントに関してはもう年間100回ぐらいやってるので、多分学生ポーターとかで見かけたことあるんじゃないかなとは思ってます。
2: そうですね、連絡がいっぱい来てるのであまり注目したことはなかったんですけど、でも月に換算すると 10回
3: そうですね、
2: ぐらいってことですもんね。
3: そうですね、全部出てほしいとは思ってなくてですね、はい、たくさんご用意して、まあ、いろんな学生のニーズがありますから、
2: はいはいはい、
3: そのニーズにもと応じて好きなやつにいくつか出てもらえばいいかなくらいの感覚でやってますね。
2: ああ、なるほどな。ありがとうございます。まあ、イベントもたくさんやってるということで、まあ、気になるイベントとかもし学生ポータルで見かけたら、まあ、気軽に参加したりとかしてみたらいいんじゃないかなって思いました。じゃあ次に、金沢工業大学はまあ就職率が高いことで有名ですよね。そのことを理由に入学した新入生も多いと思います、
3: はい、
2: なぜ高い就職率を維持できているのか、進路開発センターの二半田さん的にはどのようなお考えですかね。
3: まあ、これもすごく簡単に言うとですね、やっぱり大学4年間の中での学びで学生が成長するからだと思ってます。
2: はい
3: はいはい、その成長した学生の姿を多くの企業の方が見てらっしゃるんで、赤田さん工業大学の学生であれば4年生できっちりと卒業できる学生はそれなりの力を持ってるというふうに評価されているというふうに理解しています。
2: なるほど、まあ、そんな理由があったんですね。
3: はい、うん、ありがたいことに金沢工業大学の学生って、はい、企業様から欲しいっていうふうに言われているので、うん、そういった意味では積極的に学生にも声をかけてくれてますし、うん、インターンシップとか、まあ、いろんなお誘いをいただくことが多いかなとは思います。
2: あれですかね、就職率が金沢工業大学は就職率が、まあ、高いこと自体は、まあ、学生さんの努力が、はい、まあ、大きいみたいな話があったんですけど、
3: はい、
2: その企業さんからその取りたい人材と思われている部分にはどういう部分があるかなって二半田さん的には考えてますか。
3: これも本当にいわゆる大企業、すごく社員数が1000人以上いるような本当に大きな企業なんかからもよく言われるんですけども、うん、
2: はいはい、
3: とにかく金沢工業大学の学生っていうのは自分で考えて動けるっていうふうに言います。入社してもうすぐまだ何をやっていいのか、どんな仕事をしていいのか分かんないっていう状況の時でも時間を無駄にせずに、まあ、自ら何かを考えて行動しようとしてくれる、すぐ手を動かしてくれるねっていうのが多くの企業様からの評判ですね。
2: もう自分から行動してみたいな。
3: そうですね、そういったのがもう、はい、4年間のこの教育で目についてるんだと私は理解してます。
2: あ、なるほど、
3: はい、
2: ありがとうございます。それではじゃあ最後の質問です。職員さんから見てこの施設がきっかけで学生同士のつながりが生まれているなと感じる瞬間はありますか。
3: はい、そうですね、一応進路開発センターっていう場所の、目の前にですね、まあ、キャリアプラザっていう、まあ、少し広い開けた空間がありまして、
2: はい、
3: まあ、そこにいろんな例えばその企業を検索するためのパソコンだったりとか、うん、新聞を読むコーナーだったりとか、就職に関する情報を得られるような場所があるので、まずはそこに来てくれたらいいかなというふうに思ってるっていうことと、まあ、そこに来れば本学の進路開発センターのスタッフとも就活に関する話ができますし、まあ、学生同士に情報交換することも可能かなというふうには思ってます。もう一つちょっと少し余談になっちゃうんですが、
2: はい、
3: そのキャリアプラザっていうところを作ったのが実は本学の建築系の課外活動トリドっていうチームに作ってもらってまして、そういった学生が作った作品がその場になってる、その場をぜひ見に来てくれるとありがたいなというふうに思ってます。
2: そうですね、あまりそういう機会がないとやっぱり行かない場所ですので。

0: で、まあこういうのがあるよっていうのをきっかけで一度訪れてみるのはいいかなって思いました。
1: はい、
0: はい、ではインタビューありがとう、インタビューにお付き合いいただきありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ということで、ここまで進路開発センターの二半田さんにインタビューをしてきました。
2: はい、ここまでインタビューの話だったんですが、僕として思ったのは、ほかり君思っているよりも喋り続けることができていたのかなと思っていましたね。そういったことの中で詰まりっていうのよくあるんですけど、そういったこともなくすらりすらりと喋れていたのが本当に素敵だなと思いました。はい、ここまではウェーブプロジェクト2年三条優心と、
0: はい、ウェーブプロジェクト1年ほかり隆二がお送りしました。
1: はい、三条さん、ほかりさん、ありがとうございました。それではここで1曲お送りします。曲の後は私ウェーブプロジェクト2年斉藤朝日とウェーブプロジェクト1年の鈴木彩さんがお送りします。それではお聴きください。スミカでフィクション。

0: お送りした曲はスミカでフィクションでした。金沢工業大学ウェーブプロジェクト新入生歓迎特番よっとも超えよう初めての Q は FMN1 より生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
1: 同じくウェーブプロジェクト2年の黒沼一樹です。
0: はい、というわけでですね、ここからは私ウェーブプロジェクト2年の斉藤朝日と
2: 同じくウェーブプロジェクト1年鈴木彩太が番組を進めていきます。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: お願いします。
0: というわけでですね、
2: はい、
0: はい、鈴木さん、はい、鈴木さんは学科が、どちらでしたっけ。
2: 学科の方がメディア情報学部のメディア情報学科というところにいますね。
0: はいはいはい、はいはい、メディア情報学部のメディア情報学科、
2: はい、
0: なるほど。まあ、あのメディア情報学部といいますと、まあ、僕はそのなんか CG とか、うん、なんか映像、はい、音響っていうふうにね。
2: そうですね、そういう映像制作でしたりとか、そうそう、CG とか
0: イメージがあるんですけども、はい、そういったのがこうしたくて入ってきた感じですか。
2: いや、もともとはそういうのには興味なかったんですけど。
0: そうなんですか。
2: はい、実は。
0: じゃあどういうきっかけだったんですか。
2: あ、自分は、なんか地元が、石川県の金沢出身でして、そのなんか高校時代とかによく金沢駅でプロジェクションマッピングを見ることが結構多かったんですよね。
0: はいはい、なんかありますよね。なんか僕は実際に見たことないんですけども。
2: ないですか。
0: なんか聞いたことは、はい、ありますね。
2: なんかそういうの見て、なんかあ、こういうなんかこういう企画とか誰やってんのかなとか、なんかそういうのを自分で調べるようになって、
0: 気
2: になって、
0: はいはいはいはい、
2: でなんか調べたら金沢工業大学のこういうメディア情報学部でこういうプロジェクトやってるのを知ったんですよ。
0: はいはい。そこからですか。
2: そうですね、そこから大学に興味持ち始めてきて、なんか調べていくうちにその CG とか映像とか音響とかそういうのに興味持って学びたいと思ったので、この学科選ばせていただきました。
0: あ、そうなんですね、
2: はい、
0: なるほど。さあ、まあね、そんな感じで、まあ大学入学しまして約ね、もう3ヶ月が経つわけですけども、はい、はい、よっともっていますか。
2: よっともはいます。
0: あ、いるんですね。
2: はい、
0: なるほど。ちなみにそのよっともと親友をなんか、はい、なんですよね、よっともは、今まあいるんですよね。
2: よっとも結構います、ね、
0: 親友どのくらいいますか。
2: 親友はまだいなくて、でもよっともになりかけの友達は結構いますね。
0: お、なりかけてるんですか。
2: 間違えました、親友になりかけの友達が結構いますね。
0: はいはいはい、なるほど、いいですね、はい、ちょっとそれは僕は非常に気になる点なんですけども、はい、さてですね、まあ、今回その番組のタイトルにもですね、はい、あるように、まあ、よっともを超えようということなんですけども、はい、まあ、要はね、よっともから親友に変わるってことじゃないですか。
2: はい、
0: その瞬間って何だと思いますか。
2: なんかちょっとこれ自分考えてることあって。
0: お、考えがあるんですか。
2: はい、なんかちょっと難しいんですけど、はいはい、なんか偶然をその約束に変えることじゃないかなって自分は考えたりしますね。
0: 偶然を約束に変える、
2: はい、
0: ちょっとなんか学術的ななんか感じがしますけど
2: そうですね、はい、なんか例えばなんか挨拶だけの関係、なんか例えばおはようとか、
0: はいはいはいはい、
2: バイバイとか、まあ、それこそよっともなんでよとか、
0: まあ、まあ言いますよね、
2: はい、なんかそういうのなんかたまたまあったから喋るとかそういう感じだと思うんですけど、
0: はいはいはい、
2: なんか そこから一歩その先踏み込んで、はい、なんかたまたま会うっていうことよりもなんかお互いの意思で会う行動になった時に初めて親友になれるんじゃないかなって考えたりしますね。
0: なるほど、まあ、そんな感じしますよね。
2: はい、
0: はい、まあね、そのね、よっともをなんか超えそうという方がね、まあいるということでね、
2: はい、
0: まあ、ぜひその学内の施設とかいろいろ活用してね、はい、ぜひまあ信用にしていただきたいんですけども、
2: はい、
0: はい、鈴木さん、
2: はい、
0: 学内の施設で気になる施設はありますか。
2: 自分ライブラリーセンターが結構気になってて、よく友達と行くんですけど、
0: はいはいはいはい、
2: その中にある施設とかいろいろ気になってますね今は。
0: なるほど、ライブラリーセンターですか、
2: はい、
0: 確かにそれは気になりますね。それではインタビューの様子をお聞きください。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト1年の鈴木彩太です。今回は金沢工業大学ライブラリーセンター業務部部長島林浩一さんにお話を聞いていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: さて、ライブラリーセンターについて島林さんに質問していきます。はじめにライブラリーセンターのちょっと概要を教えていただけますか。
3: はい、このライブラリーセンター図書館は、1982年に建てた建物で40数年前になりますか。

0: 海側の、まあ、最大級の理工系専門図書を揃えた、今は現在60万冊を揃える、理工系の本当に大きな大規模な図書館になるかと思います。でその中の特徴の一つが、各階で分かれた専門別のフロアというのが他の図書館にもない大きな特徴だと思います。
1: ありがとうございます。それでは本題の質問に移りたいと思います。金沢工業大学ライブラリーセンター独自のなんか特徴とかありたりしますか？
0: はい、特徴となるとやはり学習支援デスクというものが あるということでしょうか。この学習支援デスクというのは各学科から、まあ、先生方、サブジェクトライブラリアンという先生方を、まあ、配置して、皆さんのいろんな学習相談に乗ってもらうコーナーを設けているというのが大きな特徴です。でその他ライティングセンターといって、皆さんの文章能力の作成を支援する、まあ、先生方も配置しているというのが他の大学にもない特徴だと思います。
1: ありがとうございます。なんかそういう施設があるのってちょっと自分も知らなかったのでちょっと使ってみたいなって思いました。ライブラリーセンター横の7号館には自習室があります。学習の場としては同じように見えるんですけど、なんかそこで自習室には絶対負けないようなライブラリーセンターの職員さんがおすすめする一押しのエリアは何かありますか？
0: 7号館の自習室と比べるとその場所という意味では見劣りするかもしれません。そこで私がおすすめするのは図書館という箱ではなくて図書館という機能を皆さんに紹介したいというかおすすめしたいと思っています。ネット環境があれば本が読めます。学術雑誌や新聞等も読めます。学術情報も検索ができます。自習室であろうがどこであろうがパソコンを開いた場所が図書館になるということを皆さんに、まあ、お勧めしたいというか紹介したい機能になります。
1: なるほど。ライブラリーセンターにはライブラリーセンターの魅力があって、自習室には自習室なりの魅力があり、どちらがいいとは言えないということですね。さて次の質問に移らせていただきます。学生がよく利用するサービスって何かあったりしますか？
0: やっぱり図書館であるので、図書の貸し出しというのが一番大きな、利用するサービスじゃないでしょうかね。ただこのライブラリーセンターというのは理工系の専門図書を充実をモットーにしているので、まあ、文学系の、まあ、純粋な読書を楽しむような本は少ないかもしれません。であとやっぱり、本の予約のサービス、それと ILL というサービスでしょうかね。でこの ILL というのはインターライブラリードーンという意味合いで、図書館にない資料を他の図書館から現物を借りたり複写をしたりするサービスのことです。大学の4年生や大学院生先生方がよく研究活動に使う、まあ、サービスの一つとでありますので、ぜひこれから皆さんも図書館にないものがあったらぜひこういうサービスを使っていろんな資料を調査していただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。文献調査のために他の図書館から取り寄せできるというのは研究活動においてとても心強いと思います。さて次の質問に移ります。ライブラリーセンターでは様々なイベントが実施されていると思うんですけど、学生にぜひ見てほしいイベントなどあったりしますか？
0: ライブラリーセンターの中では PMC という部署では、レコード展、五十嵐アーカイブというところではワークショップだとかセミナーなんかを開催しています。また図書館独自には高額なけぼの文庫の展示会なんかを、開催しています。ただこれらについては定期的に開催したり、まあ、不定期に開催したりするものがあるので、ぜひ図書館のウェブサイトを確認した上でいつ開催されるのか確認していただければと思います。また、ライティングセンターの方では今年度から文章能力の向上を目指した講座も開設しておりますので、ぜひそういった講座に参加して、自分の文章スキルの向上を目指していただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。今生成 AI が発達する中で AI に頼らない文章を書く技術、ちょっと自分を身につけたいですね。さて次の質問に移らせていただきます。このライブラリーセンターを通して新入生に感じ取ってほしいことは何かありますか？
0: やっぱりネット情報に、まあ、溺れない、鵜呑みにしないということでしょうかね。情報源の正しさをきちんと検証する、照合するということは大変不可欠です。その手段の一つとしては図書というのが大事なキーワードになると思います。そういった意味では図書館を活用し、本の情報に基づいて事実かどうか確認する、そういった手段に、図書館を使ってもらえればなと思います。あと先ほど紹介したサブジェクトライブラリアン、 学習支援デスクには

0: 先生方がオフィサーを決めて座っています。人に聞く、友達に聞くということも大事ですし、図書館にはサブジェクトライブレリアンという各学科家庭の専門の先生がいますので、先生に聞いてみるということもぜひしてみてください。
1: はい、ありがとうございます。そうですね、情報源の精査ってやっぱり大事ですよね。では最後の質問に移ります。この施設を利用している学生の姿を見て、自然と同じ空間にいるような雰囲気が生まれているなと感じる瞬間はありますか？
0: ちょっと質問の意図から外れるかもしれないんですけれども、図書館の中の、巡回してた際に、面識は全くない学生さん、利用者なんですけれども、いつも同じ時間帯、場所に座って学習している学生をよく見かけます。そういった学生を見かけると、あそこがお切りの時間、お切りの場所で学習してるんだな、というふうに勝手ながら、想像しながら応援してるというのは今です。
1: はい、ありがとうございます。今回 LC に関することを聞いて、ルールとマナーにも気をつけながらたくさん利用していきたいなと思いました。ということで、今回は金沢工業大学ライブラリーセンター業務部部長島林浩二さんにお話を伺ってきました。本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、ということでですね、インタビューの様子をお聞きいただいたわけなんですけども、はいね、インタビューは、ね、なかったんですけども、実はその、島林さんからですね、本を大切にしてほしいというのとですね、その電子書籍をぜひ、ね、活用してほしいというふうな、ね、お話が、ね、ありました。はい、そしてですね、鈴木さんなんですけども、はい、ちょっと、ね、こう緊張気味かなって僕は思ってたんですけども、でもね、はい、島林さんと、ね、こううまく話せててね、ちょっと僕はなんか期待しちゃいましたねって感じですね。
1: そうです、ちょっと緊張しちゃってました。
2: はい、はい、ということで、ここまでは、ウェブプロジェクト2年斉藤朝日と
1: ウェブプロジェクト1年鈴木綾太がお送りしました。
3: 斉藤くんと鈴木くん、ありがとうございました。それではここで1曲お送りします。曲の後は私ウェブプロジェクト2年の黒沼いつきと同じく2年の斉藤でお送りします。それではお聴きください。ワーツでボーダー。

0: お送りした曲はワーツでボーダーでした。はい、ということで斉藤さん、新入生のインタビューどうでした？
1: そうですね、まあ、なんかなんですかね、ちょっと僕はなんだろう、まあ、思ったことなんですけども、
0: はい、
1: 本当にね、こうなんかインタビュー聞いてても、
0: うんうん、
1: まず聞きやすかったですね。
0: 確かに、
1: はい、なんかそう、なんていうんですかね、ちょっと僕がね、ちょっと今あの少々焦ってるんですよ。
0: あ、そうなんですか？
1: そうなんですよ。1年生がこんだけできてる、やばい、自分やばいでね。
0: あ、確かに。まあ本当にしっかりしてて、ちゃんとしたインタビューになってましたね。
1: ねえ、はい。え、黒沼さんいかがでした？
0: はい、いや、なんかこんな施設あったんだというか、うんうん、まあ施設そのものは知ってるんですけど、どんな施設かっていうのを詳しく知らなかったので、この機会に知れてよかったなと思いました。
1: ね、なんかそういったこう、まあ、ライブラリーセンターですとかね、
0: はい、
1: まあ、進路開発センターね、まあ、あの行くことがね、やっぱあるといいですけど、
0: うんうん、
1: まあ、なんかなかね、そういったこう、あの訪れる機会がないとね、やっぱ知ることって少ないですけども、まあ、
0: はい、
1: 今回はね、まあ、あの聞いた時にね、これやっぱり知ってね、こう今後に生かしたいですよね。
0: 確かにそうですね、今後はそうですね、進路開発センターとかももっと使えたらなと思います
1: ね。
0: はい、ということで私からも何か新入生の助けになるような紹介をしたいなと思っているんですが、
1: はいはいはいはい、
0: 学内の施設だとどこがいいですかね。
1: そうですね、まあだからあれですよね、新入生の助けになるですよね、
0: うんうん、
1: サポート、どこですかね。
0: やっぱり あそうだ、学生ステーションかなと思って。
1: あ、確かにそうですね、なんかイベントとかね、なんか聞いたことあるんですけども、
0: はい、まあ、イベントとかサポートのこととかいろいろしてくれるサポートデスク、学生ステーションですね。
1: はい、
0: 今回その学生ステーションに私がインタビューをしてきました。
1: はい、
0: 何ができるのか、どんな場所なのか、スタッフの方が優しく教えてくれました。それではお聞きください。ということで、学生ステーション、学生スタッフで情報フロンティア学部メディア情報学科4年生の並川天さんに来ていただきました。本日は短い時間ですが、お願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、もう本当に時間がないので早速となってしまうんですが、
2: はい、
0: 学生ステーションではどんな活動をされているんですか？
2: はい、学生ステーションは何でも相談できる学生による学生のための窓口として運用されています。様々な相談ごと、例えば履修や就活、課外活動から一人暮らしの細かい相談まで、で、学生目線で回答が得られるのが特徴です。
0: なるほど、じゃあもう本当に何でも質問していいっていう感じなんですか？
2: はい、何でも大丈夫です。
0: うんうん、例えば課題のこととかでも。
2: そうですね、本当に様々な学科の先輩がおられますので、
0: はい、
2: その学科の先輩をめがけて中には質問される方もいますね。
0: あ、そんな使い方もできるんですね。
2: はい、
0: じゃあいろいろ本当に相談できてしまうんですね。
2: はい、本当に何でも大丈夫です。
0: はい、では続いてなんですが、学生ステーションで学生はさっきおっしゃっていた質問すること以外に何かできることはありますか？
2: そうですね、もう一つ多いのですと、やはり落とし物ですね。
0: 落とし物、確かにそうですね、多そうですね。
2: はい、昨年ですとだいたい4800件ぐらいの落とし物が届けられています。
0: 4800件、1年間ですもんね。
2: はい、1年間です。
0: でしかも大学が休校の期間とかもあるわけですし、
2: はい、
0: 1日めちゃくちゃ多そうじゃないですか？
2: そうですね、本当に多い日ですと30件、
0: もうめちゃくちゃ多いじゃないですか。
2: はい、
0: じゃあ管理とかも大変ですね。
2: そうですね、本当に、あと中でもそういう iPad とかも時には届いたり
0: して、 iPad を忘れることが、
2: はい、iPad、 そうなんですよ。
0: へえ、じゃあもう忘れた時にはとりあえず学生ステーションに落ちてませんかと相談したりもした方がいいですね。
2: うん、そうですね、
0: あとはよく学生ステーションの前を通ると、
2: はい、
0: イベントについての情報などが書いてあったりするんですが、
2: はい、
0: それは参加できたりするんですか？
2: そうですね、あちらは誰でも参加して大丈夫です。
0: なるほどなるほど、今はどんな企画があったりするんでしょうか？
2: そうですね、最

0: 近行われていたものですと、その新入生に向けたパソコン強化月間というイベントですとか、
1: はい、
0: あとは K-POP やあと好きなアニメの、推し同士で集まる推し活の交流会などが企画されていました。
1: あ、なんか学生ステーションってもうめちゃくちゃちゃんとした感じだと思ってたんですが、うん、そういう交流会もあったりするんですね。
0: そうですね、かなりその K-POP ですとか、あとはすごいアニメやアイドルへの熱が強いスタッフがかなり多くいまして。
1: あー、なるほど。
0: そういったスタッフたちがすごい率先して行っていますね、
1: うんうん、じゃあスタッフさん発祥の企画とかもあったりするんですか？
0: そうですね、先ほどのまさに推し活交流会なんかは、
1: はいはい、
0: まさにスタッフが自ら私の好きな人同士で集めて交流したいっていう熱い思いで行われてますね。
1: へえ、じゃあスタッフさん側もいい経験になりそうですね。
0: そうですね、
1: あとはそうですね、企画の持ち込みができるという話を聞いたんですが。
0: はい、そうですね、学生ステーションではその企画の持ち込みを募集してまして、
1: はい、
0: 例えばその作曲講習会っていう、
1: 作曲講習会、
0: はい、作曲をその広めるためのイベントなども実際に行われました。
1: はいはい、もうそれは誰か学生の方から企画を持ち込んでということですか？
0: あ、そうですね、学生の方から持ち込んできて、この学生ステーションのスタッフと一緒に運営をしていくという形になりますね、
1: はい、じゃあもう一人じゃちょっと不安だけど、こんなのあったらいいなっていうのももしかしたら実現できるかもしれないんですね。
0: そうですね、
1: あ、そんなサポートもしてくれるんですね、知りませんでした。
0: はい、よかったら皆さん持ち込んでください。
1: それでは最後になるんですが、
0: はい、
1: 浪川さんの方から新入生に向けて何かメッセージをお願いします。
0: はい、学生ステーションでは様々なイベントを行っております。その学生の皆さんが、交流する機会を設けていますので、ぜひご参加ください。そして学生ステーションの中には、椅子やテーブルが設置されているんですけれども、そちらの方は、ご自由に使っていただいて大丈夫です。なので例えば、友達と来て課題に取り組んでわからないことがあれば、それをスタッフに聞くとか、あとはお昼ご飯を食べてみんなでワイワイするとか、本当に自由に使っていただいて大丈夫なので、ぜひ気軽に遊びに来てください。
1: ということで、このコーナーでは学生ステーションの学生スタッフの浪川天さんに来ていただきました。本日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、ということでここまで学生ステーションのインタビューをお届けしました。1年生の皆さんは何か悩み事があればぜひ学生ステーションに行って相談してみてください。ここで1曲お送りします。イブでアンビバレント。

0: お送りした曲はイブでアンビバレントでした。はい、ということでここまで前半1時間お送りしてきたんですが、
1: はい、
0: インタビューに参加してくれた1年生の方から感想を聞いてきました。
1: はい、
0: はい、まず最初にお送りした、進路開発センターにインタビューをしてきてくれた1年生のほかりくんは、
1: はい、
0: 緊張めちゃくちゃしちゃったんですが今後に生かしたいということでした。
1: はいはいはいはい、
0: いやもうそりゃそうですよね。最初の方でインタビューしたらめちゃくちゃ緊張しちゃいますよね。
1: そうですよね。
0: はい、で続いてライブラリーセンター図書館の方にインタビューをしてもらった鈴木くんからは ILL の活用をしていきたいということだったんですが、
1: はいはい、
0: 斉藤さん改めて ILL の解説をお願いしてもいいですか。
1: はい、ILL というなんですけども、これですね、図書館相互貸借というふうな感じの、名前になるんですけども、
0: はい、
1: 要はですね、その文献、そういったあの研究とかに使う文献を、まあ、他の図書館からまあ取り寄せたりとか、うんうん、あるいはまあ複写もね、こうあのできるサービスなんですよ。
0: あー、なるほど、
1: はい、
0: じゃあいろいろ使っていきたいですね。
1: そうですね。
0: はい、ということで今回インタビューに答えてくださったのは進路開発センターのニハンナさん、ライブラリーセンターの島林さん、学生ステーションの波川さんでした。本当にありがとうございました。この後も引き続き新入生歓迎特番よっとも声を初めての Q をお送りしていきます。次の1時間も新加入のメンバーの紹介をしていきます。どうぞお楽しみに。なおこの番組の再放送はなく今回限りの放送となっていますのでお聞き逃しのないようにお願いします。番組ではメディア X で番組に関するご意見やご感想を大募集しております。メールで送られる方は fmn1@fn1.jp、 1は数字の1です。 X から送られる方は @kitcw を入れて送ってください。皆様からのお便りお待ちしております。どしどし送ってください。ハッシュタグはウェーブプロジェクトの X にも記載しておりますのでぜひアカウントをチェックしてください。この後の1時間もどうぞ皆様お付き合いください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。

毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト新入生歓迎特番
1: やっとも超えよう
2: 初めての

0: ラジオ機の皆様こんにちは。いつもならこの時間は旅先で窓を開ければ歌が聞こえるをお届けしていますが、本日この時間は金沢工業大学ウェブプロジェクト新入生歓迎特番よっとも超えよう初めての Q をお送りします。この特番の司会を務めますのは金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の斉藤朝日と、
1: 同じく金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の黒沼樹です。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: この番組はウェブプロジェクトに入った新メンバーとともに、大学生活が始まったばかりの新入生に向けて学内施設の紹介やインタビューを行い、新しい出会いや交流の機会を届けて、挨拶だけのよっともで終わらずに多くの仲間とつながろうという番組です。
1: はい、お願いします。
0: はい、お願いします。というわけなんですけども、
1: はい、
0: さあ、一部に引き続きですね、多くしていくわけなんですけども、
1: はい、
0: さあ黒沼さん、簡単に、よっともの説明をお願いします。
1: はい、すれ違った時や会った時なのによっと軽く挨拶をするだけの関係ではなく、関係のことですね。まあ、簡単に言ってしまえば知り合い以上友達未満という感じですね。
0: はい、というわけでですね、まあ、そのね、よっともを超えていこうということなんですけども、
1: はい、
0: さあ先ほどですね、第1部の方でですね、はい、X に反応がありましてですね、
1: お、はい、嬉しいですね。
0: はい、メッセージいただいております。はい、たぬきさんからいただいております。久しぶりに聞いたら生放送特番だった、いいな大学生、素敵な大学生活になりますようにというふうにね、いただいております。
1: はい、 いや素敵な大学生活にしたいですね。
0: ですね。
1: いや、はい、こういうコメントをいただけるの本当にありがたいですね。
0: そうですね。はい、というわけでですね、まあ特番をこれですね、送ってるわけなんですけども、
1: はい、
0: さあ、一部に引き続きですね、ちょっと聞きたいことがあるんですけども。
1: はいはい、何でしょう。
0: はい、黒沼さん、よっともはいますか。
1: よっともですか。あんまり多くはないですけど、
0: はいはい、
1: まあまあいると思います。
0: なるほど。じゃあ親友はいますか。
1: 親友か、2人ぐらいいるんじゃないですかね。
0: なるほど。いるんじゃないですかね。なんですか。
1: なんでしょう、親友っていう概念をあまり使わないので。
0: あ、なるほど。
1: 友人という括りにしてしまうので。
0: なるほど。
1: まあでも特に親しい、本当に親友と呼べるようなのはでも結構いるな。4人、もっといるかもしれないですね。
0: あ、じゃあもうそれはもう完全に、まあ、よっともを超えたところということですね。
1: はい、そうですね。
0: なるほど、いいですね。
1: はい、
0: はい、ということで、前半に引き続き残りの1時間もどうぞお楽しみください。金沢工業大学ウェブプロジェクト新入生歓迎特番よっとも超えよう初めての Q は FMNY より生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンやスマートフォンからは fmn1.jp と検索すると放送を聞くことができます。なお、この番組の再放送はなく今回限りの放送となっておりますので、どうぞお聞き逃しのないようお願いします。番組ではメールや X で番組に関するご意見ご感想を大募集しております。メールで送られる方は fmn1@fmn1.jp、 繰り返します、 fmn1@fmn1.jp、 1は数字のうちです。また X から送られる方は @KITCW、 すべて大文字で KITCW で送ってください。皆様からのお便りお待ちしております。どしどし送ってください。一曲挟んだ後、ウェブプロジェクトに入ってきた新入生に自己紹介をしてもらおうと思います。音楽の後はウェブプロジェクト3年稲玉優斗さんとウェブプロジェクト1年の川淵美希さんに登場してもらいます。それではお聞きください。マイケル・ジャクソン、スムーズ・クリミナル。

0: お送りした曲はマイケル・ジャクソンでスムーズ・クリミナルでした。
1: 金沢工業大学ウェブプロジェクト新入生歓迎特番、よっとも超えよう初めての Q。
0: それではここからはウェブプロジェクト3年 A 稲玉優太さんとウェブプロジェクト1年の川淵さんにバトンタッチしたいと思います。
2: はい、ここからは司会の2人に代わって、私ウェブプロジェクト3年稲玉と、
3: はい、同じくウェブプロジェクト1年川淵美希が
2: 番組を進めていきたいと思います。はい、まあ、早速なんですけど川淵さん、はい、自己紹介お願いしていいですか。

0: はい、金沢工業大学、メディア情報学部メディア情報学科のウェブプロジェクト1年、川淵美樹でございます。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 川淵さん、じゃあもうちょっと早速聞いてっていいですか？
0: はい、
1: 出身ってどちらですか？
0: 出身が石川県の金沢市です。
1: あ、金沢にお住まいで。
0: はい。
1: あ、じゃあ結構登下校とかは実家からって感じですかね？
0: そうですね、実家からです。
1: あ、じゃあもうバスでってなりますよね、そうすると。
0: そうですね、北鉄バス、
1: ね、結構大変じゃないですか、バス。
0: そうですね、7時半に出て8時半に着くとか、
1: うん、あ、やっぱ1時間ぐらいかかっちゃうんですね。
0: そうなんですね。
1: じゃあまあそんな、まあ、大学、
0: はい、
1: まあ、結構ね通学とかしてると思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、始まってそろそろ2ヶ月経ったと思うんですよ、
0: はい、
1: 大学生活が始まって。友達とかできました？
0: できました。
1: あ、よかったです。結構いっぱいできました？
0: いっぱいかはちょっと分かんないけど、自分的には結構多めにできたと思ってます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: まあ、今回のね番組のタイトルが、よっともっていうねタイトルが入ってると思うんですけど、
0: はい、
1: どうですかね、大学でよっともって結構できたりしました？
0: ちょびっとできましたね。
1: あ、ちょびっと。
0: ちょびとも。
1: あ、ちょびっと。え、じゃあ結構あれですかね、よっともというよりはこの そんな多くない友達、まあ少数生って言えばいいんですかね。
0: そうですね、
1: こう仲良くしてるみたいな、
0: そんな感じですね。
1: なるほどね、ありがとうございます。じゃあそんな川淵さんなんですけど、趣味とかってありますか？
0: はい、趣味はですね、まあ音楽なんですけど、
1: はい、
0: 聞いたり演奏したりとか、あとはまあ料理作ったりとかですね。
1: あー、なるほどね、料理と音楽って感じなんですかね。
0: はい、
1: 音楽って結構演奏とかっていうのを今お聞きしたんですけど、
0: はい、
1: どんなの演奏してるんですか？
0: 僕はトランペットとか
1: を、はいはいはい、
0: まあ、吹奏楽とかだったりジャズとかだったりをやっております。
1: なるほど、結構金管系とかそういう。
0: そうですね。
1: かっこいいですね。
0: ありがとうございます。
1: なんかこの前、はい、の先週の100万石祭り、
0: はい、
1: でもなんかちょっと出たみたいな話も伺ったことあるんですけど、
0: ちょびっと。
1: あ、もう実際に
0: お助け、
1: あ、お助けメンバーで出たって感じなんですか？
0: はい、
1: すごい。どうでした、人前でこう吹くっていうのは？
0: いや、もうなんか暑くて人酔いもして大変でしたね。
1: あ、やっぱ結構大変なんですね。
0: はい、
1: 体力とかねいりますよね、あれ。
0: ダメですね、僕ちょっと体力
1: 体力面にちょっとないありって感じですか？はい、ありがとうございます。結構料理も趣味って聞いたんですけど、どんなの作ってるんですか？
0: 料理はお菓子とかですね。
1: あ、お菓子作り。
0: はい、
1: どんなお菓子作るんですか？
0: メロンパンとか。
1: はいはいはい、
0: 得意ですね、パン系。
1: メロンパンが得意なんだ。
0: はい、
1: カリカリ系ですか？
0: 僕カリカリ系でした。
1: あ、いいな。僕カリカリ系好きなんで、ちょ、今度作ってくださいよ。
0: 今度200円くらいで。
1: あ、200円か。ちょっとそこ150円くらいで。
0: あ、じゃあ150円でいきます。
1: 値引き交渉成功しましたね。ありがとうございます。じゃあ川淵さんはウェブプロジェクト入ってくれたわけなんですけど、
0: はい、
1: なんかウェブプロジェクトでどんな番組やってみたいとかってありますか？
0: まあ、結構趣味とか被るんですけど、音楽とか、
1: はいはい、
0: それ系ですね。音楽とか、
1: はい、
0: まあ、あとは僕動物が好きなので、動物系のやつもちょっと話してみたいですね。はい、
1: 音楽と動物で、
0: はい、
1: ね、ありがとうございます。まあ、そんなね、音楽が結構ね好きな川淵さんなんですけど、この金沢工業大学のなんかとある施設がね結構気になってるみたいで。
0: そうですね、実は気になってるんですよ。
1: そう、ズバリと、なんて施設ですか？
0: ズバリそれはね、ライブラリーセンターの中にあるんですけど、
1: はい、
0: その名も PMC。
1: おお、 PMC。
0: これどういうのかっつったら、なんかレコードを聴けるとこらしいんですね。
1: はいはいはい。
0: で、僕前行ったらレコードめちゃくちゃ多くて、
1: はい、
0: 圧倒されました。
1: あ、そう、結構レコード、じゃあ音楽好きにはたまらないね施設になってるんですかね。
0: そうですね。
1: なるほど。で、そんなね PMC なんですけど、今ウェーブプロジェクトの中継班がね足を運んでいてくれます。
0: お、
1: ちょっと呼んでみますね。
0: はい、
1: 中継班の伊藤さん、山田さん。
2: はい、金沢工業大学ウェーブプロジェクト1年の山田アンナと伊藤愛です。ここからは PMC への魅力をインタビューしていきます。今回は金沢工業大学大学院修士1年の森山さんにお話を聞いていきます。最初にPMC とはどんなことを行う場所なのですか？
3: はい、ポピュラーミュージックコレクション、通称 PMC はレコードなどの音楽を聴く施設として1992年にスタートしました。

0: 我々今 TMC にいて、レコードにたくさんのレコードに囲まれているんですけれど、何冊何枚ぐらいあるんですかね。
1: はい、こちらのレコードは音楽評論家の方々や全国の愛好家の方から相次いで寄贈していただき、今では28万枚のレコードが所蔵されています。
0: 寄贈なんですね。すごいですね。
1: そうですね、全国からありがたく寄贈していただいて、皆さんの、授業や実験などに役立てていただけたらと思っています。
2: はい、では次は PMC でぜひ聴いてほしいおすすめの曲を教えてください。
1: はい、私のおすすめの曲は荒井由実さんで飛行機雲と静かな幻です。これらは私たち学生スタッフがプロジェクトの一環として下の、1階にある展示室を使ってジャケットアート展を行いました。その際に、私は大学2年生の際に、実際に作成した飛行機雲のアルバムのジャケットや静かな幻が収録されている流線形80のジャケットを、現代的なものを使ってアートとして展示室に飾ったことが一つの思い出となっています。なので飛行機雲の静かな幻が私にとって一つおすすめの曲になっています。
2: ありがとうございます。次に PMC は新入生にとってどんな時に利用してほしいですか。また知ってほしい PMC の魅力についてお願いします。
1: はい、新入生には初めて大学に来た時に空きコマや休み時間というのはとても長いと思います。その際に課題をしたりすると思うのですが、そこで行き詰まったり音楽を聴いてリラックスしたいと思った時に利用してほしいです。また PMC の魅力はやはりレコードを聴くことにあると思います。レコードは1枚のアルバムや1曲にじっくり向き合うことができるため、音楽と向き合える点が魅力です。
2: ありがとうございます。この施設を利用している学生の姿を見て、自然と友人関係が生まれていると感じる瞬間はありますか。
1: そうですね、友人関係というのは少し難しいかもしれませんが、私たち学生スタッフが PMC を運営する中で初めて利用する方やが、学生と交流できるそんな場面があるので、何か分からないことがあれば学生スタッフにおすすめありますかと尋ねたり、こちらから最近こんなアーティスト人気ですよと紹介することで会話が始まったりすると思います。そんな PMC は音楽によって学生がリラックスできる空間であると同時に、利用者同士や学生スタッフとの交流を生み出す場にもなっていると考えます。
2: ありがとうございます。では森山さんが PMC に関わるようになったきっかけはありますか。
1: はい、私がこの PMC 学生スタッフに関わるきっかけとなったのは、1年生の頃に初めてバイトをしていた居酒屋の店主が、突如店を休まれることとなって、バイト探しをしている際にこちらの施設の応募を見つけたのが初めてのきっかけです。その前にこちらの施設を利用してレコードの魅力や CD のといった音楽を聴く魅力だったり、そのジャケットが綺麗に、アートとして見れる点が一つ、面白いと考え、この学生スタッフを続けています。
3: はい、森山さんありがとうございました。ここまで中継をお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト1年の山田杏奈と
2: 伊藤愛でした。
3: スタジオにお返しします。
4: はい、中継班の伊藤さん、山田さん、ありがとうございました。ここまではウェーブプロジェクト3年の稲田真優斗と、
5: 同じくウェーブプロジェクト1年の川淵美樹でした。
6: 稲田さん、川淵さん、ありがとうございました。それではここで1曲お送りします。曲の後は私ウェーブプロジェクト2年の黒沼とウェーブプロジェクト1年の藤江くんがお送りします。森山さんがおすすめしてくれたレコード、松任谷由実のアルバムで流線形80の中から1曲お送りします。松任谷由実で静かな幻。

0: お送りした曲は松任谷由実で静かな幻でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。
0: 金沢工業大学ウェイブプロジェクト新入生歓迎特番よっとも超えよう初めての Q は FMNI より生放送をお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト2年の黒沼樹と
1: 同じく2年斉藤朝日です。
0: ここからは私ウェーブプロジェクト2年黒沼と
2: 同じくウェーブプロジェクト1年藤井義丸が番組を進めていきます。
0: はい、お願いします。
2: お願いします。
0: いや藤井君、早速自己紹介をお願いしていいですか。
2: はい、私情報デザイン学部経営情報学科1年藤井義丸と申します。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: はい、
1: いや経営学科ですか。
0: はい、
1: 経営学科って今どんな勉強してるんですか？
0: そうですね、やっぱ経営ということなんで、やっぱお金に関わることもそうですし、
1: はいはい、
0: ちょっと簿記といったその、
1: うんうん、
0: 生産とか決算とかの、
1: はいはい、
0: そういったものもやっていくという感じですね。
1: うわ、なんかめちゃくちゃ勉強難しそうじゃないですか。
0: いやー、そうですね、今も絶賛ちょっと壁にちょっとぶち当たり中ですね。
1: あれ、1年生始まってまだ2ヶ月ですが、
0: いや
1: もう早くも壁が、
0: いや試練はやっぱあるんですよ。
1: ありますか。
0: でもやっぱここ超えるのが大事だと思ってまして、
1: はいはい、
0: そのやっぱ簿記っていうのもそうなんですけど、やっぱちょっと理解していくということが重要なわけでして、
1: うんうん、
0: やっぱどうしてもわからないところって絶対あるんですよ。なん
1: で、そうですね、
0: そこを超えられるのかなっていうのが、やっぱ、うんうん、私も今のところ目標として頑張っています。
1: なるほど。じゃあ超えようというところから、
0: はい、
1: 今回の番組のテーマでもある、
0: はい、
1: ヨットモの部分に移りたいなと思うんですが、
0: はい、終わりました。
1: ヨットモって多いですか？
0: そうですね、やっぱ大学生になってから急に増えた気がしますね。
1: あ、やっぱり大学に入ると増えますかね。
0: はい、ヨットそうですね、もうやっぱりこの授業とかで会う友人と、
1: はいはい、
0: おみたいな、隣になっておみたいなぐらいはやっぱ多いので、う
1: んうん、はいはい、
0: そうですね、やっぱでも親友とかみたいな、そういうちょっと大きな括りの友達はやっぱまだ未だなかなかちょっと作れていないみたいな状態ですね。
1: お、じゃあヨットもは超えてるけど友達
0: 止まりのやっぱ人もいるんですよ。すごく気が合う友人はいるんですけど、うんうん、やっぱ親友っていうのがなかなか難しくて、やっぱ定義としてもそうですけど、
1: そうですね、
0: その超えるのがやっぱ大変なんですよ。そこから一歩踏み出すのがやっぱ難しいっていう感じですね、うんうん、
1: はいはい。じゃあヨットも超えること自体はできそうですか？
0: そうですね、やっぱ私はそのヨットも超える方法の一つとして、食事とかを利用していますね、はいはい、
1: 食事、
0: はい、一緒にご飯を食べるとやっぱりなんか、うんうん、心なしかやっぱなんか少し気が合うと言いますか、なんか、
1: あ、確かに
0: 食べ物の趣味があったり、うんうん、音楽の趣味を少し話したり、その音楽の趣味がたまたまあったりみたいな、
1: はいはい、
0: そういう友人作りの機会っていうものとして、やっぱ、うん、私は食事をよく利用しているかなと思います。
1: 確かにご飯食べてる時って食事とご飯に集中しますもんね。
0: はい、そうなるとやっぱなかなか見れない部分が見えたり、うんうん、ちょっと面白くなってき、なんか面白い話ができたりみたいなことがあるので、
1: あ、
0: 積極的にしていますね。
1: いいですね。藤江さんは何か趣味とかってありますか？
0: そうですね、趣味はですね、本を読んだり散歩したりすることが好きですね。
1: 散歩、
0: はい、
1: 散歩いいですね。
0: いや、そうなんです、今の季節はちょっとカラッとしてで、
1: うんうん、
0: 結構歩きやすいので、とても散歩日和かなと思っています。
1: 確かにちょっと暑くなってきましたけど、
0: いや、これくらいがちょうどいいんですよ。
1: あ、これくらいがちょうどいいですか、
0: は
1: い、
0: ちょっと汗ばむくらいがやっぱ、はいはい、私としては歩きやすくて、しかも歩いててすごい天気もいいので、
1: うんうん、
0: 心も暖かくなって綺麗な、どんどん浄化されていくっていうのはなんか よくない言い方かもしれませんけど、はいはいはい、なんか都会の研鑽から離れるっていう意味としても、うんうん、やっぱ散歩はすごく重要なことかなと思ってます。
1: 時間としてはいつぐらいにしてるんですか？
0: やっぱりお昼から夕方にかけてがベストですかね。
1: あ、じゃあ今ぐらいの時間ですかね。
0: はい、ちょっとお腹が減ってきたなぐらいで、
1: はいはい、
0: 歩き始めるとちょうどよくいい店が見つかるんですよ。美味しいお店が見つかったりするんですよ。
1: 確かに確かに、私はそうですね、散歩するときいつも早朝か深夜になるので、
0: やっぱ涼しい、
1: 違いますね、
0: 涼しいからやっぱ歩きやすいですよね、
1: う
0: ん
1: うん、そうですね。そっか、まあちょっと話戻るんですけど、食事という話があったんですが、学食とかって利用してますか？
0: はい、絶賛利用中でございます。
1: お、学食っていうと上にも下にも、
0: はい、
1: 学食の
0: 棟、
1: の中に1階のラテラというところと2階のイソセーレというところがあるんですが、
0: はいはい、
1: どちらを多く利用してますか？
0: まあ、やっぱラテラの方を多く利用していますね、うん
1: うん、はいはい、
0: お値段大変リーズナブルで、しかも、うん、味もいいんですよ。いろんなもの、まあ、週替わりとか日替わりとかでいっぱい食べれるんで、
1: はい、確かに確かに、
0: いいかなって。やっぱちょっと上の方買いもやっぱたまにちょっと贅沢したいなって時とか、友人と一緒にゆっくり話したいなって時に利用させていただいてますね、
1: うんうん、確かに。今回その学食にインタビューをしてきたと聞いたんですが、
0: はい、行かせていただきました。
1: ちょっと気になりますね。
0: はい、ぜひお聞きください。ウェーブプロジェクトに新しく加入しました情報デザイン学部経営情報学科の藤江義丸です。本日は学生の職を日々支えてくれている学友社ラテラのチーフ亀さんと高橋さんに来ていただいております。

0: います。本日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まず自分も食堂をよく利用させていただいている立場として気になったことをちょっと少しずつ質問していただいていってもよろしいでしょうか。
1: はい、どうぞ。はい、
0: 質問なんですけど、1日平均何人分の食事を作られているとか分かりますかね。
1: 平均だいたいお昼で1400、
2: そう、多い時でそんくらいは行きますね。
0: 多いですね。
1: 多い時でそれくらいで、夕食はまあ100ちょっとくらい、
0: 大体100くらい。朝はどうなんですか。
1: 朝はどうだろう、30、40人くらい。
0: やっぱ昼が一番多い。
1: やっぱ昼が、お昼が。
2: そうです
0: ね。そうですよね。もうあのお昼のにぎわいといえば、それはやっぱ何人かに分担したりしてという感じなんですね。
1: そうですね。大体
2: 調理中で4人か。
1: で、大体その明日の仕込みとかの人がまあ1人くらい。
0: 仕込みっていうのはその、同時進行でやってるってことですか。
2: まあ、別の担当がいて、調理側で、まあ、調理側の人もいて、仕込みの人は仕込みみたいな感じです。
0: 大体っていうの、全員っていうかどれくらいの人数なんですかね。
1: 全員で言ったら本当に40人弱くらい、
0: そういう背景があったことはちょっと自分は知らなかったので、ちょっと、
1: まあ、なかなかね、裏はね、知れないから、
0: ちょっと知れてよかったです。ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: それでは次の質問にちょっと移らせていただきます。
1: はい。
0: 混雑時どのようにスムーズに 食事を提供するされていますか。
1: 11時半以降はもうお客さんひっきりなしに来るんで、もうその時はもう全員で、
0: 全員 で
1: 全員前出て、もうカレー持ったりご飯持ったり、まああと揚げ物人気やから、すぐ
0: お世話になっております
1: すぐなくなっちゃうからね、揚げながら、
2: まあ、そうね、ちょっと事前にちょっと揚げといたりとか、ね、
0: はい、
2: まあ、ある程度やっぱ準備しとかないと、やっぱこういう食堂なので待たせるわけにもあんまいかないんで、まあ、なるべく早め早めに、でもまあなおかつでもまあなるべく温かいものは出せるように心がけてはいるので、まあ、それがやっぱその学生の喜びとかにつながったりとかはするとは思ってます。
0: 本当にあったかいんですよ。
1: 本当ですか。
0: 本当に食べるときに
1: そう言っていただ
0: くほかほかなのがやっぱり嬉しいですね。ちょっと次の質問にちょっと歯切れ悪いですけど、ちょっと移らせていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい。
0: 学生に今とても大人気な、特丼や特麺といった週替わりのメニューがありますが、アイデアやレシピが生まれる背景についてちょっとお聞きしたいなと思いまして。
2: そうですね、まず、まあ、基本的にはまず自分が美味しいって思ったものをやっぱなるべく出そうとは思ってて、まあ、まず美味しくないものは出したくないっていうのがあるので、まあ、
0: そうです
2: ね。で、あとよく外食とかも2人ですることも多くて、でそれでなんか、あ、これ出したら学生喜ぶんじゃないかなとか、でそういうの背景からやっぱそういうメニューがちょっと生まれたりはするので。
0: そういうことだったんですか、
2: はい、
0: 結構外食からインスピレーションを得るということが多いと、
1: は
0: い、
1: そう
0: でなんか、やっぱりでも使える材料とかって決まってるんですかね。
1: まあそうだね、大体同じようなものになっちゃうんだけども、なんかね、
0: 飽きないように
1: さま
0: ざまな工夫をされているとのことで、
1: しているって感じなんだよね。本当に
0: ちょっと大体でいいんですけど、メニューってどれくらいあるんですか。
1: メニューは KIT 定食で言うと、はい、
2: 毎日出してる種類としては、8種類くらいはあって、メニューのバリエーション的にはもう結構あるかな、30、40くらいは多分、もっとあるかな、出したら。
1: あるな、
2: 数えきれないよね、まあ、学生がやっぱ飽きないようにっていうので、なるべく毎日
0: 工夫されているということで、ありがたいですでは改めて、ラテラの PR をお願いしたいと、すみません、急で申し訳ないんですけど。
1: あ、いえ、全然。
0: よろしくお願いします。
1: はい。毎月100円朝食、
0: はい、
1: ありまして、
0: はい、
1: で、次が
2: 6月15の週。
1: 15の週。
0: じゃあもう、
1: そこにまた、
2: 5日間あるので。
1: 5日間あるのと、
0: はい、
1: 6月の末から、
0: はい、
1: 末の週から、次は、100円夕食っていうのが
0: 100円で
2: 29から7月の3日まで、
1: これまた

0: の学生並ぶから
1: すごいですね、
0: うん、本当に今年からあのカレーも定番化
2: 楽しみにさせていただいております、
1: ぜひお越しください、
2: はい。ではちょっとここからは本題から少し離れた内容になるんですけど、ちょっと特番のテーマとして、
0: うん、
2: 仲間そういったものをちょっと取り上げておりまして、うん、ちょっと亀さんと高橋さんにとって仲間とは
0: 何でしょうか。仲間仲間ね
1: 仲間か
0: 仲間ね、
1: まあ、それこそね自分たちってもともと大学一緒で別々のところで働いてたんですけど、まあ、たまたま縁があって、うん、一緒の会社で働こうってなって で働くことになったんで、うん、まあ、そこからねもうずっと、そうそうそう、それこそ仲間として、
2: あ、
1: はい、
0: 苦楽を共に仲間でもあり、まあね、友達でもありって感じで、
2: じゃあ、うん、仲間とは高橋さんと亀井さんと
0: そうやね、
1: まあ、パッと思い浮かぶのがね、うん、そこかなっていう、
2: わ、
1: うん
2: ね、かりました。
0: 本当にね何があるかわからないからね、うん、本当に。
2: それではちょっと最後に亀さんと高橋さんから新入生に対してのメッセージをいただきたいと思います。高橋さんからで、
1: はい
2: はい、お願いします。
1: 学食には本当に、まあ、美味しいものがたくさんあって常に変わるメニューが多いので、まあ、ぜひ、皆さんと友達と一緒にご利用ください。
2: はい、
1: はいはい、
2: ありがとうございます。では亀さんお願いします。
0: その授業終わり、学食、ね、友達と一緒に食べに行って、そこでまたなんか授業の振り返りとか学校終わった後の予定とか喋りながら、頭の片隅でも学食美味しいなっていうのを残しながら、ぜひまた食べて毎日使ってほしいなっていう希望もあり、まあ、ぜひともまた夕食も一緒に、
2: はい、
0: 食べて帰っていくっていう、はい、のもこちらとしては大変ありがたいので、ぜひともよろしくお願いします。
2: ありがとうございます、はい、
0: お願いします。
2: ぜひ利用させていただきます、
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 本日はお忙しい中ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: はい、ということでここまで学食のインタビューをお届けしました。先ほどインタビューの前に2階のカフェのことをイソセーレと言いましたが、正しくはイルソーレでした。はい、いやもうお昼時学食の話をしてきたらお腹が空いてきてしまいましたね。もう学食、そうですね、もう本当によく使っていて、もう本当に美味しいので、皆さんもぜひ行ってみてください。ということでここまでお送りしてきたのはウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきと、
2: 同じくウェーブプロジェクト1年藤江義丸でした。
4: はい、黒沼さん藤江さんありがとうございました。それではここで1曲お送りします。音楽の後はウェブプロジェクト3年しげなりさんと1年ここらのさんがお送りします。それではお聴きください。サンボマスターでミラクルを君と起こしたいんです。

0: お送りした曲はサンボマスターでミラクルを君と起こしたいんですでした。はい、ということで、ここからはですね、ウェブプロジェクト3年しげなりさんとウェブプロジェクト1年のですね、小谷野さんにバトンタッチしたいと思います。
1: はい、ここからは司会の2人に代わって、私ウェブプロジェクト3年しげなりと
2: 1年小谷野が
1: 番組を進めていきたいと思います。ということで、まあ、それでは早速小谷野さん、自己紹介をお願いします。
2: はい、情報理工学部知能情報システム学科1年の小谷野環奈です。出身は埼玉県です。よろしくお願いします。
1: お願いします。ということで、まあ、今回の特番の題名、よっとも超えよ初めての9ということで、どうですか、よっとも超えれたなっていう友達できましたか？
2: はい、できました。
1: お、よかったです。いや、本当にね、友達できたらね、学校生活楽しいですから。ちょっと今学科が、知能情報システム学科ということで、はい、どのような学科となっているんですか？
2: はい、知能情報という名前のつく通り、 AI を主軸としてデータサイエンスやコンピューターサイエンスを学ぶ学科となっていて、
1: うん、
2: 1年生の今はプログラミングやIT の基礎をやっています。
1: あ、なるほど。ちょっとね、 AI なのはね、結構、まあ、皆さん今ね流行りですから分かると思うんですけど、こうデータサイエンスというのはどのような学問なんですかね？
2: はい、数学や統計学、データ分析といったさまざまな専門知識を組み合わせたデータから、ヒントや知見を得て抽出する学問です。
1: うーん、なるほど。まあ、データを集めるだけじゃなくて、ちょっと課題解決とか意思決定に今つなげる学問なんですね。なるほど。ちょっと小谷野さんはなんでこの学科、情報理工学部知能情報システム学科をこう選ばれたんですか？
2: 出身が工業高校ということもあって、PC には触っていたので、その中で得意だったのがプログラミングということで。
1: うん、なるほど。じゃあ結構こう趣味とかもそういった工学系のものが多いんですかね？
2: はい、そうですね。最近はプログラミングに加えて 3DCG をブレンダーで作ったり、はい、
1: ああ、なるほど。ブレンダーで、結構ね、僕もブレンダー、まあ、使ったりするんですけど、こうなんだろう、まあ、パソコン上でね、こう粘土で遊ぶみたいな感じ、いろいろできると思うんですけど、どういった作品を作られたりしてるんですか？
2: 日常のソファーとかそういうものに加えて、人体モデルを動かしたアニメーションみたいなものも作ったりしてます。
1: うん、すごいですね。いや、僕もね、ちょっと軽くね扱ったりしたことがあるんで分かるんですけど、結構こうね、人を動かすみたいなこと難しいと思うんで、ちょっと尊敬しますね。なるほど。他にも工学的な趣味とかってあるんですか？
2: はい、プログラミングについて、三軸統制モジュールだったり、姿勢制御をするロボットみたいなものですね、はい、を作ったりするのが楽しいです。
1: ちょっと難しいですね。なるほど。じゃあちょっとね、他にも工学以外のちょっと趣味もあるとは思うんですけど、まあ、どういったことが趣味になるんですかね？
2: はい、最近は趣味探しを趣味としています。
1: 趣味探しが趣味？
2: はい。
1: どういったことですか？
2: 日常で YouTube とかの動画を見たり、友達と話したりする中で、はい、
1: うん、
2: 見つけた面白い趣味とか特技を、スマホにメモしたり。
1: あ、なるほど。メモしていくと、
2: うん、コレクションみたいなもので、うん、今ではもう300個ぐらいいきましたね。
1: 300、すごいですねこれどれぐらいでやりきれるんでしょうか？なるほど。じゃあちょっとその、なんだろう、趣味の書いてあるこうメモの中で、こう今までやってきた趣味とかってどういったものがあるんですか？
2: 魚さばきをやったことがあります
1: 。魚さばき、すごいですね。これいつからやられたんですか？
2: 小学校1年生ぐらいからさばき始めたと思います。
1: 早いですね。なるほど。どうやって興味持つんですか、こう魚さばこうみたいなタイミングがちょっと想像つかないというか。
2: はい、親に釣りに連れて行ってもらった時に、
1: うん、
2: 釣れた魚をどうしようかっていう時に、
1: はい、
2: さばいてみるっていうことで
1: いや、すごいです。だいたいね、こう親に任せちゃったりというか、まあ、そういうもんだと思ってたんですけどすごいです。そこでさばこうってなるんですね。なるほど。結構親とかが結構、なんだろう、さばくのが得意だったりしたってことですか？
2: あ、それがそうでもなくて、親は一回も多分さばいたことがないのかな、
1: なるほど。ちょっと不思議ですね。じゃあ他にちょっと趣味ありますかね？
2: はい、バードウォッチング、あの、ま、野鳥観察ですね。
1: ああ聞いたことあるけどちょっと周りでいないんでね、ちょっとどういった感じなんですかね。
2: はい、川にカワセミを探しに行ったり、あの私自身シジュウカラっていう鳥が好きなので、
1: はい、
2: あのシジュウカラを見つけに行ったり
1: 見つけに行って写真を撮るとか、はい、そういったこと、なるほど、面白い趣味ですね。じゃあねちょっと、まあ、最後にね、あの、まあ、そのリストの中からこれからやってみたいこう趣味とかって何かあったりするんですか。
2: はい、あのこれからヌンチャクをやってみたいと思います。
1: ヌンチャクですか、ちょっと珍しいですね。ちょっと気になりますけどね、ここまでにしたいと思います。ということでここまで小山さんに質問をしてきました。
3: 京大学ウェブプロジェクト新入生歓迎特番、よっとも超えよう初めての Q。
0: ここからは藤井さんも加えてサーキットで募集したアンケートに答えていこうと思います。それでは藤井さん、
4: はい、
0: 質問の内容をお願いします。
4: はい、私そう、あのさっきこの先もお話したんですけど、ヨットモとかいろいろありまして、
1: はい、
4: やっぱ人間関係っていうのがちょっと難しいのでなかなか話しかけづらいとかってあるんですけど、
0: はいはい、
4: そういったものを超えるためのなんか術とかってありますかね。
0: そうですね、じゃあまずしげさんからちょっとあの一番先輩ですから
1: そうですね、まあ、僕もね結構1年生の最初こう友達を作ろうで結構苦労した方であるんですけど、まあ、やっぱりこうなんだろう、授業でこうグループワークとか、まあ、積み重ねにつって大体席近い人と仲良くなるみたいなのがまあベタというかまあそういう感じで、なのでこう授業にちゃんと参加してちゃんとグループワークに取り組むってことが結構、まあ、当たり前かもしれないですけど、まあ、大事かもしれないですね。
4: なるほど、やっぱ日々の参加が大事ってことですかね。
1: うん、そうですね、
4: 顔合わせて目合わせてみたいな
1: と、ね、はい、そうね、授業でちょっとサボってたりしたら、まあ、周りの目もねちょっと悪くなると言いますかあいつ仕事してねえなって思われたら友達になるの難しいですからね。確かに、
0: うんうんうん、
4: そうですね。じゃあ次の質問をちょっとお願いします。
1: はい、
4: 1年のうちにやっておいた方がいいことってありますかね、1年生のうちに。
1: うん、1年生の頃、まあ、じゃあしげなりがまた答えていいですか。
0: あ、ちょっとこれ僕いきますよ。
1: いいですか、最初、はい、
0: まあ、やっておかないとまあ後悔することですよね。
4: はい、
0: はい、まあ、とにかくあの勉強はちゃんとしましょうという。
4: あ、まあ、それはそうですよね、
0: もうそれはね当たり前のこと
4: なん、本文ですからね。
0: そう、当たり前のことなんですけども、うん、やっぱりねそのなんか、まあ、一人暮らししてる人とかとやっぱりね、まあ、
4: ほいほいほい、
0: なんですか、そういったこう、まあ、ね、料理とかしながら、まあね、洗濯系のね、まあ、家事しながらとかってやっぱりねいろいろなことになってきますので、
4: はい、
0: なんだろう、こう計画的にやっぱするってこと、
4: 計画的
0: 物事を、うんうん、やっぱりそのなんだろう、勉強をしっかりするためにはやっぱそういったこうなんかね、なんていうんでしょうか、そのやっぱ計画を立ててちっとやる、やっぱ僕はそれが出てきてなかったので
4: 反面教師ということで。

0: なんですけども、うん、だからなんだろう、とにかく何をするにもちゃんと計画を立てて、あのもうね紙に書いてもいいし、あ、まあ、最近なんかね、まあ、スマホとかね結構いろんなアプリありますから、そういったこう、ほうほうほう、まあ、スケジュール管理とかできるねアプリたくさんありますので、
1: はい、
0: まあ、ぜひ そういったものをね活用してね、こうより良い生活を送ってほしいなっていう僕は思ってるんですけども、
1: なるほど、はい、やっぱ書くと力になりますからね。
0: そうですね、
1: 文字にしたり、
0: そうそうそうそう、
1: 意味言葉にしたりするとやっぱ強い力を持つので、そういったことも重要だと。わかりました、ありがとうございます。
0: そうですね、
1: もう、はい、もう一個質問いいですかね。
0: はい、どうぞどうぞ、はい、
1: この金沢工業大学に入って良かったこととかって何かありますかね。
2: 良かったこと、じゃあ、まあ、しげなりからパッと言う、はい、言うとどうでしょうね、うん、やっぱりこう大学こう、まあ、大木ヶ丘のこのキャンパスの周りにもうとにかく美味しいご飯が多い、他の大学意外とないんですよ、やっぱり山の上だったりして。なんで結構他のね、あの大学の人と会話してると、あ、結構恵まれてるんだなって感じることが多いですね。
0: え、僕これ知らなかったんですけどえ、そうなんですか。
2: いや、そうだと思いますよ
0: ちょっと僕それ知らなかったんですけどもね、
1: う
0: ん、
1: 私も初めて知りました
0: ね。え、はい、ということでここまでサーキットで募集したアンケートに答えてきました。ここで1曲をお送りします。 13.3 グラム潜在的な愛。

0: なんですけども、でも、うんうん、ね、人生で経験できることってやっぱこのラジオっていうのはなかなかやっぱ経験できないので、よかったと話していましたね、
1: うんうん、
0: はい。そしてですね、小山さんなんですけども、
1: はい、
0: これからもっと頑張りたいとね、もうあのすごくこう熱心に語ってましたね。
1: お、それは嬉しいですね。
0: はい、ね、まあやっぱりね、そのなんか経験、確かに僕も今思ったんですけども、
1: うんうん、
0: 確かにめったにできる経験じゃないですよね。
1: そうですね、まあこのプロジェクトならではかなと思いますね。
0: そうですね、なんかそのラジオっていうのはね、やっぱりそのなかなかなんていうんですかね、こう僕らも結構ね、まあ、僕は聞くんですけども、
1: うんうん、
0: まあ、そんな感じでね、そのまあこのまあラジオっていうのもね、その友達とまあ聞いてね、まあ そこでちょっとこうなんかなんですか、よっともこいというのはやっぱりねいいかなと僕は思うんですけども。
1: そうですね、
0: はい、まあ、やっぱりなんかそのテレビとかと違ってね、そういったこうなんかよっともこういう時にね、これね、やっぱこう ラジオ聞いていただけどね、いいかなというふうに思うんですけども、
1: はい、はい、私たちあれですね、この特番通していろんな1年生の話を聞いて、よっともちょっと超えられたかなという感じがありますね。
0: そうですね、もともとね、あのなんていうんですか、ここ2人はね、うん、親友ではありますけども、
1: はい、
0: さらにね超えたかなというふうに、
1: そうですね、
0: 思いますよね。はい、というわけでね、まあ皆さんもね、ぜひそのねよっともを超えていってください。はい、ということでですね、新入生特番をお送りしてきました。いかがだったでしょうか。そして、本日、第2部でですね、インタビューに答えてくださった、ポピュラーミュージックコレクションの森山さん、そして食堂の亀さん、高橋さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: これからもどうぞ新しいウェブプロジェクトの放送をお楽しみに。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。そして、ここまで番組の司会を務めてきましたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の斉藤朝日と、
1: 同じくウェブプロジェクト2年の黒沼一樹でした。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
3: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
2: 毎週水曜夕方5時30分からは
3: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

私は雨の日は天気と一緒に気持ちもどんよりしてしまいがちですが、雨の降る音はリラックスできると人気なんですね。 YouTube に雨の降る音が流れる動画は何本もありますが、どれも数千万回再生されており、多いものでは2億回再生されている動画もありました。この梅雨時には必要ないかもしれませんが、梅雨が終わり夏が始まったら雨音で涼しくリラックスするのもいいかもしれませんね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は4人組バンドアウー。6月3日にセカンドアルバムルームをリリースしています。この新作から先行配信曲コールをお届けしますが、前奏のエレキのリフがフォーンコールになっていて耳から離れません。お送りします。アウーコール。

アニメ黄泉のつがいのオープニングテーマとしてリリースした飛ぶ時がヒットしています。お送りします。バウンディ飛ぶ時。

お送りした曲はバウンディ飛ぶ時でした。次はモナキです。純烈のリーダー酒井和義さんがプロデュースした4人組グループです。純烈の弟分という位置づけですが、先月石川県のある商業施設で開催されたデビュー曲の発売記念イベントは大盛況だったそうですね。そんなモナキの曲をお送りします。モナキ

お送りした曲はモナキほんまやでなんでやねん知らんけどでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。ある研究により、未来ではおよそ600年前に絶滅した巨大な鳥が復活するかもしれません。アメリカのバイオテクノロジー企業が鶏の産んだ卵の中身をすべて取り出し、 3D プリントで作った人工容器に移し替えて孵化させることに成功したと発表しました。この技術はおよそ600年前に絶滅した巨大な鳥ジャイアントモアのように、現存するどの鳥の卵にも収まらない大型の絶滅種を復活させるためには欠かせない技術です。ジャイアントモアはニュージーランドに生息していた飛べない巨大な鳥で、体高は最大およそ

と 3.6 メートルに達するということです。そのうち遥か昔に絶滅してしまった動物たちが見られるのかもしれませんね。未来の動物園には絶滅復活ゾーンなどができていたりして。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 北条真也です。次は洋楽です。アメリカのシンガーエラ・ラングレー、中人テキサスのヒットで4月にリリースしたアルバムダンデライオンも合わせて人気になっていますね。ここではアルバムダンデライオンに収録されている楽曲をお届けします。エラ・ラングレー、Be Her。

お送りした曲はエラ・ラングレービー・ハーでした。今日最後はカバー作品です。 TM ネットワークのヒット曲をビーズがカバーしています。2024年リリース、ビーズ、ゲットワイルド。

未来のお宝ソング。お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

来週は石川県内の河川で鮎釣りが解禁されますね。私はこれまで一度だけ釣りをしたことがあるんですけど、その時は何も釣れなかったので、またチャレンジしたいなと思っています。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ジョー・ベヌーチ&エディ・ラング、ブラック&ブルーボトム。

ジョーベヌーチ&エディラングでブラック&ブルーボトムでした。次に紹介するのはコモドワーズです。アメリカのファンクバンドコモドワーズ。コモドワーズとは海軍の少佐と大佐の間の階級である准将という意味で、辞書を開いて適当につけたグループ名だといいます。1970年代から1980年代にかけて、アメリカのブラックミュージックの名門モータウンを代表するグループの一つとして活躍しました。今日は1974年のアルバムマシンガンから一曲お届けします。それではお聴きください。コモドワーズ、 There's a song in my heart。

お送りした曲はコモドアーズ There's a song in my heart でした。次はナットキングコール月光値千金です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

先日、本当に久しぶりにイワナを食べました。茨城和雄の句です。イワナ釣り、水濁さずに歩きけり。イワナ釣りの際にイワナに気づかれないよう、川の水を濁さないようにそーっと歩いたと読んでいます。イワナ釣り、水濁さずに歩きけり。茨城和雄の句でした。私は小学生の頃、合宿でイワナのつかみ取りをしたことがあります。ぬるっとしたイワナをなかなか捕まえられなかったことも、今となってはいい思い出です。黄金の喉は歌い継ぐ、FM N1 ゴールデンスロート、FM N1

アイオンスタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。チャールズ・マクファーソン、 It Good Happen to You。

お送りした曲はチャールズ・マクファーソン It Good Happen to You でした。続けてお送りする曲はヘレン・レディ Free and Easy です。

おかけした曲はヘレン・レディフリー&イージーでした。最後の曲です。ビートルズ、アスク・ミー・ホワイ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 金沢市久保の第3第5小坂ハイツです。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第3第5小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる

る指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですがそれでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMNR の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き今年で生誕140周年となる指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーです。まずお送りする曲はブラームス作曲ピアノ協奏曲第2番変路調調作品83、ピアノ演奏はエドウィン・フィッシャー、ウィルヘルム・フルトヴェングラー指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏です。どうぞお聴きください。

0: お送りしたのはブラームス作曲ピアノ協奏曲第2番変路蝶々作品83、ピアノ演奏はエドウィン・フィッシャー、ウィルヘルム・フルトベングラーの指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でお聴きいただきました。続いての曲は往年の名アナウンサー高橋慶三さんが解説をしたベルリン・フィルハーモニー75年史というレコードから、バッハ作曲管弦楽組曲第3番よりアリアをお聴きください。指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団です。高橋慶三さんの解説に続き曲をお送りします。
1: ニキシュは1922年に亡くなりました。そしてその後継ぎには36歳の若いウィルヘルム・フルトヴェングラーが選ばれたのです。彼の指揮のもとにフィルハーモニーの名声は世界に広がり、ベルリンの誇りともなったのであります。この大指揮者の魅力のためにフィルハーモニーの演奏会場は芸術の香り豊かな祭典の場となり、社交界の中心ともなったのです。ニキシュと同じようにフルトヴェングラーもまた即興的な演奏の大家でした。その時その時の雰囲気に応じた美しい音楽を作り出すという優れた手腕の持ち主だったのです。そのためフィルハーモニーは指揮者のどんな要求にもすぐ応じられるような素晴らしい順応性を持つようになったのであります。次に演奏されるヨハン・セバスチアン・バッハの二長調組曲のアリアはフルトヴェングラーの最も古い録音の一つですが、彼はこの曲をあたかも交響曲の一つの楽章のように熱情的に重厚に演奏しております。

お送りしたのは高橋敬三さんが解説をしたベルリンフィルハーモニー75年史というレコードからバッハ作曲管弦楽組曲第3番よりアリアをお聴きいただきました。指揮はウィルヘルム・フルトヴェングラー、演奏はベルリンフィルハーモニー管弦楽団でした。今回もマエストロ

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のファード2です。皆さんフレンドリーで仲良しだから防犯上も安心、ホームシックもあまりありません。
0: ファード2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は小松康則が担当します。どうぞお付き合いください。

皆さんこんにちは。フロントハイツの大家小松康則がお送りします。どうですか、もう6月暑いですよね。まあ5月の連休が終わったあたりから天気が良くなって、毎日だんだん暑くなってきたっていうような感じですかね。5月、6月、7月、8月、9月、

10月なんか1年間の本当には半年が暑さ夏っていうような感じではないでしょうか。まあ学生さんにとっては4月5月が終わってこれから本当の学生さんのいろんな学校の勉強とかやっていただける時期になってきたんではないかなと思っております。私の家のアパートですけれどもやはりいろんな形で問題があったり問い合わせがあったりいろんな形しております。まあその中でいろんなことにお話ししながら解決してるそういった時期になってきております。

まあ、6月の最初の曲ですけれどもお送りしたいと思います。水色の雨、歌っているのは八神純子です。

お送りした6月やはり雨かなと思ってこの曲を選びました。どうですか、この水色の雨、なんかジメジメっとした曲じゃなくて、なんか青春のなんか雨っていうか、本当になんか明るい雨、こんなものはないんですけれども、こういった曲

私どもの大家の方ではやはりアパートの皆さんにこの時期にエアコンが効くかどうかを皆さんにお聞きしました。で今年やはり学生さんから言われたのは、大家さん20度にしてるんですけど全然効かないんですよっていうことがあって、えだけど A 君のアパートの方は今年変えたばかりだからそんなことないんですけど、まあぜひ業者さんに見てもらえますねっていうことを言いまして、すぐ調べてもらいました。そうしましたら、設置するときにガスがちょっと漏れてしまった、ちょっとそういった形がありました。やはり何事も先に点検するっていうことが重要なのかなと思いまして、皆さんに見てもらってます。やはりそういったことってあるし、特に最近はエアコンなんかもいろんな形でいつも早め早めに変えてこないとダメなのかなと思っているんですよ。ただ変わられた時にはエアコンの清掃は必ずしているんですけれども、ですけどやはりいろんな学生さんがいて全く部屋に帰ってなくて本当に寝るだけっていう学生さんもいたりして、その使用頻度も本当にアパートではまちまちっていうことがあるんです。私どもも気をつけてはいるんですけれども、なかなかそこにまで手が届かないっていう状況です。

さあ6月といえばどうでしょう、皆さんジューンブライドわかりますか。はい、そういった曲をお送りします。次にお送りする曲はお嫁においで、歌っているのは加山雄三です。

お送りした曲はお嫁においで、歌っていたのは加山雄三でした。皆さんびっくりされましたか？昭和の時代にこういった曲があったんですよ。これを懐かしいなって思われた方、初めて聞く学生さん、こんな曲なんて信じられないわっていう女学生の皆さん、そういった方、いろんなものがあると思うんですけれども、ただ僕はなぜこういったことを言うかというと、いろんな人がいて、いろんな感覚のある人がいるから社会じゃないかなと思って、ちょっとこういう曲を選んでみました。だちょっと私の選曲自身が昭和の時代の曲が多いんで、皆さん自分たちに合わないなっていうお学生さんの方が多いかもしれませんけど、ちょっと我慢して聴いてください。

先日菅原町の親睦会というものがありました。そこには私のアパートの住んでいらっしゃる学生さんも来ていただいて、一緒な形でいろんな交流もしたり、後片付けとかいろんなものをしました。中には学生さんは、一緒にビールを飲もうかって僕が勧めたところ、その学生さんは、大江さんすいません、私あと10日で20歳になるんで、今はビールは飲めないんですよって言われて、あ、そっかということで、僕はビール、その学生さんはジュースということで乾杯をして、一緒にいろんなお話をさせていただきました。やはりこういった形の交流というものがあって、僕以外にもそこに住んでる、近くに住んでる、方と一緒にその方はお話しして、でちょうど私、その学生さんにとってはちょうどおじいちゃんおばあちゃん、あるいはお母さん、お父さんお母さんみたいな方といろんな形で交流されていたんで、本当に良かったな。で、地域の方とそういった形で交流ができるってことは、やはり素晴らしいことだなと思っておりました。で、それのやはり親睦会ですから、やはり私たちの手作りですんで、その後片付けにも、その学生さんはちゃんと、私お手伝いできることあったら手伝いますよっていうことでお手伝いしていただきました。やはりこういうことが一つの輪になって、一つずつつながっていけばとは思っています。本当にその学生さんもありがとうございました。

それでは次にお送りする曲です。雨音はショパンの調べ、歌っているのは小林麻美です。

お送りした曲は、雨音はショパンの調べ。歌っていたのは小林あさみでした。ね、この曲も本当に雨音という形で6月の曲かなとは思いました。この雨音はっていうことで何で選ぶかっていうと、車の騒音の件です。まあ騒音って言ったらちょっとあれなんですけど、うちの学生さんの一人なんですけども、ちょっと車を総改造までじゃないんですけれども、ちょっとやかましい音がするんで、学生さんに注意させていただきました。やはり住宅地の中にありますんで、やはり夜ふかしながら行くとか、あるいは帰ってきた時に、まあそれは疲れてるかもしれないけれども、そーっと入ってくる、そういった配慮、周りへの配慮というものがやはり重要じゃないかなと思います。私のうちに隣にあるアパートについてはそれがわかるんで注意できるんですけども、ちょっと離れたところ、あるいは隣に近くじゃないアパートにおる人についてはわからないことがあって、その近くの方から苦情が入ってからわかる、そういった時って言ったら、あれなんですけど、やはりだいぶその近くの方が迷惑をしてもうこれ以上っていうことがなってから分かるケースが多いんで、ぜひやめてもらいたいなって思っております。それと今年喜ばれたことということで、学生さんにも喜ばれたことってあるのは、宅配ボックスを設置したことです。やはり宅配ボックスっていうのは昔と違って、昔は大家のところに荷物を持ってきていただいて、そこで持ってくるとか、大家アパートにいて学生さんが受け取るって方が多かったんですけども、今学生さん自身も学業とか、あるいはアルバイトでいる、その時に宅配ボックス、まあ本当に最近は多いんで、荷物をね、お店で買うよりも宅配っていうか、インターネットですることが多いんだよ。する

ということで、やはり高いボスがあって作ってよかったなと思っています。まあ、今本当にこの春になっていろんな形のことが問題がいろんな形で出てきているんですけれども、注意しなきゃなと思って、まあ、そういったことがありながらなんとかやってます。でそれともう一つは最近あったこととしましては、ガスではなくて電気温水器のことですね。電気温水器ももう学生さんからよく言われたのが、大家さん温水が出ないんです、お風呂に入れないんですって言われて、なぜって聞くと、本当にその学生さんの家に友達が2人も3人も入って順番にお湯を使ってお湯がたまらないっていうケースもあったり、まあいろんな問題とかいろんなことがありながらその学生さんと過ごしてるっていう日々が最近は多いのでうちの女房もまあ、知ったもんだしながらなんとかやっています。ただそういったことの時に本当に学生さんにお願いしたいのは、まあ、お母さんにとかお父さんに言ってじゃなくて、本当に大家さんに直接言ってほしいなっていう思いがいっぱいあります。まあ、最近の学生さんなんですけど、親元に言って言ったらなんと治るかなと思うかもしれないんですけれども、ちゃんと自分の目で見て自分の言葉で喋って他人に伝える、そういったことを4年間の中でぜひやってほしいと思います。私どもはもし学生さんからそんなことあっても全く聞かないということはないんで、必ずお聞きしますから、ぜひともいろんな形で言ってください。いろんなことを言うということは、最近ちょっと学生さんのプレゼンっていうものを聞いたんですけど、最近皆さん声が小さいような気がするんですね。やはりプレゼン力っていうものは、その学生さんとかが何か思っていてもはっきり相手に伝わってこそですし、自分は A ということを思っていても、いくら素晴らしいアイデアであったとしても B に伝わったら何もならない、そういったことなんで、ぜひその4年間の中に自分は A を思ってるんだっていうことをしっかりしっかり相手に使われるような形で言っていただければと思っています。ぜひそういった勉強をして、はっきり伝われるような、そういったことを今から勉強してもらいたいなと思ってます。今毎年やってるんですけれども、私北海道ののいちのいちというものをやっております。これは本当に金沢工業大学の学生さんにたくさんいろんな形でお手伝いをしていただいてやってることなんですね。これは野々市本町2丁目から本町3丁目の本通り北海道でやっているイベントなんです。これは今年9月の23日、まあ、9月の5連休の一番最後の日にやりますけれども、その時に本当にお手伝いしていただけるボランティアの方を募集しております。北海道の野々市のうちは今回で第14回となります。テーマとしては戸賀家と野々市っていうことで、市の方で、行います戸賀プロジェクトを応援する形でやっていきたいと思っております。その中にはジョンカラとプロジェクションマッピングのコラボとか、会場の書道パフォーマンス、輪島甲州太鼓の友情出演、野々子太鼓、あるいはストリートダンス、弁慶の力石コンテスト、そういったいろんな形でやっていきたいと思っております。それと今年はひこにゃんが来るイベントも同時開催をする予定となっておりますので、いろんな形で皆さんと一緒になった形で町を盛り上げていきたいと思っております。ぜひ皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家フロイントハイツの小松康則がお送りしました。来週は松山俊恵さんが担当します。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日、フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。
2: そんなことより、
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

さて今回のサウンドトレジャーはいつもと少し趣向を変えまして、2010年代の韓国音楽 K-POP から音楽をお送りしていこうと思うんですが、まあ、この頃ですね、日本で人気のあった K-POP ガールズグループといえば少女時代、カラ、21などがありますが、今回ご紹介するのは2009年6月にデビューした4 Minutes。 このグループは女性5人組で、他の K-POP ガールズグループと少し違うのはパワフルなパフォーマンスを

一番の売りにしていたところですかね。で、今回お送りする音楽はこの4ミニッツが2010年に海外進出を始め、2010年12月に日本で発売した初のアルバム「ダイヤモンド」より音楽をセレクトしてお送りしていこうと思います。まず1曲目お送りする曲はこのアルバム「ダイヤモンド」のオープニング、イントロダクションとして挿入されているこんな曲からです。1分30秒ぐらいの短い曲です。4 minutes 4 music。

お送りした曲は4 Minutes 4 Music でした。そしてこの曲に続く2曲目、本当はねこの間のおしゃべりがない方が聞きやすかったかもしれませんが、お送りしましょう。4 Minutes Music。

お送りした曲は4 minutes music でした。この music アルバムの曲のスペルとしては music になっています。まあこのあたりもですね、この4 minutes の事務所のこだわりといいますか、そういう部分を深く表しているのではないでしょうか。そしてこの曲 music、本国韓国では2009年の8月にミニアルバム For Music として発売されていて、このタイトル曲 Music は各種音楽チャートで上位にランクインしています。特に韓国 SBS 人気歌謡という番組でのランクではデビュー3ヶ月にして初のナンバーワンを獲得している超スピードヒット曲としてオンエアされていました。そして今お聞きになったことでもわかるように、この曲ミュージックはジャパニーズバージョンとして収録されているのは日本で発売されたこのアルバムダイヤモンドの中でですね。ちなみにこのアルバムダイヤモンドの中では日本語で歌われている歌詞がところどころに出てきます。このアルバムダイヤモンドには13曲収録されているんですが、曲のクレジットの中でしっかりジャパニーズバージョンと明記されているのは2曲目のこのミュージック、そして11曲目の I May Be Mine だけなんですね。まあ他の曲もですね、よく耳を凝らして聞きますと日本語で歌っている部分がところどころに出てきます。この辺も注意して聞いていただければ面白いですよ。では次の曲に参りましょう。4 minutes バーバーバー

お送りした曲は4 minutes バーバーバーでした。サウンドトレジャー、今回ご紹介しているのは2009年デビューの韓国 K-POP のガールズグループ4 minutes です。ここでメンバー紹介をしておきましょう。メンバーはリーダーボーカルでジヒョン、本名ナムジヒョン、そしてメインボーカルはガユン、ホガユン、そしてボーカル、そしてラップはジユン、チョンジユン、そしてヒョナ、キムヒョナ、そしてもう一人ボーカルラップのソヒョン、クォンソヒョン。この人はメンバーの5人の中で一番年下ということで、マンネ、まあ韓国語で末っ子という意味ですね、マンネと呼ばれていたそうです。まあこの5人のメンバー、まあ、この頃の K-POP グループ、特にガールズグループでは、メンバーチェンジが結構多かったグループがあったんですけども、この4 minutes に限ってはメンバーチェンジは一回もしていません。まあ事務所の関係もありますけども、まあそれだけ人気があったグループということも言えると思います。もともと4 minutes は2009年6月、韓国でデビューするんですが、シングルホットイッシュという曲でデビューを果たします。そして先ほどご紹介したミニアルバム4 Music を8月に発売。タイトル曲ミュージックは先ほどお聞きいただいた通り、その頃の韓国 K-POP の音楽としては少しハードな、他のガールズグループが可愛い路線を目指しているところをあえて、まあ、かっこいい路線といいますか、少し違った路線で売り出したところが人気が得た要因ではないかなとは思います。では次にお送りする曲は2009年6月のデビュー曲、そしてこのアルバムダイヤモンドには4曲目に収録されている曲、お送りしましょう。4 minutes Hot Issue。

お送りした曲は4ミニッツホットイッシュでした。今回のサウンドトレジャーは2009年デビュー、2010年代に韓国そして日本それ以外のアジア各国で人気を博した4ミニッツの特集をお送りしております。どうして今回ねこの4ミニッツを取り上げたかと言いますとですね、少し前にですねフィリピンマニラの旅のお話をこの番組でさせていただきましたが、その時に、マニラの KTV バー、こちらでですねショータイムといって、まあ、ダンスショーの時間があるんですけども、このショータイムでこの今お送りしたホットイッシュを音楽として採用してダンス曲にしているお店があったんですよね。実際は2009年6月にこの曲っていうのは発表されているわけですから、今2026年ですから17年前の曲ということになります。まあ、15年以上前の曲をですね今のお店でダンス曲として採用されているっていうことに私は少しショックを受けまして、まあ、現地で聞いた時はですねあれと思って、まさか本当に15年前の曲この曲を使ってるのかと思ったんですね。で日本に帰ってきて、私このアルバム実は持っていましたので、このアルバムをもう一度聴き直したわけです。するとですね今でも全然新鮮に聴けるわけですよね。そういう意味では韓国の音楽っていうのはかなり先の時代をとって音楽を作っていたんではないかなという印象がすごくあります。まあ、日本でヒットをしだしたのはこの2010年あたりの少女時代やカラーのあたりですが、この頃からですねもうもっと先10年15年先でも普通に生で聴ける古さを感じさせない音楽を作っていたということがある種すごいことなんじゃないかなと思います。それではまた音楽に戻りましょう。それでは次にお送りする曲も4 minutes Hide and Seek

お送りした曲は4 minutes Hide and Seek でした。この曲は今までの4 minutes のお送りしてきた曲の中では少し可愛い路線に乗っていってるような気はしますよね。まあデビュー当初は15歳から19歳のメンバーですから、可愛い路線でも全然売れたと思うんですけどもね。やっぱりこういう曲も中にはあっていいんじゃないかなと思います。

さて今回のサウンドトレジャーは韓国 K-POP ガールズグループ4 Minutes の特集をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、2010年のあたりの、すごく人気のあったバンドですけどもね、今でも全然色褪せない音楽ですよね。で、まあ、あの韓国 K-POP のグループね、この頃はやっぱり少女時代から、の時代だったと思いますが、その中でもですね、

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ、本日のゲストはオフィスアイディアを代表澤田和穂さんです。インタビュアーは荻野直子です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: オフィスアイディアをということで、現在は一国一城の主ですね。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: そして金沢工業大学の卒業生ということですが、ご卒業はいつですか？
1: はい、卒業は2012年に大学院を卒業しました。
0: はい、もともとご出身は愛知だとお伺いしましたけれども、そもそもなぜこちらにやってくることになったんでしょう？
1: そうですね、金沢工業大学は地元の愛知県でも有名でして、
0: はい、
1: 就職率がすごく高いっていうことと、うん、あとは学生がすごくのびのびとやりたいことをやっているっていうことがあったので、うん、志望させてもらいました。
0: なるほど、まあ、院まで進まれたということは、もうここが私の道だというくらいの勢いだったんでしょうかね？
1: そうですね、やっぱり金沢で勉強していくうちに、私は建築学を専攻していたんですけども、うん、
0: はい、
1: やっぱり金沢の建築っていうのはすごく興味があるものがたくさんあって、はい、学んでいくうちにすごく面白さっていうのも感じていたので、
0: うん、
1: そういったところでよりしっかりと勉強したいなって気持ちがあり、大学院まで進学させてもらいました、
0: うん、なるほど、まあ他県から来たからこそ分かるっていうところがあったということですか？
1: そうですね、やっぱり金沢というのは

0: したという経緯です。
1: はい、まあ、すごく立派な会社に就職したのに辞めちゃったんですか？は
0: い、そうですね、はい、やっぱりこう自分の家を建てたいっていうのも一つ僕の中でテーマがあったので、
1: はい、
0: やっぱりその、自分の家をしっかり計画するっていうところは一つテーマにしてやっていたので、そんなところはすごく、重視してやってきました。
1: うん、でも自分でやりたいこともあったっていうことなんですよね。
0: そうですね、はい。
1: 名刺いただきましたが、お名前かと思ったらいきなり建築遊びって大きく書いてあるじゃないですか。これは会社の名前じゃないですよね。はい、
0: そうですね、今私がやらせていただいている活動の名前になります。
1: そうなんですか？建築は遊べるんですか？
0: そうですね、はい。
1: 遊べるかどうかというのは、このようにして澤田さんがいかに取り組んできたかというお話を伺えばきっとわかるんじゃないかなと思いますので、今日は楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。は
0: い、よろしくお願いします。
1: さあ、今日はいろんなリクエスト曲もいただいているんですけれども、普段から音楽はよく聞きますか？
0: はい、そうですね、よく聞かせていただいてます。
1: 今日最初におかけするのが星野源のアイデア。やっぱり澤田さんアイデアマンでしょ？
0: はい、すごく意識しています。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: いろんなアイデア浮かぶ時ってどんな時ですか？
0: そうですね、やっぱり一人でこう散歩をしている時とか、うん、あとは趣味でサウナに行ったりするんですけど、
1: はい、
0: そういった時こうぼーっとしていると、うん、意外とこうアイデアでひらめいたりとかすることは多いですね。うん、
1: なるほど、あ、整ったって感じでしょうか？
0: そうですね、はい。
1: じゃあそんなアイデアの出し方もきっとコツがあるんでしょうね。
0: そうですね、やっぱり僕は一人の時間が結構好きなので、うん、まあ、そのあたりでこう頭を使ったり自分で、自問自答したりっていう中で少しこうひらめいたりっていうことはありますね。う
1: ん、はい、まあ、私がびっくりしたことは今日たくさんあるんですけれども、実は澤田さん一旦、まあ、金沢工業大学院まで行って卒業したのにまた授業を受けてるんですって？
0: そうですね、はい、また今4月から通わせていただいてます。
1: はあ、それは興味深い。たくさん伺いますからよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: それでは今日の1曲目聴いていただきましょう。星野源でアイデア。

0: 送りした曲は星野源アイデアでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはオフィスアイデアを代表澤田和穂さんです。このお名前オフィスアイデアをのおはテニオン派のおですよね、
1: はい、
0: この社名のこだわりってどんなところにあるんですか？
1: そうですね、先ほど聞いていただいた曲アイデアという曲、
0: はい、
1: まあ、僕の本当に一番好きな曲でもあるんですけど、まずそこから一つアイデアという言葉を使わせていただいたというのが大きなところ、
0: うん、
1: とあとはまあ普段からこのアイデアという言葉がすごくポジティブで好きな僕の中で言葉だったので、
0: はい、
1: まずそのアイデアという言葉を使わせていただきました、
0: うん、
1: で、をつけた理由なんですけど、やっぱりこうアイデアをっていう言葉をつけるとその先に何か言葉が続くんじゃないかなと思う方が多いと思うんです、
0: はい、
1: なのでやっぱりそういうこう一つで完結するのではなくて、その先をもう少し考えていこうとか、
0: うん、
1: いろんな言葉をつけてより面白いものにしていこうっていう意味で、うん、アイデアをという言葉をつけさせてもらいました。
0: ああ、ひょっとしたら澤田さんに関わるありとあらゆる人がこのアイデアを何とかするっていうのは本当にたくさんあるんじゃないですか？
1: そうですね、はい、
0: パッと聞いただけでは本当に分かりにくいんですけれども、先ほどご紹介した建築遊び、なんか具体的に何をどうするのかっていうのはちょっと知りたいんですけれども。
1: はい、ありがとうございます。建築遊びというものなんですが、まずですね、私がもともと建築をずっと学んでいたというところからスタートはしてるんですが、
0: はい、
1: 今はその教育のところに力を入れて仕事をしているんですけど、建築というのがもともといろんなことを考えたりとか形にするという側面があるので、うん、それをこう遊びながら学べるというところに落とし込むと、よりその今の教育でもいろいろと役立てることがあるんじゃないかなというので、まず建築遊びという名前を付けさせてもらいました。
0: 教育ですか？この教育という分野に興味を持ったきっかけは何ですか？
1: そうですね、一番大きなきっかけは私の、娘が生まれたタイミングが大きかったんですけども、
0: はい
1: はい、私自身今3姉妹の父親をしてるんですが、
0: なんと、
1: う
0: ん、
1: はい、そこでやっぱりいろいろとこう自分の、子どもたちに接する、形ですね、を模索していく中で、うん、やっぱりしっかり一応その保育だったりとか、
0: はい、
1: 教育っていうところを学びたいというところからスタートしたという経緯があります。
0: いや、ちょっと待ってくださいよ、
1: はい、
0: きちんとやりたいなっていうお父さんは世の中にたくさんいらっしゃるんですけど、
1: はい、
0: 保育学びたいってどういうことですか？
1: そうですね、もともと子どもが好きということがあったので、
0: はい、
1: 昔から教育だったりとか保育っていうのが興味があったので、うん、ちょっと子供が生まれたタイミングで思い切ってちゃんと勉強したいと思ったところがきっかけです、う
0: ん、ちゃんと勉強したいと思ってやったことは？
1: そうですね、去年独学で保育士を、はいはい、取得させてもらいました。
0: おめでとうございます。

0: ありがとうございます。
1: 保育士さんって、まあ、本当に大事なお仕事ですけど、そんな簡単に資格取れるもんでもないですよね。
0: そうですね、しっかりと勉強はさせてもらいました。
1: だって、はい、そもそも建築勉強されてたんですよね。全くジャンル違うじゃないですか。
0: はい、はいはい、そうですね、ちょっと難しいところもあったんですけど、自分が子育てしているっていうところが結構大きくて、普段の生活の中で起こっている子どもに接することとかが、はい、実はテスト内容に入っていたりとか、試験で出てたりしたので、そこはすごく取り掛かりやすかったっていう部分は実はあるんです。
1: なるほど。じゃあ学んでいる中で、例えば実際の子育てで悩んだ時、あ、これ使えるみたいな発見がたくさんあったってことですか？
0: そうですね、学びながら子どもたちに、自分の子どもたちに実践できることもあったりしたので、すごく楽しく勉強ができたかなと思ってます。
1: なるほど。いや、だけど一旦建築の道を極めたと言ってもいいじゃないですか。オリジナルでいろんな住宅をデザインすることができたわけですよね、はい、それだけでは飽き足らずに、いや保育士やりますからみたいな感じですけれども、実際に保育士としてお仕事はしてないんですよね。
0: そうですね、まだ始めてないんですけども、少し興味があるので、実際の現場でアルバイトをさせてもらったりっていうのはこれからやりたいなと思っています。
1: いやー、どこまでも探求心と好奇心が止まらない感じなんですね。いや、でも面白いという感じでしょうか？
0: そうですね、やっぱり僕自身は好きなので、そういったことをちょっと、素直にやりたいなっていう気持ちで、はい、今います。
1: 勉強って大変じゃないんですか？
0: そうです、学生の頃は僕もそう思ってたんですけど、やっぱり大人になってから改めて自分の興味があることを勉強するっていうのは、すごく僕の中では面白いなって思えたので、今はすごく楽しくできてます。
1: なるほど。実際に保育士の資格も取られて、いやー勉強した甲斐があったな、しかも自分の娘たちにも応用できるし、はい、いいことだらけですね。
0: そうですね、はい、意外とそういうことがたくさんあったので、
1: はいはい、そしてそれが講じてまたまた金沢工業大学に舞い戻ってきて、今現在は工業大学でどのような勉強されているんですか？
0: 今はですね、教職課程の単位を、はい、取りに通っています。
1: はい、それもやっぱり教育の先にあるものということで、もっと知りたいという気持ちからなんでしょうか？
0: そうですね、保育に飽き足らず、教育の方もしっかり勉強したいという気持ちが強くなったので、はい、教員免許を今取るために、はい、通わせていただいてます。
1: 教員免許いろいろ種類がありますけれども、はい、目指しているのはどの種類ですか？
0: 今はですね、工業高校の、免許になります。
1: ということはお嬢さんが成長するまでまだまだ活用できるということですよね。
0: そうですね、はい、
1: はい、あ、そうなんですか。やっぱり自分が学生の時にはそんな風に、わ、勉強って楽しいっていう風に思えなかったそうですけれども、はい、これ大勢の社会人の方同じようにおっしゃってますよね。何が違うんでしょう？
0: そうですね、やっぱり社会に出て一度こう広い、視野を持って周りを見ると、やっぱり自分がいかにこう知識が少ない、まだまだ勉強不足だなっていうのを痛感できるので、その上で改めて自分が興味あるもの、どんなものかなっていうのを探しながら、それをしっかりと勉強するっていうのは、すごく楽しみを持ってできるかなと思います。はい、
1: しかも全く違う分野でというところに少し驚くんですけれども、はい、でももう好奇心とどまるところ知らないですね。
0: そうですね、好きなことをしっかりやりたいなと、はい、人生を謳歌したいなと思ってます。
1: 素晴らしい。でも実際に応用はご自身のお子さんだけではなくて、いろいろなお仕事の面でも活用されているんですよね。
0: そうですね、はい。
1: 具体的にはどのようなものがありますか？
0: そうですね、今実際建築遊びという活動をしていて、はい、実際はですね、どのようにやっているかというと、まず地形図模型というものを今私が作らせてもらっています。
1: はい、
0: でこれは実際に金沢市であれば、金沢市の実際の地形をこう模型にして形を作るんですが、
1: はい、
0: それの上で子どもたちが、紙コップとか積み木を使って、その上で自由に、町を作るという活動をしています。
1: は
0: い、
1: なるほど。これは今日ポスターを持ってきていただきましたけれども、はい、過去に行った建築遊びのイベントのお知らせですね。
0: そうですね。
1: 写真にはミルクレープのような地形図がありますけれども、そこに紙コップなどを並べて、いろんな新しい街をオリジナルで子どもたちが作るといったような感じですか？
0: そうですね、はい、いろんな積み木遊びっていうのはたくさんあると思うんですけども、はい、特に今回この地形図を使うっていうところが、キーポイントでして、やっぱり地形図にはこう山があったりとか川があったりっていういろんな要素があるので、
1: はい、
0: 子どもたちはそれを使って、例えば川があれば橋を作る

0: 作ってみようとか、うん、山の上にどんなものがあると楽しいことができるかなっていうのを、うん、こうヒントをもらいながら、想像力を使って、形作るというのが一つテーマになってます、
1: うん、今子どもたちの間ではあの物を作ったりするゲームというのも本当に人気ですよね、
0: はい、
1: でもアナログな世界でも実際に目の前に形があるとこれはワクワクしますよね。
0: そうですね、あのデジタルが今すごく普及はしてるんですけども、はい、やっぱそういう中でアナログ遊びというところはすごく僕も大事にしてる部分で、うん、実際に作ったり壊したりっていうのが手を使ってできるので、はい、そのあたりはすごく面白いところかなと思ってます、う
1: ん、これは以前行ったイベントですけれども対象になったのはどの年齢のお子さんですか？
0: ですね、対象は少し広いんですけども4歳から12歳の子どもたちをメインにしています、
1: はいはい、そんな子どもたち参加した時の様子はどうでした？
0: そうですね、やっぱりあの初体験の子どもたちが多くて、うん、あのいろんなゲームではやったことがあるけど実際手を使ってこういうあの作ったり壊したりっていうことはなかなかないっていうことを言っていただけたので、はい、すごく子どもたちも新鮮な、うん、あの興味を持って、はい、体験してもらえたかなと思います。
1: ああそうですか、実際に手を動かすことがないというのはやっぱり今時のお子さんですね。
0: そうですね、まあ、あのうちの娘たちもそうなんですけども、はい、やっぱりあのタブレットとか携帯を見る回数がやっぱり年々増えていく部分はあるので、うんまあ、そういった子どもたちにも実際手を使ってあの遊んでもらうっていうところはすごく大事にしていきたいなと思ってます、うん、
1: なるほど、興味深いです。さあここでまた一曲音楽を聴きたいところですが、2曲目は日食夏子の開拓者。澤田さんもある意味開拓者ですね。
0: はい、
1: 選曲理由はそこですか？
0: そうですね、はい、これをあの始めるにあたってこの曲はずっと聴きながらあのいろんな構想を練ったりしていたので、
1: はい、
0: すごくこの建築遊びともあの、すごく深い関わりのある曲です。
1: はい、それでは聴いていただきます。日食夏子で開拓者。

0: お送りした曲は日食夏子で開拓者でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはオフィスアイデアを代表の澤田和穂さんです。先ほどご紹介いただいた建築遊び in ワクワク祭りというチラシを見せていただいておりますけれども、お、頭にスティーム教育って書いてありますよ、はい、今時ですね、はい、スティーム教育でもご存知の方とそうじゃない方いらっしゃるんじゃないですか。
1: そうですね、まだなかなか皆さんに周知されているものではないんですけども、今すごく注目されている、はい、まあ、教育理念の一つになります、
0: うん、そもそもそれぞれ英語の頭文字を取ったものというふうになりますが、サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、アート、マスマティクスということで、これらの分野が絡み合ってるものがこれからの教育に大事ですよってことですか。
1: そうですね、はい、今教育自体も少しずつ変わっていて、
0: はい、
1: 実際のこう想像力とか問題解決力などがすごく注目されているので、うん、そういったところにアプローチできる教育かなと思ってます。
0: なるほど、これスティーム教育ですかというふうにして申し込まれる方もいらっしゃるんじゃないですか。
1: そうですね、中にはいらっしゃってて、少しずつ今増えているような状態です。うん、
0: この建築遊びを通じてこのスチーム教育的には一体どんなことができると澤田さんは考えていらっしゃいますか。
1: そうですね、私自身は建築学自体がスチーム教育とすごく関わっているかなと思ってます、
0: はいはい、
1: そもそもそのサイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、アート、マスマティクスというのは全て建築でよく使うものにはなっているので、
0: はい、
1: 建築を作ったりとか考えたりすること自体がスチーム教育とすごく密接につながっているなと私は考えています。
0: 将来ひょっとしたら別に建築の方には進まないかもしれない、でもこれを取り組むことによってそれぞれのお子さんがその持てる力を伸ばしていく可能性があるとしたらとても楽しみですよね。
1: そうですね、建築自体はやっぱり身近なものだと思うので、はい、皆さん家に帰れば家があるかなと思うんですけど、うん、家自体もやっぱり建築でできているので、はい、すごく身近で考えやすいテーマかなと思ってます、
0: うん、でも建築と一言で言っても今ご紹介していただいた個人の家からもう大きくなればなるほど街そのものも含みますよね。
1: そうですね、
0: それを考えるっていうのは大人でもなかなか大変なんですけれども、遊びを通して子どもたちはどんなものをクリエイトしているんですか。
1: そうですね、一番最初のところは街にこんなものがあったらいいなっていうところからスタートすることが多いです、う
0: ん、お子さんのアイデアにそうきたかということもありますかね。
1: そうですね、イベントをやらせていただくんですけど、うん、都度やっぱり僕たちの想像力を簡単に超えてくるので子どもたちは、
0: は
1: い、すごく発見があって面白いです、
0: うん、普通大人だったらこんなところにこんなものはないだろうという、まあ、常識にとらわれた考え方をしますけど、お子さんはこれ欲しいなと思った瞬間に出してきたりしますよね。
1: そうですね、はい、
0: うん、それは面白いとも言えますよね、
1: はい、
0: そんな素敵なイベントだったらぜひ参加してみたいなという方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、
1: はい、
0: これから先予定はありますか。
1: そうですね、ちょうど今年の夏に今イベントを企画しております。
0: はい、はい、ご紹介ください。いつどこでどのようなものがあるのでしょうか。
1: はい、一応夏休みの、お盆の前と後ろに2つそれぞれプログラムを、今企画しております、
0: はい、
1: まず前半がですね、7月の27日月曜日から8月の7日金曜日までの、平日の10日間のプログラムになっております。
0: 10日間みっちりですか。
1: はい、
0: 長くないですかそれは。
1: そうですね、今やっぱり

0: 夏休みに学童に預けてないお母様方が、
1: はい、
0: 子どもたち預ける場所がないよっていうのも少し問題になっているので、
1: そうですね、はい、うん、
0: そういった方たちに建築遊びも含めて、
1: うん、
0: 子どもたちの、集まれる場所っていうのを提供したいなと思っております。
1: なるほど、建築を通じて、まあ、お子さんそれぞれの成長もいろいろ見込めそうな感じで興味深いですけれども、これ場所はどこで、対象年齢はおいくつですか？
0: そうですね、場所は野々市市の公有社という場所、
1: はい
0: はい、になります。
1: あ、駅のすぐそばですね。
0: そうですね、真横にあります、はいはい、
1: そして対象が何年生でしょうか？
0: 対象はですね、小学4年生から6年生を対象としています、
1: うん、これってひょっとして夏休みの研究に関わりあったりします？
0: そうですね、実は夏休みの、自由研究もそこでできるといいなと考えています、う
1: ん、一石二鳥じゃないですか、
0: はい、
1: いやこれちょっと申し込みたいんですけどという場合はどうしたらいいですか？
0: そうですね、今建築遊びの、
1: はい、
0: インスタグラムをやっておりますので、
1: はい、
0: インターネットで検索していただくと、ヒットするかなと思います。
1: 建築遊びですね、
0: はい
1: はい、イベントは2つあるというご紹介でしたけれども、もう一つは何でしょうか？
0: はい、そうですね、もう一つは、お盆明けのプログラムになるんですけども、
1: はい、
0: これは、5日間の、プログラムを2週やる予定になっております。
1: はい、
0: 一つがですね、8月の18日火曜日から22日土曜日までの5日間になります。
1: はい、
0: もう一つが、もう一週後の8月25日火曜日から29日の土曜日までの5日間になります。
1: はい、こちらは対象年齢は何年生ですか？
0: こちらはですね、小学1年生から6年生までを対象としています。
1: あ、ということは幅広いお子さんに体験していただけるということですね。
0: そうですね、
1: ちなみに、はい、あ、うちの子一人で大丈夫かしらというふうに心配の保護者の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、
0: はい、
1: お子さんだけでの参加でも大丈夫でしょうか？
0: はい、もちろん大丈夫です。今回ですね、学生のスタッフも、一緒に遊びながら、学べるようになっておりますので、
1: はい
0: はい、スタッフもしっかりと確保しながらイベントを開催させていただこうかなと思っております、う
1: ん、はい、こちらの方も申し込みは建築遊びでよろしいですか？
0: はい、大丈夫です。
1: はい、ありがとうございます。いや、それにしても建築と遊びをマッチさせるのはいろんなことを学ばれてきた澤田さんならではですよね。
0: はい、
1: うん、建築だけでは、まあ、子どもたちを対象にして遊ぼうなんていうことはなかなか考えつかないですよね。
0: はい、
1: うん、いろんな経験をしていろんな学びをして、もう発見したのはこれだっていうことですね。
0: そうですね、はい、
1: うん、実際に、まあ、先ほどご自身のお子さんでもちょっと試してみたことがあるっていうふうにおっしゃってましたけれども、この建築遊び自体はどうですか？はい、
0: そうですね、一番最初にこうプログラムを体験するのは我が子になるので、
1: はい、
0: 我が子の反応を見ながら少しプログラムを変えたりとか、うん、バージョンアップさせたりっていうのを、させてもらってます。
1: あ、お子さん今おいくつですか？
0: 娘がですね、一番上の子が小学4年生、
1: うん、
0: 真ん中の子が2年生、
1: はい、
0: あとは年中さんが一番下の子になります。
1: 皆さん安心してください、実証済みです、
0: はい、
1: ということですね。はい、気になった方は建築遊びで夏休みを有意義に過ごしていただけるということです。いや、本当に面白そうだなと思いますけれども、夏休みは確かに親御さんたちは本当に毎日お仕事で忙しいのに、子どもたちただ置いておくだけっていうのも心配だし、夏休みの宿題も気になるしということ、全部解決できそうですね。
0: はい、
1: はい、まあ、素敵なイベント、今までもいろいろ取り組んでこられたということですけれども、これからもどんどん取り組んでいきますよね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。さあ、それでは再び音楽に移りたいと思います。次の曲はグリーンデイのマイノリティですが、こちらも選曲理由は何かありますか？
0: はい、これ自身は、私がマイノリティだというところで。
1: え、どこがですか？
0: はい、選ばせてもらいました。
1: どのあたりがマイノリティなのでしょう？
0: そうですね、もう自分独自のものをずっと突き詰めてやらせてもらっているので、
1: うん、
0: はい、そのあたりで。
1: てっきりご家庭で男子一人だからマイノリティかと思いました
0: そういう側面もあります。
1: あ、なるほど、いろんな意味を込めてということで、はい、それでは聞いていただきます。グリーンデイでマイノリティ。

0: お送りした曲はグリーンデイのマイノリティでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはオフィスアイディアを代表の澤田和穂さんです。改めてご紹介します。澤田さんは愛知県のご出身、2012年に金沢工業大学大学院建築学専攻を修了されました。その後、積水ハウス株式会社に入社し、建築士としてお仕事をされていたのですが、なんとびっくりしたことに、保育士資格も独学で取得されたということですね。また引き続き教職課程を勉強するために金沢工業大学に戻ってこられたということなんですけれども、はい、あれ、愛知県には戻らなかったんですか？
1: そうですね、一応就職で一度名古屋には戻ったんですけども、はい、やっぱり金沢という場所がすごく魅力的で、うん、結果的には移住してきたという形になります。はい、
0: 金沢の良いところ言ってください。お願いします。石川県人としては褒められるのは嬉しいので。
1: はい、そうですね、やっぱり名古屋と住んでいたので比較にはなってしまうんですけども、はい、やっぱり名古屋の方は非日常の、コンテンツというのがすごく充実してるかなと思っています。
0: 例えば非日常、
1: はい、うん、例えば有名なテーマパークがあったりとか、 あとはなんか海外に行きやすかったりとか、はい、そういったところはすごく魅力的ではあったんですけども、うん、やっぱり金沢という場所は日常がすごく充実しているなと思います。
0: 日常、普段の生活ですか？
1: そうですね、具体的に言うと、例えば30分で山も川も行けるかなと思います。
0: はい、
1: はい、なのでそういった場所だったりとか、あとは街中に行けば歴史が、深い建物が残っていたりとか、うん、そういった場所がすごく身近にあるので、はい、まあ、そういったところを子どもたちにも体験させてあげたいなという思いがあります。
0: あ、子どもたちにというところがポイントですね。
1: そうですね、はい、う
0: ん、やはりご自身のお子さんを育てるときに、あ、石川県だったらいいなというふうに思ったんですかね。
1: そうですね、はい、うん、やはり建築を金沢で学んだっていうところが僕の中では大きくて、
0: はい、
1: まあ、それをやっぱり子どもたちにも体験させてあげたいなという思いはすごく強いです。
0: うん、ずっと、まあ、柱の部分で澤田さんの中

0: 中には建築というものがありますけれども、その後も様々な勉強を重ねていろんな色付けがありますよね、はい、でも振り返ってみると、そもそもこういった建築のことをやりたかったんですか、もっと昔の頃は。
1: そうですね、あの大学に進学するタイミングで、まあ、将来の夢もいろいろと考えてはいたんですけども、
0: はい、
1: その頃はやっぱりあの自分が地図を見るのがすごく好きで、
0: はい、
1: そこが建築を極めたいと思った一つのきっかけかなと思います、
0: うん、地図が好き、
1: はい
0: はい、え、だったら他の学科もあったと思うんですけれども、はい、どうつながっていくんですか、建築と。
1: そうですね、もともとは都市計画に一番興味があったんです、
0: はい、
1: というのもやはり地図を見るのが好きで、
0: うん、
1: 一番スタートとしては地図をこう書き換えたい。
0: え、無理でしょ、うん、
1: そうなんです、
0: うん、
1: 例えば田んぼだった場所が、
0: はい、
1: 例えば家を建てればそこが住宅という形で地図が書き換わるかなと思うんですけども、そんな形で少しずつ自分の力で地図を書き換えれると面白いかなというところがスタートにはなります、
0: うんうん、そんな風にして思って、でも最終的には卒業後には住宅メーカーに入られたんですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: そのあたりについてはやはりこう建築を学んでいくうちに、
0: うん、
1: 自分で1から10まで建築ができるというのがやっぱり住宅のいいところだなと気づきました。
0: うん、実際に手掛けられたのは一般住宅ですか。
1: そうですね、はい、
0: ちなみに今お住まいのお家は
1: も自分で設計させていただきました。
0: あのこだわりポイントあったら教えてください。
1: そうですね、結構こういろんな住宅を設計させてもらったので、
0: はい、
1: いろんな要素は詰まってるんですけども、
0: うん、
1: やっぱり今一番大きなところで言うと南側に窓が一つもない、
0: うん、そうなんですか、
1: はい、
0: それはなぜ。
1: ちょっとそれも意図的につけさせていただいたんですけども、
0: はい、
1: やっぱり南側って一番日当たりはいいんですが、
0: うん、
1: なかなかこう1日を通して、安定した光が入ってくるのではなく、
0: うん、
1: 日によって少し時間が変わってくるので、
0: はい
1: はい、そのあたりは、あえてつけずに他の、東側西側あとは北側、
0: うん、
1: 意外と北側も安定した、ま、明かりが入ってくるので、
0: はい、
1: まあ、そのあたりを少しデザインしながら計画させてもらいました、
0: うん、あ、ちょっと変わった感じですよね、
1: はい、
0: ひょっとしてご近所さんからあのうちどうなってるんだって言われたことないですか。
1: そうですね、うちの目の前が公園になってるんですけども、
0: はい、
1: 公園に遊びに来た、保護者の方とかがよくこうじーっと見られて、
0: はい、
1: 家は何だろうっていう目で、
0: うん、
1: はい、見られたりはしてます。
0: え、そうなんですか、
1: はい、
0: まあ、実際にもうやりたいことがあってご自身のお家を作られたということなんですけれども、満足度はどうですか。
1: もう、はい、全て詰まった家になったのですごく満足しています、
0: うん、いやいいですね、そういう才能あって。なるほど、いろいろ見てきたからこそ分かるものがあるということなんですね。まあ、沢田さんの今日のお話聞いてたら、まあ、やってみたから、こんなこと経験したから、あ、だったら突き詰めてみようっていうところがとっても多かったと思うんですけれども、
1: はい、
0: やっぱり姿勢的にそれはご自身の中に貫かれているという感じですよね。
1: そうですね、やっぱり単純に楽しいものを少し追求してみたいという気持ちがあるのかなと思ってます、う
0: ん、なるほど。あと、まあ、金沢工業大学院まで進まれたので長い時間学生時代を過ごされてきたということなんですけれども、
1: はい、
0: 再びこちらに戻ってきてどうですか、昔の同じような同級生と今の同級生と違いは感じます。
1: そうですね、少し僕も年齢が高いので、
0: うん、
1: アプローチの仕方は気をつけてはいるんですけども、
0: はい
1: はい、まだちょっとなかなかこうがっつりと喋った時間はないので、
0: うん、
1: あまり感じるところは少ないんですけども、
0: はい、
1: やっぱり変わらず金沢工業大学の学生は、
0: うん、
1: やっぱり自分のやりたいことをしっかりと思って活動されているというのは、
0: うん、
1: 客観的に見ても感じるところかなと思います、
0: うん、なるほど、まあ、建築学を修めた後でも保育士そしてまた教職課程も取っているということなので、あ、ひょっとしたら将来的に大学戻ってきて教鞭をなんてことはないんですか。
1: そうですね、お声掛けいただければ前向きに検討したいなと。
0: これはきっと大学にとっても財産だと思いますよね。なかなかそんな建築を勉強した後で教育にがっつり取り組んだ方っていうのも珍しいと思いますよね。
1: はい、
0: はい、まあ、いろんな経験があっていろんな方とのつながりがあってここまで来られたとは思いますけれども、特にこの人との出会いは大きかったなというのはありますか。
1: そうですね、やはり 金沢工業大学で、ゼミで教えていただいた川崎先生からはすごく、
0: はい、
1: たくさんのものを、勉強させてもらったかなと

0: 思います。
1: 具体的にはどんなことですか？
0: 具体的には建築を楽しむということを教えていただきました。そうですね、今の、僕の建築遊びにもつながっているところではあるんですけども、はい、やっぱり建築というのは学べば学ぶほどいろんな側面で見ることができますし、やっぱり生活の中に建築っていうのはすごく身近なものになっているので、そういったところの、着目の仕方とか視点の見つけ方っていうところはすごく勉強になりました。
1: はい、まあ、学んでいく中でもよく好きこそものの上手なれっていう言葉ありますけれども、はい、好きになりなさいってお尻叩かれても好きになれないですよね。はい、まあ、そのスピリットを教えてもらったという感じですか？
0: そうですね、はい。
1: ではこれは大きな出会いでしたね。
0: そうですね、はい、今も川崎先生は在籍されているので、
1: はいはい、
0: 今も先生のゼミに通わせていただいて少し相談させていただいたりもしています、う
1: ん、これは先生の方もとても嬉しいんじゃないかなと私は思いますが何か言われたことはないですか？
0: そうですね、OB からこういうふうに頼られるのはすごく嬉しいことだよっていうのは言っていただいたので、ちょっとすごくおんぶに抱っこで申し訳ないんですけども、少し力を借りながらこれからも活動していきたいなと思ってます、
1: うん、はい。まあ、何よりも一旦名古屋に戻られてから石川に来られたっていうのが、まあ、石川県民としては嬉しいですし、そしてきっと周りの新しい同級生もあ、こんな先輩いるんだみたいなことでいろいろ参考になる点があるんじゃないかなとは思います。まあやっぱりそこは年の功ですね。
0: はい、
1: はい、これからも責任重大ですけれどもでもおそらく澤田さんはどんなことがあってもこれから先も楽しんでいくんですよね。
0: そうですね、はい、突き詰めたいと思ってます。
1: はい、はい、ありがとうございます。さあそれではリクエスト曲最後になりますけれども、青坊主の春風、
0: はい、
1: この選曲理由は何ですか？
0: これはですね、ちょうど金沢工業大学の在学中によく聴いてた歌なので、
1: うん、
0: はい、すごくまた母校に帰ってきて勉強していると、うん、この曲を思い出したので選ばせてもらいました。
1: 確かに懐かしい曲ってその時のこと蘇りますよね、
0: はい、
1: では聴いていただきます。青坊主で春風。

0: お送りした曲は青坊主の春風でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストはオフィスアイディアを代表の澤田和穂さんです。澤田さんは本当に嬉しそうにご自身のお仕事のこととか今日はおしゃべりしていただきましたけれども、はい、やっぱり楽しいが一番ですか？
1: そうですね、今はすごく楽しく、はい、させていただいてます。
0: 先ほどのお話の中では学生時代はなんか勉強って大変という時期もあったということなんですけれども、
1: はい、
0: だったら先輩として例えばもっと若い今の学生の皆さん、それから中高生の皆さんにメッセージ、アドバイスをあげるとしたらどんな言葉があげられますか？
1: そうですね、アドバイスを言えるような立場ではないかなと。
0: いやいや言えますどうぞおっしゃってください、はい、
1: すみません。そうですね、やっぱり一つでも楽しいものがあれば、うん、一旦それを突き詰めてみるっていうのはすごく大事かなと思います。はい、
0: この突き詰めるということの中にはもっと深く知るであるとかやっぱりサポートが必要な場合もありますよね。
1: はい、
0: この大学というところはサポートを得られる場所でしょうか？
1: そうですね、はい、すごくいろんな出会いもありますので、うん、その人間関係も含めてすごく今も助けてもらっている部分は大きいです。
0: あ、そうなんですか。でもやっぱりいろんな仲間がいる、そして知り合いがいるというのはその人の財産にもなりますよね。
1: はい、
0: 今、まあ、建築ということをキーワードにして教育にとても興味があるというふうにおっしゃってましたけれども、教育自体もどんなところに魅力を感じてますか？
1: そうですね、やっぱり今特に学校教育のところはすごく興味があるんですけども、うん、やっぱり子どもたち私の娘たちですね、
0: はい、
1: 今学校教育を受けてるんですけども、
0: うん、
1: やっぱりもっと学校教育だけではなくて周りの大人がですねいろんな学びを子どもたちに提供してあげることで子どもたちの夢とか選択肢がたくさん広がるかなと思うので、そういったところはすごく興味がある部分でやってみたいなと思ってる部分です。
0: うんうん、今のお言葉で、なんかいろいろさせてあげたいなっていうふうに思ってる親御さんもいらっしゃるでしょうが、うわ大変だ、私何すればいいんですかっていう方も他方にはいらっしゃいますよね。
1: はい、
0: どうしたらいいですか？
1: そうですね、まあ親御さんも無理する必要はないかなと思うんですけど、うん、私も親をやってるので大変さはすごく分かってるつもりではいるんですけども、はい、うん、やっぱり親がまず楽しむっていうところは少し大事でして、
0: うん、
1: 親が楽しんでる姿を子どもたちは必ず見ていると思うので、
0: はい、
1: まあ、自分がまず好きなもの、先ほどの話にもなるんですけども、うん、まずちょっとやってみたりとか親が楽しいことをやってるっていう姿を見せるだけでも、
0: うん、
1: 子どもたちはすごくいい影響を受けるのかなと思ってます。
0: なるほど、今日先ほど過去のイベントのチラシを見せていただきましたけれども、参加者のところにびっくりする言葉が書いてありましたよね。対象年齢一応4歳から12歳って書いてあるんですが、その後ろに括弧があります。はい、そして、
1: はい、童心をお持ちの大人の方も参加 OK としてます。
0: これ実際に参加された童心をお持ちの大人の方いらっしゃいました？
1: そうですね、意外と子供よりも大人の方が集中して楽しんでいたり。
0: そうなんですか？
1: はい、そんな景色もありました。
0: でもそんなわこれ面白いっていう姿を見せるのが良いということですよね。
1: そうですね、はい、
0: そして遊ぶことによってもっとやりたい、突き詰めたいという気持ちも出てくるでしょうし、また親子で同じことを楽しむことができたらこれも素敵ですよね。
1: そうですね、はい、一緒に体験してもらうというところも私はすごく大事にしています。
0: これからもおそらくいろんな盛りだくさんのイベントを作っていくんでしょうね。
1: はい、
0: はい、そして近々あるイベント改めてご紹介したいと思うのですが、夏休みに大きなものが2種類あるということですね。
1: はい、
0: もう一度ご紹介いただけますか？まずタイトルは何でしょう？
1: はい、建築遊びになります。
0: はい、そしてその1種類目が、
1: はい、これがですね、7月の27日月曜日から8月の7日金曜日までの10日間のプログラムになっております。
0: はい、これびっくりですよね。10日間投資でお子さんを預けてもいいという、まさに、まあ、親御さんの悩みを、はい、私たちが解決しますというようなものですね。
1: はい、
0: しかも夏休みの研究にも取り組めるということで、もう一石二鳥どころじゃなくたくさん取りが取れそうですけれども、
1: はい、
0: 場所が、
1: 場所が、野々市市の公有社という場所になります。
0: はい、対象年齢は何歳でしょうか？
1: 対象年齢は小学4年生から6年生を対象としております。
0: はい、そしてもう一つの建築遊びのイベントは今度は、夏休みの後半からになりますよね。
1: はい、そうですね。これは5日間のプログラムを2つ用意しておりまして、
0: はい、
1: 前半が8月18日火曜日から22日土曜日までの5日間、
0: はい、
1: 後半が8月の25日火曜日から29日土曜日までとなっております。
0: はい、こちらは午前中のプログラムということで、
1: はい、
0: 参加されるお子さんの対象年齢はおいくつでしょう？
1: はい、こちらは小学1年生から6年生までを対象としております。
0: はい、ご興味を持たれた方ぜひインターネットで建築遊びということで検索をしていただければインスタグラムのページを探すことができますので、そちらの方をご覧いただければと思っております。子どもたちが、目をキラキラ輝かせて、あんなもの作ってみたい、こんなことやってみたいというふうなシーンは旗で見てても本当に楽しいですよね。
1: そうですね、はい、
0: はい、おそらく私が感じるに澤田さんはそれを見てるのが何より好きなんじゃないですか？
1: そうですね、私が用意したものよりもはるかに超えたものを子どもたちが作ってくれるので、
0: うん、
1: それがすごく楽しみでこのイベントをさせてもらってます。
0: はい、ひょっとしてお子さんだけでなくそれを取り巻く大人の人たちも一緒に楽しめるかもしれませんね。今日は素敵なお話をいろいろとどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: キャンパスアメニティ、本日のゲストはオフィスアイデアを代表の澤田和穂さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。6月も中旬となり、いよいよ梅雨時期に突入しましたね。梅雨前線がもたらす大きな災害にならなければと思います。今週はその梅雨にちなんで、雨、水、川などがタイトルにつく曲をピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲はアメリカの作曲家ジェームス・スウェーリンジェンのオリジナル作品なんです。タイトルは降りしきる雨、演奏はワシントン・ウィンズ。ではお聴きください。

ただいまの曲はワシントンウィンズの演奏でジェームス・スウェーリンジェン作曲降りしきる雨という曲でした。この雨は恵みの雨のような気がしませんか。続いては日本人の作曲家中橋芳雄のオリジナル作品なんです。タイトルは水門吹奏楽のためのという曲です。水門とは水の分と書きます。地球上での水の循環を示す単語でもあるんです。雨は集まり川となり、川は集まり大きな大河となり、大河は集まり海となる。そして海より帰化した水は天をさまよい再び雨として降り注ぐ。この水の循環のことを言うんです。その水の循環自身が人間の営みにも当てはまるんではないかということで、いろいろと試行錯誤して作られた曲なんですよ。演奏は海上自衛隊東京音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で、中橋義雄作曲、水門吹奏楽のためのという曲でした。続いてはアメリカの作曲家フランク・ティケリのオリジナル作品なんです。タイトルはシェナンドー。シェナンドーというのはバージニア州を流域とする川と渓谷の名前のことなんです。その様子が見事に表現されていますよ。演奏は大阪市音楽団。ではお聴きください。

ただいまの曲は大阪市音楽団の演奏でフランク・ティケリ作曲シェナンドーという曲でした。続いてはクラシックのアレンジ作品からご紹介しましょう。フレデリック・ショパン作曲、エド・ハックビー編曲、雨だれの前奏曲、演奏はワシントン・ウィンズ。ではお聴きください。

ただいまの曲はワシントンウィンズの演奏で、フレデリック・ショパン作曲、エド・ハックビー編曲、雨だれの前奏曲という曲でした。続いては日本人の作曲家後藤陽のオリジナル作品なんです。タイトルはダンシング・イン・レイン。演奏は海上自衛隊東京音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で、後藤陽作曲ダンシング・イン・レインという曲でした。続いてはアメリカの作曲家アンソニー・アイアナ・コーンのオリジナル作品なんです。タイトルはアフターはジェントル・レインという曲なんですよ。演奏はクラリオン・ウィンド・シンフォニー。ではお聴きください。

ただいまの曲はクラリオン・ウィンド・シンフォニーの演奏で、アンソニー・アイアナ・コーン作曲アフター・ア・ジェントル・レインという曲でした。続いてはまた日本人の作曲家後藤陽のオリジナル作品なんです。タイトルは水脈エバーグレースを称えてという曲なんです。エバーグレースというのはフロリダ南部に位置する広大な亜熱帯の湿地帯のことを言います。曲全体は夜明け、水源、急流、自然賛美、野生、エバーグレースを称えてと6つの連続する楽章から構成されています。演奏は航空自衛隊西部航空音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は航空自衛隊西部航空音楽隊の演奏で、後藤陽作曲水脈エバーグレースをたたえてという曲でした。続いては1969年に制作された映画明日に向かって撃ての主題歌です。バート・バカラック作曲、庄司治編曲、雨に濡れても。演奏はニューサウンズウィンドアンサンブル。ではお聴きください。

ジカルからナチョ・ハーブ・ブラウン作曲、アラン・フェルニエ選曲、雨に歌えば。演奏はスイス王立空軍中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲はニューサウンズウィンドアンサンブルの演奏で、バート・バカラック作曲、庄司治編曲、雨に濡れてもという曲でした。続いてはミュ

ただいまの曲はスイス王立空軍中央音楽隊の演奏でナチョ・ハーブ・ブラウン作曲、アラン・フェルニエ編曲、雨に歌えばという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏でフルトン作曲海兵隊、このマーチを聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたらお聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、

0: 生放送。用意はいいですか？よろしく。スタジオサミット
1: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回も先週に引き続きまして、石川県立自然史資料館の副館長中野真理子さんにご登場いただきます。インタビューは私、ロイ清田です。中野さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。
1: お忙しいところありがとうございます。はい、先週のお話も面白くて興味があったんですけれども、私ね、中野さんどうしてもお伺いしたい話がありまして、日本の植物、日本全国に白山なんとかっていうのがありますよね。この白山っていうのは我が白山のあれが元になってるんですか。はい、
2: そうです。
1: あ、はい、そうですか。うん、なぜそういっぱいついてるんでしょうかね。
2: 古来から本当白山ってやっぱり全国的にやっぱ有名な山、だっていうのはありまして、あの白山信仰ね、やっぱり信仰の山として、はいはいはい、とにかく多くの人が登りましたし、はい、でやっぱりそういう植物学の名前を、そういう高山植物に名前つけておこうって言った時に、要するに見つけた場所で名前つけていくわけですから、白山に皆さんよく登っていれば、はい、そこに白山なんとかってやっぱり、うん、名前がつくっていうことです。だから白山にしかないわとかそんなわけではないんです。
1: 白山なんとかっていうのがこう全国の山で見られますけれども、ああ、そうか、中野さんおっしゃるように白山には人がたくさん行ったので、見る機会が多かった、研究する機会が多かった。
2: そうです、よく調査されてたっていうことですよね。
1: ああ、なるほどね。ああ、そうですか。ちょっと嬉しい気がしますよね。はい、動物でも植物でも昆虫でもそうですけれども、その絶滅危惧種っていうのがありますよね。やはり植物でも絶滅危惧種っていうのがあるんでしょうか。
2: あります、はいはい、ちょうど今石川県のレッドデータブックの、はい、第4版でした、はい、2030年に、はいはい、発行するっていうので、ちょうどあの準備始まったとこですね。
1: はい、我々、まあ、日本野鳥の会でも、うん、この絶滅危惧種っていうのがありまして、うん、いろんなところから生息調査をしてほしいっていうんで、ちょいちょいこう海とか山へ行きますけれども、植物の絶滅っていうのは原因は外来植物に駆逐されるんでしょうか、それとも生息環境が悪くなるからでしょうか。
2: そうですね、何かに やられてしまうというよりはやっぱり環境が悪くなるということなんですけども、うん、それこそなんかさっき出てきた白山のやっぱ高山植物、はい、やっぱり温暖化で要するに環境が悪くなってって ね、やっぱそういうすごく絶滅の恐れが本当にそれで高まってますし、うん、あとは昔すごく普通だったのに、そう、里山っていう里山がやっぱちゃんとあの人間の手が入らなくなってしまう、そういったようなことで減ってしまう、あとはやっぱ開発されてしまう、先週言ってた東海コモセゴケですね、はいはい、あれもやはりそういう里山的な環境、湧き水っていうか、なんか水が染み出ているようなそういう湿地に生える植物なんですけど、やっぱそういった湿地って開発されやすいし、あとそう逆に人が手を入れなければ、植物繊維がちょっとどんどん乾燥化していって

0: しまってっていう湿地だった場所が湿地じゃなくなってしまう、
1: うん、
0: そんなようなことでやっぱり絶滅に瀕しているそういったようなのが、はい、本当増えてきていて、
1: まあ、日本の社会文化のこの変遷によってその里山っていうもの自体がちょっと少なくなってきていて、それで熊の被害とかね、はい、もう出てきてますしね、
0: はい、
1: あ、やはりそこに絶滅危惧種も出てきてるっていうことですよね。
0: そうですね、最近だと鹿ですね。
1: あ、鹿の食害ですか、
0: はい、そうです。石川県って全国的に見ると鹿の害って本当他のよその県ですごい大変なことになってるんですけど、はいはい、石川県は大丈夫、他の県に比べて大丈夫だったんですけど、
1: うん、
0: もうどんどん影響が多くなってきてて、もう鹿の影響も本当すごい心配です。
1: あ、そうですか。前長野県に行った時に木にみんなこう幹が真っ白くなってるからあれなんだろうと思ったら、こうプラスチックを全部食害から逃れるように、
0: はい、
1: ガードをつけてるんですよね、
0: はい、うん、
1: あ、そこまでしなくちゃダメなのかなと思って、はい、
0: うん
1: うん、鹿とかクマにしてもかなりの数を取ってはいるんですけれども、ダメなんですねやっぱりね。
0: そうです、本当すっからかんに下草がねなくなってますからね、うん、もう20年前ぐらいにもう石川県から他の太平洋側のそういったところに山に行ったら、
1: うん、
0: 本当すっからかんでもうびっくりします。
1: うん、気候の変動がちょっと引き金になっていろんな害獣が増えてきたのか、それも一因がありますよね。
0: そうですね、そういう原因を突き止めるっていうのはなかなかね簡単にいかなかったりするんですけども、まあね、やっぱりいろんな要因がやっぱり噛み合ってそんなこと、うん、こういうことになってると思います、
1: 中野さんが研究されてきたモウセンゴケってなんか口パクってこうなんか虫を食べるイメージしかないんですけどすいません本当にね、テレビの教育番組ぐらいの知識しかないんで、あれはやっぱ虫が入ったらパクンと閉まるんですよね。感知するセンサーかなんかあるんですか。
0: あ、モウセンゴケの場合は葉っぱに繊毛があるんですけども、その繊毛の先なんかで見るとなんか本当雫っていうかね、はい、なんか液出してるんですよ、
1: はいはいはい、
0: 粘液出している、ネバネバする、触ったらネバーってなるんですけども、それに虫がくっつくと、虫がくっついたっていうので、そうするとなんか葉っぱがだんだんだんだん丸まっていくんですよ、はい、でその粘液にはなんか虫を消化する酵素入ってるから、虫を消化して窒素分とかを体内に取り入れてるっていう、そういうネバネバで、葉っぱにネバネバ出すなんかそういう繊毛で吸収するっていう、そういうタイプの食虫植物ですね、
1: 考えたら恐ろしいですよね。
0: そうですね、どんどん巻き込まれていくんですどんどんくるまっていくんです
1: 、はい、ものすごい進化しましたね。だけどそういう風な進化の仕方をしましたよね。
0: そうですね、面白いですよね。
1: 面白いですよね、うん、食虫植物ってハエとか昆虫がポトンと落ちてそれを消化液で消化して食べるって、はい、恐ろしいなと思いますけども、
0: ね、恐ろしいですよ ね、
1: ね、まあ、それぞれの進化をしたから今まで生き延びているわけで、やっぱそれも一つの進化なんでしょうね、彼らにしてみたらね。
0: そうですね、
1: 植物って種類も多いから奥が深すぎますよね、なんかね。
0: そうですね、はい、
1: いろんな研究をするときに私はこの研究しようと思われたきっかけって何ですか。
0: そうですね、私の場合はなんかいろんなものがねやっぱ好きだったので、これっていうのは特になかったんですけども、食虫植物ってやっぱなんか楽しいじゃないですか、はい、でまずその食虫植物だっていうのをやっぱりなんか絶滅ね危惧種とか、やっぱそういうなんか希少なものの研究したいっていうのもあったので、そういうモウセンゴケとかそういう湿地の植物ってすごくやっぱ湿地がどんどん減ってきてしまっているので、
1: はいはい、
0: うん、そういうやっぱすごく絶滅の恐れがあるっていうなんかね、うん、そういう希少性もあったっていうのはありますね、
1: う
0: ん、
1: そうですか、うん、さあ今回も中野さんに選曲をしていただきました。あいみょんで愛の花、いいですね愛の花、
0: はい、そうです、はい、
1: 植物の研究からすると、
0: はい、
1: やっぱりこの、ね、花はやっぱりキーポイントですよね。
0: そうです、
1: 聞いてまいりましょう。あいみょんで愛の花。

0: あいみょんで愛の花聞いていただきました。今回のゲストは石川県立自然史資料館の副館長中野真理子さんです。中野さん、まあ、先週も今週もキャッチーな歌を選ばれましたけども、音楽をいつ頃こう聴きますか？
1: そうですね、音楽だけを聴くっていうのはなかなかできなくって、はい、やっぱり朝ドラだったり、うん、アニメだったりよく見ている番組の、うん、はい、そういうテーマ曲になってるものっていうのが、よく聴くっていうのはありますね。
0: そうですね、聴くチャンスが多くなるとね、はい、やっぱりこう親しみが湧きますからね。
1: そうです、そうです。愛の花って朝ドラ で、
0: はい、
1: 牧野富太郎がモデルだった、ね、もう何万の、はい、テーマ曲だったっていうので、はい、いやだってそんな植物学者が朝ドラの主人公になるなんて、うん、もう絶対ないと。本当にすごく、ね、ああ牧野富太郎か主人公、あれすっごくいいドラマでした、
0: はい、
1: はい。だからいろんななんかそういう植物の研究者とかが監修に入ってるんですよ、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、でしょうね、
1: はい、で植物ってそう季節性があるから、いつでもなんかね花咲いてるわけじゃないから、はい、あそこに出てくるのをちゃんとレプリカ作って撮影するとか、すっごいなと思って、あすっごいよくできてるけれど、あこれレプリカだみたいなね、そんなこと思い

0: ながら見たりですとか、すごく楽しかったです。
1: そうですか。専門家が見たらこのシーズンにそれは咲いてないのじゃないかとか、そういうのが分かるんですか。
0: というよりも、うん、本当によくできている、本当によくできているレプリカなんですけども、やっぱりなんか植物やっぱり すごくたわんだりですとか、それがなんかやっぱりたわみって出せないじゃないですか、そんなレプリカでは硬いから、ね、
1: 実物かレプリカか見抜けるんだ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう見たらわかりますね。はい、うん、
1: そんなこと一つも思いませんでしたけど、
0: あ、見抜けないのもありましたよ。やっぱりレプリカのはずだけど本当に物に見えるっていうのはね、結構本当にあれよくできてたと思います、
1: うん、きちんとそういう交渉に入っていらっしゃるんでしょうからね。
0: そうですそうです。田中信之先生ね、すごく、あ、すごいなと思って、
1: こう物のこうドラマなり何なりこう見方が違ってくると面白いですね、
0: はい、
1: ついついそう見てしまうこともありますかね。
0: はい
1: 研究者の人って見える世間がすごく狭いのかなっていう考え方をしてしまうんですけども、そうじゃなくてよかったです今回のゲストは石川県立自然史資料館の副館長中野真理子さんです。石川県だけにしかないっていう植物ももちろんあるわけですか。
0: そうですね、石川県でしか今のとこ見つかってないっていう植物はまあありますね。少ないですけどね。
1: それはどんなもんなんですかね。
0: ああ、例えばまだあの新種の記載論文発表されてないんですけれども、レッドデータブックに載っているようなあの種類なんですけれども、石川県で発見されて他のはよその県では見つかってないってやっぱ種類ありますね、はい、
1: まだまだ植物学の歴史が浅いので細分化されてないというか、まだ未到達の分野もあるということなんですかね。
0: そうですね、むしろなんか昔に本当すごくそれこそ牧野富太郎の時代からたくさん植物のなんか日本の野生植物にどんどんなんか名前が付けられていて、はいはいはい、でもかなりほとんど名前ついただろうとかって思っていたところに、ここ最近になって見たら種類が違っていたとかね、なんか仙桃草とかいろんなところにあるんですけれども、それ全国的にあるのか幾種類かに分けられる、ね、要するにそれぞれそういう新しい種類になるんでね、要するに今までそんなにたくさんなんかもうこんで新種がほとんど出てるだろうと思ってたら、どんどん増えていくっていう、だから今最近そんな流れになっていて、はい、
1: 野鳥の方でもですね、こうなんかこう細分化して遺伝子レベルになって、
0: はい、
1: これやっぱちょっと違うねっていうのがなんか2つ3つ出てきてるみたいなんですけれどもね、調査の研究機器も発達してますもんね。
0: そうですね、そういう遺伝子、要するに DNA をなんかそういう研究するような、はい、そういう分子学的なそういったあの手法があのすごく発達してきて、それでそういうあの今まで認識できなかった、あと、認識している人もいたけれどそんなの無視されてきたようなそういったあの種類、そんなのただの種内変異だよとかって思っていたものが、あのちゃんと DNA でちゃんと裏付けられるとかね、はい、そういったようなそういう研究手法の発展っていうのは非常に大きいと思います。
1: まあ、植物、まあ、人間ともちろん共生はしているんですけども、害になるものとか有用なものとかありまして、研究分野でその人間のこれは人間のためになるっていうのがまた見つかるといいなと思ってるんですけどもね、あの薬ができる植物とかいうのもありますよね。漢方薬なんか結構そういったことが多いですけどもね、いわゆるその試験管の中で作る薬じゃなくて植物由来の薬とか、そういうのも研究も随分進んでいますよね今ね、中野さん研究してて毒のある植物っていうのはあるじゃないですか、
0: はい、
1: あれは自分が食べられないために毒を出すんでしょうかね、あの植物は。
0: そうです、植物 の防御のための手段の一つですよね、やっぱ毒を作るって、
1: 有名なやつではトリカブトだとかね、はい、ありますよね、あれはそこまでして自分を 身を守らなきゃいけないのかねって思うことはあるんですけども、
0: だって食べられてしまった終わりですもの。
1: でもそこまでこう進化の仕方があるじゃないですか、他もみんな困るわけじゃないですか、植物を自分がいろんな草食動物にね、全部食べられちゃったら、でもそういった連中は数がいっぱいあるか、たくさんあるからいいかって思うんですかね。
0: だから大丈夫なものはなんか毒作らなくても生き残れるし、あとそもそもやっぱり系統的な制約もあるので、そう毒作ればいいじゃんって書いてすぐ毒作れるってそんなわけでもないですし
1: そういえばそうですよね、 植物の専門家とお話しするのが初めてなので、いろんなこう質問がたくさんもう頭の中に詰まっててね、引き出しになく

0: が今ちょっと動かないような状況なんですけどね、何度かまたちょっと出ていただいていろいろなお話をお伺いしたいなと思いますね、
1: はい、
0: さあ次の曲なんですが、これちょっと毛色が変わって山内圭介の一か八か。
1: はい、そうです、これアニメの花かっぱの あの今エンディングテーマで、
0: そうだ、
1: はい、
0: 花
1: かっぱ、そう、花かっぱも楽しいんです。いろんな花を頭に咲かせるんです。
0: あ、そうか、そう、これエンディングですね。
1: そうです、
0: 納得いたしました、山内圭介で一か八かです。

0: 山内圭介で一か八か聞いていただきました。石川県立自然史資料館の副館長中野真理子さんですが、石川県のイベントでねお知らせしたいことがあるということですから、ぜひどうぞ。
1: はい、当館石川県立の自然史資料館ですので、はい、県の大きなイベントということで5月31日に

0: 時の包丁、
1: はい、待ちに待った時の包丁でしたね。
0: で、
1: は
0: い、時包丁記念ということで自然史資料館では5月31日から特別展やっております。時の標本を展示する時再び能登の空へ、収蔵標本が語る時の歴史という、そういう展示を行っております。
1: はい、中野さんにチラシをいただきました。展示物いろいろあります。時の卵、骨格標本、時の羽、そして時の保護研究に尽力された村本義義が撮影された時の写真、その他時に関する資料が展示されています。これはもうもちろんね、私も日本野鳥の会でございますから、ぜひお伺いしたいと思いますが、5月31日からもうやってるということですよね。10月までやってるんですね。
0: そうです、10月12日までです。
1: ゆっくり時間ございますから、皆さんを誘い合わせの上見学されてはいかがでしょうか。入場無料でございますからね、
0: はい。
1: 中野さん、この展示される標本の時はどこの時ですか。
0: 佐渡の、はいはい、時のあのセンターにいた時と、はい、あとは小学校から寄贈された、はい、あの2023年にも一度展示してるんですけれども、当館には時の標本2体ありまして、はい、その2体、1体はちょっと県立図書館の方にあの貸し出し中ですので、はいはい、戻ってきてからになるんですけども、その時の当館の収蔵標本2点を展示するっていう、そういう企画です。
1: はい、ぜひこの展示を、ね、ご覧になっていただきたいと思います。先週今週と大変お忙しいところ、お時間作っていただいてご登場されました石川県立自然史資料館の副館長中野真理子さんでした。中野さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: それではさよなら。
0: はい、さよなら。

今日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は FMN1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部、
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究

0: キューブ毎週金曜日午前8時30分から放送です。
1: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今でしずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今でしずのうららうららか、あ、晴れてきましたね。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒カノンです。今月6月は祝日がありませんが、皆さん疲れは溜まっていませんか？祝日がない分、土曜日、日曜日などいつものお休みをより大切に過ごせそうですね。私は先週音楽フェスに行き、もう今年もこの時期がやってきたなぁと余韻に浸っています。私の楽しみはライブやフェスに行くことなので、これからの季節、雨や暑さに負けず楽しい休日のために平日も頑張っていこうと思います。皆さんも楽しみを見つけて6月も乗り越えていきましょう。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: 南南巡り、今日の一歩目はノッティのバス停カミーノを目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート4番のバス停、そして赤色ノッティ中央ルート29番のバス停があります。バス停は布市神社とにぎわいの里布市カミーノの間にある駐車場の部分に設置されており、布市神社に面している側の駐車場には緑色ノッティ北部ルート4番のバス停、そして道路を挟んで向かい側には赤色ノッティ中央ルート29番のバス停があります。住所でいうとここは本町2丁目です。本町は1丁目から6丁目まであり、2丁目は人口606人314世帯が暮らしています。そんな本町2丁目にあるカミーノでは様々なイベントが開催されており、今日は野々市市社会福祉協議会が主催しているスマホ体験教室が開催されています。にぎわいの里野々市カミーノ1階視聴覚室で開かれているとお聞きしたので、早速カミーノのバス停から少しだけ歩いて向かっていこうと思います。カミーノのバス停から北の方向に少し進んで、にぎわいの里野々市カミーノに到着しました。ここはカミーノ1階一番奥にある部屋視聴覚室です。今日は先ほどまで行われていたスマホ体験教室に参加されていた方からお話聞いていこうと思います。お二人からお話聞いていきます。まずはお名前教えていただけますか。
1: 藤野富子です。
2: 今村と言います。
0: 藤野さんと今村さんからお話伺っていきます。今日はお二人参加されるのは何回目でしたか。藤野さん教えていただけますか。
1: 今日は2回目です。
0: この体験教室というと2回開催されているというものなんですか。
2: そうですね、いろいろあるみたいなんですけど、私は2回目です。
0: お二人とも今日2回目ということで、参加しようと思ったきっかけ、藤野さんから教えていただけますか。
1: 広報を見ました、で前々からなんかスマホ教室があれば習いたいなと思っていました。
0: なるほど、広報の位置で見られたんですね。あ、すぐ申し込まれて。
1: 申し込みしました。
0: なるほど。今村さんはきっかけはどうですか。
2: 携帯長いことを使ってるんですけども、知らないことばかりで、カミーノに来た時にあのチラシがあったので、あ、お聞きしたいなと思って参加しました。
0: 普段からこのカミーノを利用されていて、そのチラシを見られたんですね。
2: そうです。
0: 1回目と2回目あったとお聞きしましたが、1回目ではどんなことを学ばれたのか、藤野さん教えていただけますか。
1: 脳にいいアプリがありましたので、早速続けています。
0: そのアプリについてまずインストールして、それをまたアプリを使用されているということなんですね。どんな機能があるんですか。
2: 歩数と脳トレと食事です。
0: なるほど、日常でそうやって利用するアプリなんですね。そして今日は2回目ということで、2回目はどういった内容だったんですか。今村さん教えていただけますか。
2: 今日はあの LINE に関してのいろいろな使い方を学びました。
0: LINE ということで身近なアプリなのかなと思うんですが、使用方法はマスターできましたか。
2: 大体分かったような気になっております。優しく教えていただいたのでよかったです。
0: この2日間のスマホ体験教室参加されて、何か特にこの機能使っていきたいなと思ったものなどありましたか。
2: 歩数なんですけども、なかなか歩く機会がなかったんですけれども、これを機にあの歩数を伸ばしたいと思いました。
0: 脳にいいアプリに入っているこの歩数を、確かにカウントされるだけでもモチベーションにも、ね、なりますね。今村さんにお聞きしたんですけれども、藤野さんは何かありましたか。
1: 私も脳にいいアプリを毎日やってます。で歩数チェック と、脳トレですよね、トレーニング と、食事で、脳トレは頑張るんですけども、なかなか負けることも多くて、ね、難しいなと思います。
0: でまた次もやろうっていう風になりますね。なるほど、ありがとうございます。ぜひスマホを使ったそういった学びだったり交流なども楽しんでください。今日はスマホ体験教室に参加されていた藤野さん、そして今村さんからお話をお聞きしました。ありがとうございました。
1: ありがとう。
0: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日はにぎわいの里野々市カミーノで開催されていたスマホ体験教室で、藤野さん、今村さんからお話を伺いました。 このスマホ体験教室は野々市市社会福祉協議会が主催しており、現時点で9月まで毎月の開催が予定されています。今日のお話の中でもお二人とも2回目の参加というふうにおっしゃっていましたが、スマホ体験教室は日をまたいだ2回コースとなっており、この全2回のスマホ体験教室に参加していただくことになります。私がお話を聞かせていただいた5月開催の時には10人の方が参加しており、講師の方は3人体制で、前で教える方、回りながら教える方に分かれて担当していました。講師には毎回ソフトバンク株式会社の方をお迎えしており、スマートフォンについて専門の方から詳しく教えてもらうことができます。今月6月は1回目がすでに6月4日に開催されているため、スマホ体験教室に参加したいという方はぜひ来月7月以降に開催される会にご参加ください。ちなみに7月は7月2日木曜日と7月23日木曜日に合公民館で午前10時30分からお昼12時30分までの時間開催されます。対象は65歳以上の野々市市民の方です。また現在スマートフォンを持っていないという方でも体験教室の

0: 時には操作用の貸し出し機を使って操作方法を学んでいきますので、まだスマートフォンを使ったことがないという方でも、持っているけど使い方がわからないという方でも、どなたでも参加することができます。興味のある方はぜひ野々市市社会福祉協議会の窓口または電話でお申し込みください。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。今日はにぎわいの里野々市上井野で開催されていたスマホ体験教室でお話を伺いましたが、どんな時代でもスマートフォン、携帯電話はとても便利なものですよね。スマートフォンになり形も変わってできることも増えましたが、連絡手段といった部分では今も昔も変わらず必要不可欠な機器ですよね。今日の歌巡りではそんな携帯電話について歌った曲をお送りします。お送りする曲はディッシュ、携帯電話です。この曲はラッドウィンプスが2010年に発売した曲なんですが、昨年2025年にラッドウィンプスメジャーデビュー20周年を記念して制作されたトリビュートアルバムにこのディッシュのカバーバージョンが収録されました。ディッシュのボーカルを務める北村匠海さんは、今から16年前のこのラッドウィンプスの携帯電話のミュージックビデオに出演しており、そんな彼が率いるバンドが今回カバーをしたということで注目された一曲です。この曲の歌詞には、不意に携帯電話を暇つぶしがてら見ていると、あの喧嘩もあの約束も残っていて、まるで僕の歴史を携帯しながら生きているような、そんなこんな僕ですという歌詞があるんですが、まさに今のこの時代でも LINE や写真を見返すと思い出す自分の過去、歴史があるなと思いました。ラッドウィンプスが歌う携帯電話が発売された年は2010年ということで、まだガラケーと呼ばれる折りたたみ型の携帯電話の普及率が高かったと思うんですが、今聞いても共感できる歌詞で、色褪せない音楽ってこういう曲のことなのかなと思いました。それではお送りします。今日はラッドウィンプスの曲をディッシュがカバーしたバージョンをお送りします。2025年、令和7年の作品です。ディッシュ、携帯電話。
1: もしもし。

巡りをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのん巡りをしていますが、コミュニティバスノッティ、1日に何人ほどの方が乗っているのかご存知ですか？野々市市のホームページにあるコミュニティバスノッティの利用状況を見てみると、毎月の利用者数が表になっており、昨年度の1日あたりの利用者数は499人と書かれていました。毎日およそ500人の方がノッティを利用しているんですね。これから雨の日や暑い日などは特にノッティを利用して快適に野々市市内を移動しましょう。のんのん巡り、歌巡り。それじゃあ今日の2歩目もノッティのバス停を目印に行ってきます。

観音巡り、今日の2歩目はノッティのバス停二日市南を目印に巡っていきます。ここは青色ノッティ西部ルート12番のバス停です。このバス停は DCM 野々市店の駐車場にある資源回収ボックスや宝くじ売り場のそば、道路に面した場所にあります。住所でいうと二日市4丁目です。二日市4丁目は人口211人、99世帯が暮らしています。二日市南のバス停から辺りを見渡してみると、西側にある DCM と隣のフレンドマート、そしてバス停の道路を挟んで向かい側にある車屋が目に入るんですが、バス停の北側に進むと緑が広がる公園のような広場があります。この場所は二日市三号緑地という名前が付けられており、豪雨の時には雨水排水調整池として機能します。調整池とは集中豪雨などの大雨が降った際に雨水を一時的に貯めることができ、河川への雨水の流出を抑えることができるものです。溜まった雨水は調整されながら河川に徐々に流れていくため、河川へ流れる水量を調整できる仕組みとなっています。6月といえば雨が多い梅雨の季節ですが、野々市市ではこのような調整池が作られています。皆さんも雨への対策をしっかりと行い、日頃から十分な備えを心がけていきましょう。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停二日市南を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。今日の2歩目では大雨が降った際などに活用される雨水排水調整池となっている二日市三号緑地を紹介しましたが、皆さんは雨への対策はお済みですか？私は今年新しい傘と防水スプレーを買いました。あと車の窓は撥水シートで拭いたりして、もう雨への準備はバッチリです。今日の歌巡りでは、雨が降るとどうしても気分は下がりがちですが、そんな雨の音すらも心地いいメロディーにして、共感できる歌詞からもその風景が想像できるような一曲をお送りします。皆さんも雨の日には少しでも気持ちが晴れる曲、癒される曲を聴いて気分を上げていきましょう。そして雨上がりには空を見て虹を探してみてはいかがでしょうか。それではお送りします。曲の始め、雨音にも注目してお聴きください。お送りする曲は2010年平成22年の作品です。ヒルクライム、雨天。

送りした曲はヒルクライム雨天でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算108歩目はノッティのバス停上井野を目印に、そして今日の2歩目、通算109歩目はノッティのバス停二日市南を目印に、のんのん巡りをしました。

歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝

たい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを保護では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種、古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

この番組では落語もお送りしていますが、私は先月野々市市郷土資料館野々で開かれた蕎麦と落語を楽しむ会に参加してきました。津幡町を中心に活動している沖落語の会の5人の方が出演されていたんですけど、実際に生で落語を聞くのは今回が初めてだったんですよね。一人で話しているはずなのに、目の前には何人もの登場人物がいるようで、気づけばあっという間に時間が経っていました。またこれからも落語を聞きに行きたいなと思います。ことの葉の種、さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは一曲、音楽をお送りします。トニー・オーランド&ドーン、幸せの黄色いリボン。

0: ことの葉の種、6月の第2週は白山市立千代女の里俳句館大西若菜さんをゲストに迎えお話を伺います。大西さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今月はどんなお話でしょうか？
1: 今月は千代女全国俳句大会についてお話ししようと思います。
0: はい、千代女全国俳句大会ということなんですけれども、どういった大会なんでしょうか？
1: こちらの大会では俳句の募集や記念講演会などを開催しています。
0: 全国ということはいろんな方が来られるということでしょうか？
1: そうですね、俳句の募集については県大も席大も、あるんですが、そちらも全国から集まったり、記念講演会にも当日全国からいろんな方がお見えになります。
0: そうなんですね。今県大とか

0: で確認いただければと思います。
1: ありがとうございます。こちら、応募した3700ほどあるというふうなお話でしたけれども、はい、その中から賞も選ばれるんですよね。
0: そうですね、賞もこちらで設けているんですが、県大の方だと今年度は特別賞として開館20周年記念賞を設けています。めでたく開館20周年ということで、今年度は特別講師の長谷川海先生に一作品を選んでいただくようなものになっています。
1: 年賞特別賞というわけですね。
0: はい、そうです。
1: 他の賞についても教えてください。
0: はい、大賞に千代女賞、こちらの方は、県大の選者小川慶秀先生や甲斐美智子先生、片山由美子先生、星野椿先生、宮坂静雄先生の5人の選者の皆様に1人1作品選んでいただくようなものになっています。
1: 大賞ですね。
0: はい、でその他にも朝顔賞、鶴瓶賞、入選というような形で、各選者の皆様に選んでいただくというような形になっています。
1: 3700の中から選ばれる貴重な作品ということですね。
0: そうですね、なかなか3700から選ばれると少ないような気がしますので、またぜひ賞を目指してご応募いただければと思います。
1: いるか。
0: はい、賞の発表は10月10日土曜日の千代女全国俳句大会の本大会の席上で発表を行います。
1: そうなんですね、この本だけなんでしょうか。
0: 当日は、区の発表も合わせて行うんですが、朝の8時半から席代の発表を行ったりして、当日区を募集します。
1: 当日の朝8時半に席代、当日の代、テーマが発表されるということですね。
0: そうですね、今回の特別講師の長谷川海先生がご準備くださった席代をのテーマを発表させていただくようなものになっています。
1: 例年どういったテーマだったんでしょうか。
0: そうですね、基本的には当日銀行会というのも行いますので、秋の季語が多いと思います。去年だと虫だったかと思います。
1: でちょっとテーマとしては広いようなものになっているんですね。先ほど銀行っていう言葉もあったんですけれども、もう少し詳しく教えてもらってもいいですか。
0: はい、当日8時半から受付をするんですが、白山市内の、お寺さんであるとか、そういう千代女と関連があるような場所などに、マイクロバスや徒歩などで そちらに向かいまして、俳句の季語であるとか題材を探すような、そういうようなものになっています。
1: ということは、去年で言いますとテーマが虫だったということで、ちょっと虫を探してマット周辺を散策するというような感じですかね。
0: そうですね、そういう今回の題材であるとか、もしくはもう一個自由題の句も投稿していただくことになりますので、そちらの方も探しながらいろんなものに目を向けて吟行をしていただくようなものになりますね。
1: じゃあ今回その席題と自由題で2句作るということですね。
0: そうですね、2句ご投稿いただくことになります。
1: 時間はどのぐらいなんでしょうか。
0: 席代のトーク締め切りが11時半までになりますので、だいたい 2,3 時間ぐらい探していただいたりいろいろすることになるんじゃないかなと思いますね。
1: 当日発表されたテーマに沿って吟行しつつ、で自由代も作りつつ、はい、トークするということですね。
0: そうですね、当日区の方は1人2区までになります。
1: そういった席台を作るようなこともあるっていうことなんですけれども、他にこの大会で行われることはありますか。
0: はい、他にも、当日は午前中は俳句館の方でお茶、定茶の方を行ったり、午後からは記念講演会が行われます。
1: そうなんですね、記念講演会、講師の方はどなたでしょうか。
0: はい、先ほどからご紹介しているんですが、特別講師に今年度お呼びしております長谷川

0: 川海先生にお願いします。
1: じゃあ一日この俳句について考えたり学んだりできるような日となりそうですね。
0: そうですね、一日俳句漬けというような感じになるかと思いますので、ぜひ俳句の好きな皆様に来ていただけたらなと思います。
1: それでは参加費や定員などについても教えてもらえますか。
0: 参加費は1,000円、昼食代は別途必要です。定員は200名、募集締め切りは今年度の7月31日金曜日までになっております。
1: 今募集されている兼題、そして10月10日の本大会で発表される席題、俳句がそれぞれあると思うんですけれども、これ入選した人には何か特典じゃないですけど、そういったものってあるんでしょうか。
0: 入選された賞の方にも、副賞をお送りしますが、ご応募いただいた方皆様に入選句集を12月下旬頃にお送りする予定です。
1: おお、入選句集、自分の賞に入っただけじゃなくて句集になってまとまっているとなんか宝物みたいになりそうですね。
0: そうですね、皆さんのご自分の入選作品でありますとか、他のお友達ですとか、お知り合いの句も載ってたりするかもしれませんので、ぜひ入選句集の隅から隅までちょっと読み込んでいただくと、いろんな句があって楽しいかなと思います。
1: 今日は、千代女全国俳句大会についてのお話を伺ってきました。大西さんから改めて教えてもらってもいいですか。
0: はい、千代女全国俳句大会の兼題の投句については、7月31日金曜日までの募集となります。合わせて本大会の記念講演会の募集締め切りも同じく7月31日となりますので、ぜひ皆様ご応募ください。
1: ありがとうございます。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館大西若菜さんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。ゲイリーパケット、レディー・ウィルパワー。

0: お送りした曲はゲイリーパケットレディウィルパワーでした。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館大西若菜さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 後半では季節に合った千代女の句を一つ紹介してもらいます。今月の句はどんな句でしょうか。
1: はい、つまずいて消えつまずいて飛ぶ蛍、つまずいて消えつまずいて飛ぶ蛍。季語は蛍です。季節は中夏、現在の6月6日頃から7月6日頃までの季節になります。
0: ちょうど今の時期ですね。
1: そうですね、もうちょっともしかしたら蛍を見るには時間がかかるかもしれませんが、ぜひ蛍を探しに行っていただくとこの条件もわかるかなと思います。
0: 意味についても教えてもらえますか。
1: はい、こちらの句では夏の夜に蛍が光ったり消えたりしながら飛んでいるその様子を描いています。その様子を擬人法を用いて蛍がつまずいているようだと言
0: って、どういうことだろうなって思ったんですけど、それは蛍が光ったり消えたりしているってことを表した表現なんですね。
1: そうですね、一つの解釈としてこのような考え方もあると思います。はい、
0: はい、今回紹介してもらった句については何に載っているんですか。
1: はい、千代女の生前に出された俳諧松の声という句集から来ています。
0: これはまた千代女の句をいっぱい集めたものなんでしょうか。
1: そうですね、またこれも千代肉集と同じで、アンソロジー的なもの
0: ありますか。
1: 一度だけちょっとちらっと見たことはあるんですが、なかなか見る機会が少なくて、
0: ね、そんなになんかたくさんこの季節になったら必ず蛍を見るというような感じではないんですけれども、その見た時の記憶を思い出してみると、やっぱ蛍の光ってすごく淡い感じがしますよね。
1: そうですね、ほのかなこう淡い光がこう夜空にふわふわと飛んでいくような、そのような情景がすごい美しいですよね。
0: うん、千代女はそれをつまずいて消えつまずいてっていう風に表現してるんですね。
1: そうですね、つまずいてつまずいてと繰り返すことで蛍のその光がプツプツとところどころで消える様子が想像できるんではないかなと思います。
0: まあ、最近ではちょっとだんだんと見ることも少なくなっているような感じもしますけれども、千代女ならではの表現をされた句でありますよね。
1: そうですね、なかなかこう蛍自体をこうつまずいてという表現するようなものも珍しいかなと思います。
0: ちなみに白山市ではどこかで蛍見られる場所はありますかね。
1: そうですね、ちょっと私も一応行ったことはないんですが、白山市の山島地区で蛍の保護活動をされていらっしゃる、そういう団体さんがいらっしゃるみたいなので、山島の方に行くともしかしたら蛍が見られるかもしれません。
0: わかりました。それでは今日の句を一回紹介してもらってもよろしいですか。
1: はい、つまずいて消えつまずいて飛ぶ蛍、つまずいて消えつまずいて飛ぶ蛍。
0: ありがとうございます。現在千代女の里俳句館では夏の展示に切り替わっているということで、また千代女の句も多く展示されています。どうぞ足をお運びください。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館大西若菜さんをゲストに迎えお話を伺いました。大西さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は三遊亭白鳥時そばです。時そばというと有名な落語ですけど、今回の落語は時そばの時がカタカナになっています。一体どんなお話なんでしょうか。どうぞお聞きください。

どうも三遊亭白鳥でございまして、もう皆さんのその不安げな拍手が何よりでございます。何が始まるんだろうなと、まあ、私は新作落語、わけのわからない落語を作って皆さんに聞いてもらってるわけでございますけれども、今はね白鳥なんていうかっこいい名前持ってますが、昔はなんていう芸名だったかというと、三遊亭新潟というのが私の芸名です。新潟県の出身、田舎者でございます。まあこの落語の世界というのはやはり古典落語、江戸っ子が中心でございますから、私みたいなこんな新潟県の田舎者、もう前座時代はまあ辛い目にたくさん遭いまして、まあ、どんな目にあったかと言いますと、私が前座の頃には大変に怖い衣装なんていうのがたくさんいました。その中でも先代の、古今亭新馬師匠という、この師匠はもう小言がもう、うわーっと出てくる師匠なんですね。ちょっとでもしくじったら、何やってんだこの野郎、バカ野郎、お前なんかとっとやめちまえなんてバーッとこう、もう大変に怖い衣装、おじいちゃんでございます。でその、先代の新馬師匠と私前座のその新潟と言われた頃に、昼間銀座の方で仕事がありまして、で終わって、あーやっと解放されるなと思ったら、その新馬師匠が僕を見て、ああ前座、お前一緒に昼飯でも食べるか、もう嫌ですって言いたいぐらいなんです。それは言いたいですよ、そんな怖いおじいちゃんとご飯食べたって欲しくないじゃないですか。でももう封建的な社会ですから、嫌だなと思って、またこの分かりました師匠、ごちそうになりますって、ああそれじゃあついてこいって言って、あの銀座の方にある有名なさらしなっていうあのお蕎麦屋さんにね、昼間の2時に連れてかれまして、その新馬師匠が席に座るなり、あのお姉さんに、ああすいませんっつって、熱燗2本お願いするよなんて言って、お昼間からお酒ですよ。僕はあの田舎のお母さんにですね、昼間からお酒を飲む人はダメな人だって聞いてましたから、ああこのおじいちゃんはダメな人なんだ。でまたつまみがまた海苔とか味噌とか貧乏臭いものばっかり頼む。この人お金ないのかなーなと思って。そしたら新橋長が、あ全然お前何でもいいから好きなもの頼めって。好きなもの頼めって言うから、あじゃあすいませんカツ丼お願いしますって言った瞬間、新橋長が、カツ丼じゃと、この田舎者め、だから三遊亭新潟って言ってるじゃないですか。田舎者だって分かって、うちの

方の新潟の僕のふるさとの方ではお蕎麦屋さんに入ったらみんなカツ丼を頼んで、それで味噌汁代わりにかけそばを頼むというのがうちの方の風習なんです。でも新橋はもうね、やっぱり江戸っ子なんでしょうね。バカ野郎、そんで蕎麦屋に来てカツ丼なんて食いやがって。誰が見ろ、今俺が頼むから。お姉ちゃん、せいろだ、せいろ、せいろ持ってきてくれ。せいろってのは盛りそばのことです。でその盛りそばがダーンと運ばれてきて、あ、いいか、江戸っ子ってのはこういうの食うんだよな。お前待って芸人だろ、ほら、え、せいろたくれたくれたくれ。ああそうですか、じゃあいただきます。で私の方のふるさとではどういう風にしてお蕎麦を食べるかっていうと、大根の絞り汁にそこにお醤油を入れて、そしてお蕎麦をジャボンとつけてぐるぐるぐるぐるぐるぐるとまんべんなく絡めて食べるのがうちの方の食べ方ですから、なんか濃そうなお醤油の入った小さな器にジャボンとつけてぐるぐるっと回した瞬間に新橋がブリムロ、何ですか、ブリムロってないか、なんてことしやがるんだお前は、そばにそんなつゆつけて、お前、え、田舎者か、だから三遊亭新潟って言ってるじゃないですか、そんな、お前そばなんてそうやって食うんじゃねえんだ、いた、見たらこうやって食うんだ、パッと取ったらもうほんのもう何ミクロンですよ、ちょこっとこうやってな、江戸っ子ってな、こうやって食うんだ、もう時にもつけないぐらい、こうやってこうやってこうやって食うんだ、ちょっとつけるんだ、バカ分かったか、江戸っ子ってな、こう食うんだ、立ってみてろ、立ってみてろですよ。私そば屋でこう立って2時間それを見ておりました。でも江戸っ子ってのはそうなんだなと思って、後で聞いたその古今亭新橋ってのは九州の小倉の出身だったんですね。大変にね今でも思い出しますけれども、でも僕なんか思うんですね、落語の方で古典落語でよく田舎者なんて出てくる飯炊きのゴンスケなんて言ってたら、俺そんなこと何も分からない、バカじゃないんですから田舎者は。ねえ、もう悔しくて悔しくて、だからね私もやはり新作もこう見えても、今私新作大変に注目されております、新作四天王の5番目と言われてる男でございますので、ですからね、どうにかこう、この新潟県のこういう僕みたいな田舎者が、この江戸っ子をギャフンとさせるようなそういう落語作れないかなと思って考えたお話を今日聞いてもらおうかななんて思うわけでございますけれども、今と昔で違うのでお蕎麦屋さんっていうのがあるそうでございますね。今のお蕎麦屋さんっていうのはみんな店を持っておりますが、昔は屋台、こういう振り分けの荷物でこう売り歩いたそうでございます。二八蕎麦と言っておりました。二八蕎麦、なんで二八蕎麦かと言いますと、二八の十六文、一杯十六文から二八蕎麦、そして八割が蕎麦粉で二割がつなぎ、それから二八蕎麦なんて言ったそうでございまして、寒い時にこういう屋台のお蕎麦を食べるの、これ江戸っ子は何よりの楽しみだったそうでございまして、蕎麦蕎麦屋さん、寒いね。ああ、お寒ございますな。うん、誰ができんだい。花巻にしっぽく。おう、それじゃあしっぽく熱くしてもらおうじゃねえか。ああ、かしこまりました。どうだい蕎麦屋さん、ケーキの方は。ケーキでございますか。まあ、こんな自分でございますんでな。良くもなく悪くもなく、まあ、ぼちぼちというところで、まあ、長く続けてるのが取り柄でございましてな。おう、いいじゃねえかい。な、商売ってのはこれ長く続ける。これが大切なんだ。いい言葉があるぜ。飽きないは飽きずにやれって。知ってるかい。ああ、いい言葉でございますな。そういうのを紙に書いて覚えたいと思っておりましてな。飽きないは飽きずにやれ、人間だもの。そんなこと言ってないよお前。俺が言った通り書けよお前。ああ申し訳ございません。蕎麦屋さん、お前さん何の買ってるね、的に矢が当たって、なんて言うんだよ。うちは的に矢が当たって当たり矢と申しまして、いいね当たり矢、俺これからなガラッポン勝負なんてこういうな、サイコロ爆死しに行こうと思ってんだよね。当たり矢なんて天気がいいじゃねえか、これからお前のところひいきにさせてもらうぜ。おー、ありがとうございまして。お待ちどうさまで。待っちゃいねえよ。おう、すみません、お前さんもしかして江戸っ子じゃねえのかい。はい、深川の生まれでございまして。いいね深川。やっぱりさ、江戸っ子は江戸っ子だし、これがいいんだよ。江戸っ子ってのは気が短いだろな。通といえばか、スッと出てくる、これがこの寝台。最近は江戸にもよ、田舎者がいっぱい入り込んできてよ、田舎者の商売っていうのはダメなんだ、もたもたもたもたしてるだろ、あいつらグズなんだ。田舎者ってのはさ、そばだって伸びちまうんだよ。そういう時にこうやって江戸っ子と知り合う、こら気持ちがいいや、ひいきさせてもらうぜ。さようでございますか、ありがとうございます。いいんだよな。おい、さあさあ、お前きれいごとだね。何かでございますか。何かじゃねえよ、割り箸だ割り箸な。普通さ、屋台の蕎麦屋なんてのは塗り箸だよな。水なんか使わないんだ、汚ねえだろ、ろくに洗っちゃいないんで、先っちょにネッキがなんかついてるけど、そこへ行くと割り箸っていうのは自分が最初に食べるときに割る、これが一番のきれいことだよ。ほら今俺割ったろ、あなたが最初に食べるんですよってことじゃねえかな。さあ、そしておお、
丼もいいね。黒い丼ってえのはまたさ、そばの白さが入るなんて言うんで、ほら模様だって全部それじゃねえかな。

なかなかさ、催されるって屋台のそば屋でないぜ、お前な。物は器で壊さろってんだよ。さあさあ、これは楽しみになっちまったな。まずはな、だしだよ、だし。何かってな、だし、ほら、匂いかきゃわかんねえ、おめえんとこら。おめえんとこ、かつぶしだろ。ようはりでございますな。当たり前だ、ほら。俺はそば食いだから匂い嗅いだだけで分かっちまうんだよ。よくよ、また田舎のそば屋かなんかが煮干しかなんかで出しとってんだろ。味噌汁飲むんじゃねえんだ。煮干しなんかダメじゃ、つゆが濁っちまって苦味が出る。そこ行くとかつぶし、これが一番いいんださ。お前んとこのつゆはどんなつゆかな。つゆがなくなってしまいます。あんまりうめえから全部飲みそうになっちゃったよ。うまいね。つゆは辛口甘口ってあるけど、お前んとこはうま口だねよ。そんな褒めなくてもない。ほら、ただ正直に言ってるだけなんだ。さあさあさあさあ、お前のそば楽しみになっちまったな。さあ、どんなそばだろうな。どんなそばって、細いな。おい、これそうめんじゃないの、これそばなの。よくこれだけ細く切るぜな。そばってのはのど越しだ。よくよ、また田舎もんがまたな、太い、またうどんみてえなそば作るだろ。あれ太いのはよくねえんだよな。くちゃくちゃくちゃくちゃくちゃくちゃしてな。そばってのはのど越しだ、のど越し。こういう細いそばってのは腰があってな。これポキポキってこのそばが、うまいよ、お前のそば。さーっとこうやって入って、これが一番いいんだ。

うまい蕎麦は小鳥がさえずるって言うけど、さえずったね、お前んところも。うまかったよ。ありがとうございます。いや、もう一杯できてるところだけどな。分けてまずい蕎麦食っちまったんだ。これ一杯勘弁してくれるから。はい、結構でございます。うん。銭細かいのいくらだ。16文でございます。そうかい、じゃあ手出してくれよ。こちらの方にお願いします。行くぜ。ひふみよ、いつもならや。おう、蕎麦屋さん、今何時だ。ココナッツって、と、11、12、13、14、15、16って言うんで、この男はふっといなくなってしまいます。その様子をぼーっと見ておりましたのが私たち同様、頭悪いんではございますが、まあ金に目ざといやつでございまして、あれ、なんだって今俺ちゃんとお前銭払ってったよ。俺絶対払っていかないと思ったんだよな。ああやって蕎麦屋を褒めて褒めてよ、褒めちぎって蕎麦屋がいい気持ちになってぷわーってなった時にな、うわーっと逃げていくと思ったんだ。それだって俺がよそいそ、ああ待て、この野郎食い逃げやろって言って捕まえてな、蕎麦屋さん、食い逃げを捕まえました。まあなんて親切な方なんでしょう。どうぞうちの蕎麦いっぱい食べてくださいっていう、こういう遠大な計画がダメになったんじゃねえかよ。おいなんだよ、おい銭払うんだって何もあんなに褒めることがねえじゃねえか。え、丼がいいのだと割り箸がいいのとかいろんなこと言ってやがったよ。あんどんがどうのとかさ。それ最後だめな。いくらだいって昔から言うのに、あちそば16文って決まってるんで、それも銭細かいから手出してくれ。途中で時なんか聞いてやがって。いくぜ。ひふみよ、いつも七や。そば屋さん、今何時だい。へい、9つで。とう、11、12、13、14、15、16って、ほら、正直なやつだな、おい。ちゃんとぴったり払ってったよ。なんだろうな。見えないところで何かモヤモヤっとした嫌な感じがするぞ。あれ、どういうことなんだろう。もう一回冷静になっている。いくよ。ひふみよ、いつむななや。そば屋さん、今何時だい。へい、ここ。へい、うわ、そうか、時聞いて一文ごまかしたんだ。さあだ、これ起きちゃいけねえんだよ、この夢が。うわー、せこいやつがあったもんだ。俺も真似してみよう。バカなやつがあったもんでございまして、さあ次の日夕方、細かい銭を集めまして、蕎麦屋が来るか来るかと待っております。まあいつもだったら蕎麦屋がいっぱい来るんではございますが、皆さんも経験があるかもしれませんが、待ち人来たらずというやつで、その日に限って全然蕎麦屋が来ない。だんだんだんだん日が暮れてまいります。北風がピャー、遠くで乗られるか、うわー、なんだよおい、俺ずいぶんここで待ちぼうけになってるぜ、おい。もうお前寒くて寒くて、おい、どんなに蕎麦屋だっていいから来てくれよ、お前。何だっていいんだよ、一文ごまかしたらいいんだから、早く来ねえかな。蕎麦なんだかわからねえじゃねえか、おい。うだけ独立してるじゃねえかよ、おい。まずそうな蕎麦屋だな。まあいいや、あそこいつしかいねえんだよ。おー、蕎麦屋さん。

おい逃げたぞあいつ、おいなんで逃げるんだよ、それ待て、助けてください、私には2本も子供いるんです、助けてください。なんで逃げるんだよ、俺なんだと思ってんだよ、俺なんだって決まってるでしょ、こんな人通りのないところで私を待ち伏せして捕まえようとして、あなた北朝鮮の工作員でしょ、そんなわけないだろお前。なんで古典なこに北朝鮮の工作員が出てくんだよ、こっからは何でもありの合図じゃないよお前、何バケのこと言ってんだよお前、客だよ客、ああお客さん久しぶりだな、嫌なコメントだねそれはお前、まあいやいやな、一番ごまかしてやろう、うんすみません今日は寒いで、いえあったかいです、なんでそういうこと言うんだよお前、言葉合わせろよ、俺が寒いって言ったらお前寒いって言うよ、いやいや何言ってんですかお客さん、世間の風の冷たさに比べたらどれだけあったかいか、今の世の中嫌な話題ばっかりだ、凶悪化する外国人犯罪、増加する失業率、人間国宝に三遊亭白鳥、あるわけねえじゃねえかバカ、おめでたいじゃねえか、いやそんなことになったら落語界の崩壊でございますからね、なんだとこの野郎お前、まあ、いやいやいやな、どうだい、ケーキの方はよ、ケーキでございますか、やっぱりね長引くこういう金融不況ってんでございますかね、外食産業っていうのは今痛手でございましてな、やっぱりねこれからは外食産業っていうのはいろいろ考えなきゃいけないと思うんですよ、お前屋台のそば屋なのにすごいグローバルなこと言ってるねお前ね、でもこんな不景気だったらね、私なんか江戸なんか出てこなきゃよかった、江戸出てこなきゃよかったってあんた江戸っ子じゃないの、はい私は越後は新潟佐渡島の生まれでございます、また佐渡茶一択田舎から出てきたねおい、しまった田舎もんだよおい、でも田舎もんだけどお前を褒めなきゃいけないんだよな、まあいや俺佐渡ってよくわかんないんだけど、どういうんだあそこ雪降るとこだか、よく言うよね、ああいう寒いところに住んでる人は心があったかいってよく言ってくれました、ハートフルアイランド佐渡島でございます、お前観光大使じゃないんだからお前、でもいいこと言うね、ああいうとこみんな人情があるんだろ、人情の島でございますよ、そうだお客様、どうですかこれから冬にかけましてね、ブリカに食べ放題1万円ツアーというのがあるんですが、佐渡島で来ていただけますか、おいいね、東京の人たちに佐渡の特産を腹いっぱい食べてもらおうっていうそういう安いツアーだそれでございますよ、去年も大盛況でございましてな、ブリカに食べ放題で1万円、その金に目がくらんだっていうね、東京の貧乏人がうわーっと300人は押し寄せてきましてな、知っておりますか佐渡島っていうのは電車じゃ行けないんですよ、その300人をね新潟の東港の奥様のと今にも沈没しそうなフェリーにな二等船室にギューッと閉じ込めるんでございますよ、ブワーッと、フェリーが外行きましょう、外海これが荒れます、冬の日本海は大波小波がダガーンダガーン、桶様のがグラグラグラグラグラグラグラグラグラ、二等船室の東京のやつがあっちへグラグラグラ、こっちへグラグラグラ、助けてくれ気持ち悪い、もう東京に帰りたい、これが3時間半続くんでございますよ、そして佐渡島に着いた時にブリ食べ放題、誰も食べられないでございます、お前悪魔みたいなことやってんじゃないよお前は、頭いいのお前、まあまあまあまあな、でもなほらほら、お前のとこどうにか褒める褒める、ほら佐渡島ってああいうさ人里離れたところってのまだ自然が残ってんだろな、あの海が綺麗だったりよ、珍しい動物とか鳥とかなんかいたりして、お客様よく言ってくれました、私がね子供の時には佐渡には自然の宝庫でございましたよ、珍しい鳥が空を舞い、珍しい生き物たちの楽園、海だって綺麗だった、それがねゴルフ場ができて土砂が海に流れ込んで汚くなり、そして森林が伐採されてね、私は思うんですよ、今地球上に天変地異が多いでしょ、ああ水害とかいろいろ地震とか多いよな、あれはね人間が地球を汚すから地球が怒ってるんです、地球にとって人間っていうのはがん細胞みたいなもんですよ、これだけね体を蝕まれちゃいけないってんで地震で人間を殺そうとしてる、私はそう思う、地球はそう思ってると思うんです、だからこれから人類が生き延びるためにはどうしたらいいか、地球にねそんな私たちは害を及ぼしませんよって、そういうことです、環境に優しく、そううちの屋台のテーマは地球に優しくでございますよ、大企業みたいなこと言ってるねお前は、でも確かにそうだよな、やっぱりこれから人間と地球自然との共存、これが大切だよ、でお前のところのあんどん変わってるね、あの2匹のサイがダンスを踊ってるみたいだけど、これなんて読むんだい、2匹のサイがダンスを踊ってくるくる回る、2匹のサイがくるくる、2匹のサイがくる、2匹サイクル、リサイクル、リサイクル蕎麦屋でございます、かっこいい、エコ

0: まあ、どうしたい。
1: え、食べるんでございますか。
0: お前何やってんだよ。俺何だと思ったんだよ。いや、ただのおしゃべりな人。おしゃべりじゃないよバカ。早く作れよお前。そば作れ、何でもいいか早く。
1: わかりました、作ればいいんでございましょう。まあこのそばというのもなかなかね難しいんでございますよ。こうやってね、いやすぐにできるってもんじゃございませんから。まああなたなんてのはね、こうやって何でもすればいいかもしれませんけど、俺待ってる間というのは大変でございましてな、ちょうどこうなったところな、誰がカツ丼作れって言ったんだよ。よくお分かりで。分かるよ、お前今卵割ってかき混ぜたじゃねえかよ。そばにそんなのないんだよ。へーじゃねえよお前、早く出せよ。分かりまして、さあさあ、どうぞお待ちどうさま。まったくよ、特に仲もんてらくずくな。そばに来るよ、みんなでカツ丼食うと思ってんだから。バカ野郎、冗談じゃねえぞお前。こちら江戸っ子なんだよな。よし、これからお前のそば褒めて褒めて褒めちぎってやるからよ。まずは割り箸からだ、割り箸からな。お前んところ割り箸いいね。あ、もう割れてる。あれ、いや割れてるし、これ割り箸じゃねえよお前、金属の箸じゃねえかお前。俺冷麺食べるんじゃないんだよ、なんで割り箸じゃないんだよ。お客さん、割り箸を作ることによってどれだけ東南アジアの森林が伐採されてるか、オラウータンの叫び声が聞こえますか。これ以上自然を破壊するのはやめておくれよ。なんでおいらん言葉なんだよオラウータンが。おかしいだろお前は。あ、でも確かにそうだな、そうだよ、金属の箸の方が丈夫でいいじゃねえかな。折れたり曲がったり、な、そらで、でもこれリサイクルって言うと、この金属の箸もリサイクルだ。この金属の箸っていうの、なんでリサイクル。あ、火鉢か、火鉢でこう灰掴んでたの。
2: 惜しいですな。
3: 惜しいってなんだよ、灰掴んで他に金属の箸なんかある。はい、あれなんか書いてある、南妙法蓮華経。
0: ちょっと待てよ、小さなことからコツコツ。いや、コツコツじゃないお前、お前こんな箸と思ってんのかお前、こんな箸使うお前、蕎麦屋なんかあんのかよ。
1: ございますよ。なんていう蕎麦屋だよ。
0: 火葬場。冗談じゃないお前、ダメだよそんな。こんな
1: お客さん、そんな慌てないでくださいよ。蕎麦屋のカウンターに座ったら、こういうウィットに飛んだジョーク楽しまないと。
3: 蕎麦湯でございます。
0: 蕎麦湯なんかいらないよお前、まだ食ってねえだろお前。
1: いやいや、これからだこれからな、次だ次な、丼だ丼。
0: ほらお前の丼いいよ、色がいい、黄色、黄色ってのはいいね、サイケだよおい。ほら模様が全部一緒だ、緑の十字架に安全第一、これヘルメットじゃないの。
1: どんぶりでございます。
0: どんぶりじゃないだろ、だって鹿島建設、再生建設、清水建設書いてあるぞお前。巨大ゼネコンの
1: どんぶりメーカーの名前でございます。
0: だってお前ここに福田富吉52歳って書いてあるじゃねえかよ。
1: どんぶりキープのお客様で、この野郎。
0: いいよ、今地震が多いからな。いいんだいいんだいいんだ、いいよな。まあ出しだ出しだ、お前んとこの出しはって。なんでお前濁ってるのこれ、つゆが濁ってるよ。濁っ、なんだよこの据えたような汗臭いような匂いがしてるけどよ、お前これ出汁なんだよ。
1: 秘密でございます。
0: 怖いだろ秘密って。
1: あなたもそば食いでしたら自分の舌で確かめてみたらいかがですから。
0: この野郎、いや、こう見えた段階かつぶしだってすんだよな。よし、うわ、なんだこの味、逃げ出したい味だぞお前。そばのつゆは甘口辛口ってあるけど、これ非常口って味じゃねえかよ。
1: お上手、
0: お上手じゃねえよ、出汁なんだよ。
1: 3日前の風呂の残り水でございます。
0: 残り水だろ、冗談じゃねえぞお前。まあいやいや、そばだそばだ、そばさえ食えばいいんだ。そばって、おいおい、そば入ってねえよお前。これどの、お、入ってねえよ。It's show time。 なんだよ。
1: これからの外食産業は皆さんに見て楽しんでもらわなきゃいけません。おそばというのは打ち立て、茹で立て、切り立て、この3つの三拍子、これからお蕎麦を打たせていただきます。
0: 打たせてってあるのかい。
1: ここにございますから、この蕎麦をですが打つんでございますよ。
0: おりゃおりゃ、
1: 蕎麦粉で2割がゴミで、そんなわけないだろお前、
0: ゴミなんかじゃないよ。
1: これをよく揉むんでございますよ。
0: ほら、おりゃおりゃ、
1: これやってると思い出しますな、私がね、まだ前座時代の三遊亭新潟の頃でございますよ。古今亭新調柳家小三治二人会が新宿の厚生年金ホールでございましてな、そこに3500人の古典落語マニアがぎっちりでございますよ。古典しか認めないというマニアが3500人。その時前座で私が上がりましてな、これをやったんでございますよ。
0: すごかったですな。
1: 3500人が一斉に引きまして、横で見ていた新調師匠が言いました。新潟君、ここが海だったら潮干狩りができる。

0: わけのわかんないこと言ってんじゃねえよ。早く、早くやれ。わかりました。じゃあお客さん、そこにあるヘルメット、ヘルメットどんぶりじゃねえのか。はい、どんぶりどんぶり、はい、これ入れて、どっこいしょーな、シャーっと、シャ
1: ー。お前、こんなの食わなきゃいけねえのかよ。おい、いやいや、早いんだろ。だから、そば細くなきゃいけねえって。うおっとっと、これフランスパンか。おい、これ何？そばでございます。おい、これそば？これ違う物体じゃねえのか。いいよ、食やいいんだろ、食や。苦しい。早く早く、その塊を。苦しい。
2: そば屋さん、今ね、脇でまずいそば食っちまったんだけど、一杯で許してくれるから。
1: よく頑張りました。なんと、ちくしょう、絶対一問ごまかしてやるからな。おう、そば屋ゼリーごまかからなって。手出せ、手出せ。はい、こちらでございます。いくらだい？16本でございます。それじゃあいくぜ。ひふみよいつぶならや。おう、そば屋さん、今何時だい？何がでございますか？何がじゃねえよ、お前。時だよ、時。わかんねえのか、田舎も。日本の時はいくつかって聞いてんだ。よく聞いていただきました。かつて佐渡島には日本の時がたくさんおりましたが、今いるのは全部中国の時ばかり。ですから日本の時はゼロでございます。ゼロ。ひーふーみーよ。

今回の落語は三遊亭白鳥時そばでした。今石川県でも話題になっているあの時だったんですね。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木良子がお送りしています。音楽です。ピーター・ポール&マリー、風に吹かれて。

琴の葉の担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてない多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向かう、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
2: のの市で難関突破。
1: 毎週月曜日午前8時30分から
3: 難関突破を目指すあなたを応援します。
4: 声優技術研究部。
5: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
6: 難

日なんですって。これは数字の6と9横に並べてみると卵の漢字に似ていることから来ているそうです。まあ、もう一つ、本格的な夏を前に卵を食べて健康増進を図ってもらいたいと、ね、一番好きな卵料理一つ挙げるとしたら。悩ましい。皆さんはパッと思い浮かびますか？私はね、何かな、目玉焼きかな。何もつけずに食べるのが意外と好きです。今日のオープニングは2010年平成22年にリリースした

1998年、平成10年にリリースした松任谷由実のベストアします。松任谷由実、カンナ8号線。

松任谷由実、神奈八号線でした。同じく1998年、平成10年にリリースした曲です。瞳子のデビューシングルです。瞳子、バッドラックオンラブ、ブルースオンライフ。

金沢工業大学8号館前にて、先月27日水曜日から29日金曜日の3日間にかけて行われた交通安全祭り&キッチンカーフェス。クイズなどに参加するとキッチンカー500円券プレゼントなどの特典もありましたので、参加されたという方たくさんいらっしゃったのではないでしょうか。そしてこのキッチンカー、お食事系からスイーツ系、がっつり系と様々に並んでいて、日替わりで楽しめるようになっていましたから、今日は何食べようかなってキッチンカー巡りを楽しんだという方もいらっしゃったでしょうね。楽しみながら交通安全もしっかり学べるイベント、大切ですよね。来年も開催されることを願っています。

KITPMC 一周回って歌発見。2011年平成23年にゴスペラーズがリリースしたシングル、ブリッジのカップリングをお送りします。ゴスペラーズの代表曲の一つ、トワにアカペラバージョンにリアレンジして新しく収録したものです。ゴスペラーズ、トワにアカペラ。

ゴスペラーズとはにアカペラお送りしました。2013年平成25年にリリースしたページのナンバーです。ページエクスペクト。

ージエクスペクトお送りしました。1998年平成10年にリリースしたコッコ4枚目のシングルです。コッコ、くもじの果て。

1、アレゲニーの月をお送りします。大ヒットしたこの曲、リリースから2年後にはガイ・ミッチェルが、そしてリリースから3週回ったくらいの1993年にはアン・マレーがカバーしています。一周回って海外編、1956年リリース、パティ・ペイジ、アレゲニーの月。

IT PMC 一周回って歌発見。1992年平成4年にリリースされた永井真理子のナンバーです。永井真理子、泣きたい日もある。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1980年、昭和55年にリリースされた松山千春5枚目のオリジナルアルバム「ロマン」からお送りします。松山千春、雨の向こうに。

松山千春、雨の向こうにお送りしました。ラストは1995年、平成7年に鴨下靖子がリリースした曲です。鴨下靖子、彼女も私も。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西安子がお届けします。
3: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央です。今日は自然や植物の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、というわけでもう最近天気が曇りだったり雨だったりとかちょっとずつ増えてきて、私的にはもう

ところがあって、一番いいバランスっていうのがね、個人的にちょっと定まりにくい時期っていうのではあったりするんですよね。まあ、私はよく両親にこういう時は周りの人の服装を真似るとなんかちょうどいい感じになるよっていう風なことを言われて育ってきたので、まあ大学の中でちょっと周りの人の服装とかを観察したりしてみたんですけれども、まあがっつり半袖の人もいれば、長袖の上から上着を着ている人っていうのもいて、やっぱり人それぞれ合った服装でちょっとそこに行くのが大事だなっていう風にちょっと感じましたね。まあこの梅雨とか暑さの寒暖差でちょっと下手したら風邪をひいてしまうかもしれないので、そこの服装あたりをね注意しながら私は生活していきたいと思いました。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしております。ラジオではFM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は@KITCW、 すべて大文字で@KITCW を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。松田聖子、青いフォトグラフ。

送りした曲は松田聖子、青いフォトグラフでした。というわけでここからはですね、まず今回紹介する植物の特徴などについてお話ししていこうと思います。まず今回紹介する植物なんですけれども、それがラベンダーでございます。まあ、なんとラベンダーって6月の植物なんだそうで、私的にはなんかラベンダーはそんなイメージがあんまりなくて、あの4月ぐらいの植物なんじゃないかなと思ってたんですけれども、6月の植物です。まず私が最初に持ってるねラベンダーに対するイメージっていうのをちょっとお話しさせていただこうかなと思ってるんですけれども、私が思ってる、のイメージとしましては、あの結構リラックスするものの香りとかのベースになってるイメージっていうのがありまして、まあ例を出すとするならば、ちょっとアロマオイルだったりとか、ハンドクリームとかに結構香りとして使われてるっていうイメージが一番最初に出てきて、お花より先に香りとして使われている感じのイメージが一番強く出てきた感じですね。あと色があの薄紫色のお花が咲くっていうことしかあんまりイメージが浮かばなくて、なんか別の色で咲いているイメージっていうのが湧いてこない感じですね。ここからはラベンダーの特徴についてお話ししていこうかなと思います。まずラベンダーなんですけれども、こちらは地中海沿岸が原産になっておりまして、シソ科の植物となっております。また花とか茎、葉っぱなどに酢酸リナリルと呼ばれるものやリナロールなどの香り成分というのが含まれてまして、この香りにはリラックス効果だったり、鎮静効果だったり、また殺菌効果、虫除け、防虫効果などもあるそうです。私リラックス効果があるっていうのは知ってたんですけれども、もう鎮痛効果だったり殺菌効果、さらには虫除けの効果まであるっていうのはちょっと全然知らなくて、なんか持ってるだけでいろいろなんか対策できそうなものだなっていうふうに思いました。またラベンダーの名前なんですけれども、これは結構さまざまな由来があるんですけれども、一番有名だとされているのが、この洗うという言葉を意味する、ラテン語の、ラワーレと呼ばれるものから来たという説ですね。こちらは古代ローマ時代から、ラベンダーの香料を、入浴や洗濯に使用していたことから名付けられたと考えられているそうなんです。まあ、私はこれを聞いた時に、まあ、最初の方に言ったあの殺菌効果だったり虫除け防虫効果があるっていうのもあるから入浴とか洗濯に使われてたんじゃないかなというふうにも思ってます。またラベンダーはですね、17世紀から18世紀頃のイギリスでは、まあ、先ほど言ったように虫除けとしても使われていて、近代医学が発展するまでは、薬としても活用されてきたそうです。ラベンダーはですね、あのハーブの中でも結構強い香りがすることで知られておりまして、別名ハーブの女王とも呼ばれていたそうです。確かに結構香りが強いっていうイメージはいろいろあったりしたので、ちょっとここは納得かなという感じでしたね。そしてこれが私的に一番ちょっとびっくりした特徴なんですけど、ラベンダーは品種ごとでちょっとずつ様々な違いがあるっていう特徴がありまして、まあ、これはラベンダーのちょっと系統のお話をした方がちょっと分かりやすいと思うので、先に、いろんな系統についてだけお話しさせていただこうと思います。まず最初に紹介するのが、イングリッシュ系と呼ばれるものでして、こちらが

耐寒性に優れた品種で、乾燥や寒い気候にとても強い品種になってます。ただですね、まあ、寒さに強いがゆえに熱には普通に弱くって、そのため暖かい気候で栽培するのは難しい品種となってます。そしてこちら2つ目なんですけど、こちらがフレンチ系と呼ばれるもので、耐暑性に優れた、まあ、いわゆる熱に強い品種になってるんですけれども、まあ、こちらのちょっと欠点といたしましては、ちょっと香りが弱いところがあるっていうところで、まあ、ただ先ほど紹介したイングリッシュ系に比べると、やっぱり温暖な気候の地域の方はフレンチ系の方が育てやすいという品種になってますね。そして3つ目なんですけれども、こちらがラバンディン系と呼ばれる品種で、こちらが耐寒性耐熱性、両方に優れてて、初心者でも育てやすいラベンダーの品種になってますね。そして最後こちらがプテロストエカス系と呼ばれる品種で、こちらが数あるラベンダーの品種の中でも特に気温の影響を受けやすい品種で、とても栽培が難しい品種となってます。まあ、いわゆる上級者向けってやつの品種ですね。ちょっとここまでね、ラベンダーの系統についてお話ししてきたんですけど、まあ、私が一個思ったのが、なんかこういう植物ってなんかあったかいのに強いとか、冷たいのに強いっていうのって共通してると思ってたんですけど、それが品種によってバラバラだっていうのはちょっと珍しいっていう感じがして、私はてっきりこの植物だったらちょっと寒さに強いとか、この植物だったらちょっとあったかいのに強いよっていうのが、一貫してると思ってたので、もうそれこそ耐寒性耐熱性がバラバラだったりとか、もう両方に優れてたり、もうむしろ、ちゃんと管理しないと育たないよっていうのがあるのはちょっと驚きでした。というわけでここまで、ラベンダーの特徴についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。怪力ベア、ダーリンダンス。

0: 送りした曲は怪力ベアダーリンダンスでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、ラベンダーのいい効能をお話ししてきたので、せっかくならラベンダーを楽しみたいということで、ラベンダーの楽しみ方をちょっといくつか調べてきましたので、そちらを紹介させていただきたいなと思います。まあラベンダーのみに言えることじゃないものもいくつかありますので、まあこの植物にはこんな風に使えるかもしれないというのを考えながら聞いていただけたら嬉しいなと思います。まず結構有名なのが、ドライフラワーにするっていうのがあるんですけれども、ラベンダーってドライフラワーにしやすい植物でして、まあ、切って吊るすだけなんですけれども、数本を束にして、結束部分を麻の紐なんかできつく結んで、直射日光を避けた風通しの良い場所に吊るしておくと、数日でドライフラワーが完成するそうなんです。私は真っ先にこれを見て数日で完成するっていうところと、なんか思ったより手間が少ないなっていうところで、私としてはドライフラワー作るのに 1,2 週間は必ずかかるんじゃないかと思ってたので、まあ、こんなにスッてできるんだったらちょっとやってみようかなっていう気にもなりますし、まあ、切って吊るすだけっていうのも手軽さがあって嫁ぎやすいなというふうに感じました。またハーブティーや料理などに入れてちょっと香りを楽しむという楽しみ方もございまして、まあ、私はこちらの方がちょっと手軽にリラックスできていいなと思ったんですけど、こちらハーブティーを飲む際にちょっと注意がございまして、ハーブティー用の新生ラベンダーを選ぶっていうところと、あと妊娠中や授乳中の方はですね、飲料を控えた方が良いということで、まあ、たとえリラックスできるといえど使う人によっては悪影響を及ぼしかねないというところもあるので、注意しながら利用するっていうのも大事だと思います。他にもハーブを乾燥させて作るポプリだったり、ハーブオイル、アロマキャンドルなどの楽しみ方があるそうです。まあ、この中で一番私が気になるのはポプリなんですけれども、まあ、なぜかと言いますと、ポプリって持ち運びができるじゃないですか。まあ、自分でリラックスができるって分かってるものを持っているっていう安心感があるっていうのは、私結構気持ち的に大きいと思ってまして、まあ、私は結構心配性なんですけれども、まあ、ずっとなんかどうしようどうしようって言ってるよりは、一回落ち着いて気持ちリセットして進めるって思った方がもう絶対に強いと思うんで、私はこの中で一番ポプリが気になっております。皆さんもちょっと気になったものがあったらぜひ試してみてください。というわけでここまでですね、ラベンダーの楽しみ方についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。北に達也月光フィーチャリング春巻ご飯。

送りした曲は北谷達也月光フィーチャリング春巻きご飯でした。というわけでここまで30分、ラベンダーについてお話ししてきたんですけれども、まあ、個人的に私が一番驚いたところは、ラベンダーに殺菌効果があるっていうのと虫除けと防虫の効果があるっていうところですね。あのてっきりリラックスの効果だけっていうふうに思ってたので、ここまでいろんな効果が盛り込まれているのはちょっと気づきませんでした。あと個人的にはドライフラワーが気になってまして、まあ、それこそなかなか水やる時間がなくてちょっと植物を育てるの不安だよっていう方でも、まあ、ドライフラワーなら置いておくだけっていう感じでもありますから、すごい気軽にお部屋に植物を置いておける手段としても使えますし、まあ、インテリアとしてもすごい可愛いと思うので利用してみるのはありなんじゃないかなというふうに思っております。あと私ハーブティーってちょっとどんな味がするかが全く想像がつかなくて、食わず嫌いをしてきたんですけれども、ラベンダーを楽しむ機会ということでちょっと挑戦してみたいなというふうにも思いました。というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FM-NY よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FM-NY の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします、言の葉の種。毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

ところで開催されたメヒカワ鵜飼祭りというイベントの司会をですね、私務めさせていただきまして、1年前にも担当させていただいたお祭りだったんですが、1年前はですね、なんとすごい雨が降りまして、実行委員の方々からは毎年この日はねなんか晴れるんだよね、だから心配ないよとかって言われてたんですけど、ひどい雨が降った、今でも覚えています。夕方にやるんです。午後5時から始まって夜の8時に終わるんですけど、吐く息がね白かったんですよ寒い日になりましたね。なのでいろんな内容が中止になったんですけれども、今年は大丈夫かなってちょっと不安に思ってたんですが、いやー無事に今年は開催できました。よかったです。多分実行委員の皆さんの日頃の行いが良かったんだろうなと思いながら、いやこれで井上になって2年連続で雨だって言われなくて済むと思って、私はもうそれが一番ホッとしたっていう、そんな出来事がありました。今回29回目の開催だったんですけれども、30回40回とどんどん続いていってほしいなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはジャムプロジェクトの50枚目シングル夢スケッチからカップリング曲をお送りします。2013年平成25年、ジャムプロジェクト、君思う、たった一人の君へ。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学心理科学科4年生で田中浩二研究室に所属されている辻さんが、一般社団法人日本心理学諸学会連合が認定する心理学検定において最上位の特一級に合格されました。心理学検定は心理学の幅広い知識が問われる試験で、原理、研究法、歴史などの A 領域5科目と神経、生理や犯罪、非行などの B 領域5科目の計10科目から構成されています。心理学検定には A 領域の2科目を含む合計3科目に合格すると認定される2級と、 A 領域の4科目を含む計6科目に合格すると認定される1級、そして10科目すべてに合格すると認定される特1級の3種類の級があり、辻さんは1年生の高学期から心理学検定の取得を目指し、2年生で2級を取得するとともに1級を受験、その結果3年生で1級を取得されていました。その後も心理学の学びに励み、この度の第22回心理学検定において全10科目を合格するという特1級を取得されました。この特1級、過去3回における合格率は 12% から 14% ほどと大変厳しい、かなりの難関となっています。心理学への探究の熱意がうかがえますね。すごいですね。この知識をもとに今後の研究も深めていっていただければと思います。辻さん、特1級の合格誠におめでとうございます。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1989年平成

元年5月の CD オリコン月間チャート1位、6月の月間オリコンチャート3位にランクインした楽曲です。1989年平成元年の5月にリリースされた工藤静香の通算7枚目のシングル曲です。リリースされた5月に月間1位、翌月の6月には3位を獲得、さらに1989年度の年間8位にもランクインしました。ダンサブルなロックナンバーとなっていて、振り付けも人気でした。お送りするのは工藤静香、嵐の素顔。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ギタリスト押尾幸太郎のメジャー4枚目オリジナルアルバムパノラマから1曲お送りします。2005年平成17年、押尾幸太郎、オアシス。

お送りしたのは押尾幸太郎、オアシスでした。次にお送りするのはサーフィスが2001年平成13年にリリースしたサードアルバムルートに収録された作品です。サーフィス、スーパーファンキー。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
4: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
3: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FMNR のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーはオランダ発のダンスポップデュオアナザー。3月にリリースしてスマッシュヒットしているナンバーをお届けしましょう。アナザー、トークトゥーユーフィーチャリング54ウルトラ。

オープニングナンバーはアナザーで Talk to You フィーチャリング54ウルトラでした。軽快で乗れる一曲ですね。さて、オランダはアムステルダム出身の二人組デュオアナザー、 ANOTR と書いてアナザーと読みます。もともとは既存の楽曲をリミックスしたり、あとは自分たちのオリジナルで楽曲を発表したり、多方面での音楽展開をしています。ボーカルを迎えた曲も多いですが、ハウスのインストナンバーもあったりして、まあ、ハウス界では今注目のアーティストと言えるでしょう。 Spotify の月間リスナー数も1000万人を超えていましたし、まあ、そういうところからもやっぱりサブスクの力っていうのは大きいですからね、まあ、注目を浴びているアーティストかなと思います。そんな彼らが3月に発表していたナンバーが今日お届けした Talk to You。 フィーチャリングとしてこちらも最近注目されているアメリカニュージャージー州出身のシンガーソングライター54ウルトラを迎えています。この曲ですけれども、世界的にもダンスチャートなどで上位を獲得していて、で UK チャートでもねトップ40にランクインしています。アナザーもそして54ウルトラもこれから、ね、どんどんとますます注目度が上がっていくアーティストかなと思います。

ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。今週もどうぞよろしくお願いします。では本日の2曲目に参りましょう。続いては日本の4人組バンド FOON です。 FOON、 これアーティスト名の表記が面白いんですけれども、まずひらがなのんですね、和おんのんがあって、でその後に英語の小文字で oon が続きます。まあ、これそのまま読むとうんというふうに聞こえるんですけれども、まあ、読めるんですけれども、最初のひらがなのんというのは英語の h、 小文字の h ですね、これに似ている、だから h として読んでみるとふんになるという理屈だそうです。まあ、遊び心があるネーミングですね。さてこのふんですけれども、ボーカルの JC、ベースの関島直人、ハープの上須優子、そしてキーボードの江頭健作という4人で構成されています。でまあこれ聞いて分かる通り、最大の特徴はハープがいるということですね。ハープがいるバンドって、まあ、聞いたことがないですけれども、まあその代わりじゃないですけれども、ギターがいないんですよ。まあ、同じ弦ではありますけれども、ギターではなくハープがいるというバンドです。まあ、ですからサウンドだけ聞くと、まあ、ハープっていうところも結構強く出ているのも

てインストバンドに近いところもあります。で、まあ、やっぱりサウンドを聞いていてもね、すごく完成度が高いなと思います。で、結成から結構キャリアは積んできていて、10年以上は結成から経っているんですが、ここ数年でかなり注目を浴びています。2024年にファーストアルバムがリリースされたんですけれども、まあ、それも注目されていましたしね。で、今回ですけれども2枚目のアルバムが、4月にリリースされています。今日はその中から1曲お届けしましょう。こちらはテンポ早めで、まあ、ちょっとジャジーでエレクトロな感じもあるかっこいい1曲です。お届けするのはフーン、シーヤ。

不運でシーアお届けしました。攻めのサウンドがかっこいい一曲ですね。セカンドアルバムズー4月に発売されていますけれども、ぜひこちらもチェックしてみてはいかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りします。

Bサイドリリックス。このコーナーでは誰もが知るヒット曲や名曲、最新曲などの洋楽を歌詞という視点でより深く探っていきます。今回ご紹介するのは世界的人気バンドコールドプレイ。2000年に発表されたアルバムパラシューツに収録されている一曲、スパークスです。1997年イギリス・ロンドンで結成されたバンドコールドプレイ、リードボーカルのクリス・マーティンを中心に活動をしています。2000年代から現代にかけて第一線で活躍していて、近年では2021年に BTS とのコラボ曲マイ・ユニバースもヒットするなど、その時代時代に合った彼ららしいサウンドを作り出してきました。今日ご紹介するのはデビューアルバムのパラシューツに収録された一曲ですが、このデビューアルバムが出るといきなり注目を浴び大ヒット。アコースティックギターのサウンドの中にポップで鮮やかな色が広がるコールドプレイサウンドが世に知れ渡りました。そのデビューアルバムから今日お届けする楽曲スパークス、日本語にすると火花という意味になります。恋の火花が散る、バチバチと燃えていた火もいつかは儚く散ってしまう、そんな意味が込められている一曲です。では歌詞ご紹介しましょう。僕が君を追い払ってしまったんだろうか。君が言うことは分かっている。君はあの歌を歌ってよって言う。でも僕は約束する。僕はいつでも君のそばにいるつもりさ。そうするつもりなんだ。僕は言いたい。僕の心は君の心。僕が抱きしめたいのは君なんだ。間違っていたことは分かっている。でも君を悲しませたくない。僕は言った。泣きながら火花を見たんだ。そうさ、僕は火花を見たんだ。コールドプレイ、スパークス。

0: インサイドリリックス、お届けしたのはコールドプレイでスパークスでした。
1: ジャスの音楽探検ラジオ。
0: では今日のラストナンバーです。北海道は知床羅臼町出身のギタリストでシンガーソングライターの森大和、ご紹介しましょう。2003年生まれの森大和、小学6年生の頃に親戚からの影響でギターを始め、みるみるスキルを習得。16歳の頃には、これ、すごいですね、イギリスのロンドンで行われた16歳以下のギタリストによるエレキギターの世界大会に出場して、イギリスやアメリカから参加している100人の中から見事ナンバーワンに選ばれたという経歴を持っています。16歳で世界一ですからね、すごいことですよね。本当にギタースキルが、まあ、認められた世界で一番のギタースキルだったということですよね。やっぱりそれは音源を聞いていてもわかります。演奏法も早弾きとか、まあ、カッティングとか非常にバリエーションが豊かですし、まあ、あとエレキからアコギまでね、アコギも実は使っていて、本当にそのギターをに応じてね、うまく弾き分けている、弾きこなしているというところも、まあ、彼の特徴かなと思います。本当に幅が広いですね。そんな彼、ギタリストとしても世界ナンバーワンということで、すごいんですけれども、シンガーソングライターとしても本当に力があるんですよ。まず歌声がすごくいいですね。伸びやかで透明感のある歌声だなと思います。もちろんサウンド的にはギターやっているということもあってギター中心のサウンドではあるんですけれども、まあ、ポップス要素も意識したような音作りになっていて、ギターだけが 100% こう出ているというわけではなくて、ちゃんとこうポップスを意識した音作りになっていて、そこがまた曲のバランスから見てもね、素晴らしいなと思う点です。アレンジなんかも自分でやったりするそうで、そういったところのマルチな才能も持ち合わせた素晴らしい、まあ、逸材だなと思います。ではそんな年々注目度が増している森大和の新曲をお届けしましょう。こちらは4月にリリースされていた一曲なんですけれども、これも個人的にはアレンジがすごい

く好きですね。まあ、彼自身昨年少し音楽活動で悩んだ時期があったということなんですが、まあ、地元羅臼町に1年半ぶりに帰って地元を想起させる音楽が好きだという、まあ、原点に立ち返って等身大でやっていきたいという意思を固くして今回の新曲リリースに至ったそうです。まあ、歌詞からもそういったメッセージを感じますね。サウンド、そしてメッセージ性、まあ、この両面から森大和らしさが感じられる一曲かなと思います。ではお届けしましょう。今日のラストナンバーは森大和祝祭。

今日のラストナンバーお届けしたのは森山とで祝祭でした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸野康弘でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMNR の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 課外授業のすすめ、
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ。
3: 明るく
4: 楽しく
3: 元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: このゲームクリアするの難しいな。
6: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
5: キャンパスウェーブ、
6: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
5: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
6: To be continued。
5: ゲームより難解。

0: 男子の分け前。
1: 天使の分け前の時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩司です。そして今夜もレギュラーゲストこの方がお越しです。
0: はい、サジタです。お久しぶりです。
1: はい、お久しぶりでございます。前回の放送からサジタさん何されてました？
0: そうですね、ちょっと今転職活動中なんで、
1: はい、
0: その準備とかに追われてて、うん、あとはもう本当にひたすら家の家事と資格の勉強とという、う
1: ん、あ、資格の勉強ね。
0: はい、
1: 大変ですね。
0: いや、そんなことないです。意外とやってみたら、うん、楽しくて。
1: おお、いいじゃん。楽しく勉強するって一番いいことですよね。一番身につきますよね。
0: そうですね、自分でも、なかなかいいものに恵みであったなと思ってます。
1: うん、僕もそういえばここ3ヶ月ぐらい英語の勉強してますわ。ちょっとね、事件があってね、
0: はい、
1: 英語のあまりにも外国に毎年のように遊びに行ってる割には、
0: はい、
1: 英語喋れんよなあんたみたいなことを息子に言われて、でいや僕も現地ではなんとかかんとか過ごしてるんですけどみたいなこと、いや全然足らんよ全然って言われて、
0: ちょ
1: っと勉強してみたらって言って、インターネットで無料の英語 の、 そのレッスンがあるから、
0: はい、
1: それやってみたらって言われて、あ、分かりましたって言って3ヶ月ぐらいかな、
0: はい、
1: やってます。
0: どうです、効果のほどは？
1: いや、効果はまだ試してないんで、
0: あ、
1: 今度外国に行った時に試そうかなと思ってますけど、今のところまあなんとか。ただね、まあ、中学校の英語の授業みたいな感じですね。
0: はい、あ、そうなんですか。
1: うん、だ、まあそれを一生懸命やってる感じ
0: です。あ、まあ、でも学び直しする時って中学英語からってよく言いますもんね。
1: うん、だからその文法から入ってる感じなんで。
0: あ、もうじゃあ基礎からしっかりと。
1: 基礎からしっかり、はい、頑張ってやっていきたいなと。
0: はい、頑張ってください。
1: 何のこっちゃというオープニングでしたが、まあそんな感じで、今回もですね、ゆるく天使の分け前をお送りしたいと思います。はい。

お送りした曲はキングヌー雨さんさんでした。天使の分け前、この後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

0: はい、一本の先からでございます、今回のお話はですね、せっかくですねゲストの斉藤さんに来てもらってますから、
1: はい、
0: テーマを発表していただきましょう。
1: はい、それではテーマを発表します。今回のテーマは苦手だったお酒です。
0: 苦手だったお酒、
1: はい、
0: はあ、苦手だった、まあ、お酒全部苦手っていう人もいますからね。
1: そうです ね、
0: そういう方にはもう必聴じゃないですか。
1: そうですね、ちなみに私は、うん、ウイスキーが全くダメで、
0: うん、
1: はい、初めて飲んだ頃は多分20代 の、うん、半ば頃だったと思うんですけど、うん、うん、やっぱり強すぎて、
0: うん、
1: なんでしょうね、ハイボールとか、うん、CM で受ける印象で勝手に想像してた味とちょっと全然違って、うん、それからちょっと苦手意識があったんですけど、うん、去年の、うん、お酒のイベント、
0: うん、
1: はい、はい、あれですごく美味しいウイスキーに出会ったんで、
0: うん、
1: つい最近そのウイスキーが店頭に並んでたんですよ、うん、
0: へ、
1: 紹介されてたやつが。
0: なんて名前覚えてる？
1: B から始まって緑色のラベルの、
0: 何緑色のラベル、
1: パッケージもちょっと新デザインですみたいな風に紹介されたやつなんですけど、
0: はい、まあまあ、はい、それぐらいでいいと思います。はい、はい、まあそれを買ったんですか？
1: いや、まだ買うまではちょっと、まあまあ買うまではね、いけなかったんですけど、
0: 自分が飲んで好きだ、美味しいと思ったっていうのはこれはもうかなりの進歩ですよね。
1: そうなんです。
0: スタートが苦手だったっていうところからですからね。
1: そうですね、全く本当にダメだったんですけど、
0: 全くダメだった、まずじゃあその全くダメだった理由からいきましょうか。
1: そうですね、やっぱりアルコールが、うん、ガンとくる感じ、
0: ね、あ、まあ、アルコール度数高いですからね。
1: そうですね、うん、
0: もともとね、
1: うん、逆に良かった点というのが、うん、その時の印象がやっぱずっと残ってるじゃないですか。
0: トラウマっていうかね、
1: はい、
0: う
1: ん、なんですけど、イベント会場でいただいたやつはなんか、うん、木の香りみたいな、
0: うん、
1: 爽やかな香りがして、
0: うん、
1: でなおかつちょっともう少し飲みやすく、
0: うん、
1: なってたので、
0: うん、
1: あこんな飲み方もあるんだなっていうのと、
0: うん、
1: 今こんなに飲みやすいものがあるのかっていう、うん、はい、
0: まあまずじゃあそのまあすごいツッコミどころ満載ですごい楽しいんですけど、僕としてはまずその苦手なと思った時はやっぱり飲んでみて全然まずいとか、
1: はい、
0: 飲みにくいとか思ったわけですよね。
1: そうですね。
0: でどうしてそうなったかっていうと、まず原因としてはそのウイスキー自体がものすごいそのなんていうかな、安価なものとかね、
1: うん、うん、
0: ものすごい飲みにくいタイプの、自分にはね、
1: はい、
0: 飲みにくいタイプのものだったとか、それからやっぱり飲み方って一番大事だと思いますけども、
1: はい、
0: どうやって飲んだか、水割りで飲んだのか、そのままストレートで飲んだのか、
1: はいはい、
0: 例えばハイボールにして飲んだのか、まあ、飲み方にもよりますし、でプラス作り方ですね、
1: はい、作り方、
0: 大きいのはそこなんですよ、はい、作り方を間違えて作ると、
1: はい、
0: どんなウイスキーでもまずくなるんです。
1: そうなんですか、
0: うん、だから美味しく作らないと、美味しく飲めるようにお酒をブレンドしないと、
1: はははは
0: せっかくのウイスキー原酒が台無しになるわけですね。
1: 正直、うん、ちょっとメーカー名とか控えさせていただきますけど、最初に飲んだ方は、うん、苦手意識持っちゃった方は、うん、確かに安価なもので、うん、かなり一般的、
0: うん、
1: で飲んだ場所も、うん、普通によく行く居酒屋さんみたいなところだったんで、
0: うん、
1: かなりそのオーソドックスなものだったとは思うんです、うんうん、
0: だから全てを兼ね備えてるわけですよね、その時点で、
1: はあ、
0: まず今僕がお話した安価なウイスキー、
1: はい、
0: 作り方も知らない店員、

0: あー
1: サーブの仕方がわからないってい
0: う
1: 濃さとかね、
0: あなるほど、
1: 大事じゃないですか。で割り物も大事じゃないですか。
0: 確かにそのお酒の専門店ってわけではない
1: ではないっていう部分、その提供者の問題、
0: うん、
1: 腕ねの問題がある。だからそういうのが全て兼ね備わって、あれこれこのお酒苦手って思っちゃったら、それがイコールウイスキーに変、そこで自分で変換しちゃうでしょ、
0: はい、
1: そこで飲んだ、そのお店で飲んだ、ど素人同然のアルバイトが作った水割りなりハイボールがですよ、
0: はい、
1: あなたが一口飲んでウイスキー全部はこんな味って思ったわけじゃないですか。
0: そうですね、ダメだ私は、
1: 結果としてね、そう結果として ね、 でそれぐらいものすごく大事なことなんですよ。
0: ファースト
1: インプレッション、
0: はい、
1: 居酒屋さんであろうともですよ、ちゃんと作れって話ですよ。
0: なるほど。
1: じゃあ安価なウイスキーを使うのはこれ仕方がない、
0: うん、
1: 原価の問題があるから。その代わり値段も安く提供されてるでしょう、
0: はい、
1: 値段が安く提供してるからって作り手までど素人でいいわけじゃないってことですよ。
0: なるほど。
1: ちゃんと勉強してから作れってことですよ。
0: はあ、
1: でめちゃくちゃ辛口な話ですね
0: そうですね、かなりレベルの高いお話かなと思います
1: でそれぐらい飲食店で飲むっていうことがものすごく大事なことだっていうことを日本全国の居酒屋でアルバイトしている諸君に言いたいわけですよいやいや本当ですよ。生地作れるようになったからって、
0: はあはあ、
1: 居酒屋レベルのハイボールでどんだけの味出せんのかと、逆に言うとそれぐらいひど
0: い
1: ハイボールを提供してる居酒屋が日本全国あまたあるわけですから、
0: はい、やはり小前さんもどうです、飲んでて、うん、いやこれちょっと作り方まずいなみたいなこと、うん、
1: だから飲まない。
0: あそうなんですね、はい、
1: ストレートでしか飲まない。
0: あ
1: だからです、はい、だからですよ、ちょっとでも美味しい作り方学んで、
0: はい、
1: 美味しく提供できる居酒屋になれ、居酒屋の店になれば、
0: うん、
1: そこの店大繁盛じゃないですか。他の店とものすごい差が出るんですから。
0: そうですね、なんとなくこっちで飲んだ方が美味しいって、そのお客さんがその
1: なんとなくでいいんですよ、
0: 要因がわからなくても。
1: そう、あそこで飲んだハイボールうまかったな、それで来店動機になるわけですよ。
0: そうですね、
1: そこが飲食店の一番大事なところ、肝です、肝。
0: はあ、ついなんかこうね、提供されるお料理の方に目がいっちゃいますけど。
1: ですよね、居酒屋さんとかの場合はね。
0: はい、メニュー数とかね。
1: うん、で、お店、その居酒屋さんって基本的に食べ物で儲けてますから、お酒ってどっちかというとあんまり儲からない商材になっているので。
0: え、意外ですね。
1: 意外です。
0: はい、
1: お酒で一番儲からないのはビールです。
0: え、あんなに出ているのに？
1: はい。ビールが一番原価が高い、原価率が高い。
0: あ、そうなんですか。うん、
1: 特に瓶ビールが一番高い。
0: あ、へえ、まあ瓶の代金とかもあるのかな。
1: いや、そうじゃなくて、
0: はい、
1: 瓶ビールって、
0: はい、
1: 市販されている瓶ビールの値段、
0: はい、
1: 一般のご家庭で飲まれる瓶ビールの値段と同じ値段で仕入れてますから、酒屋さんからね、
0: はい、
1: それを上乗せして。
0: はい、
1: 提供、冷蔵庫で冷やす、
0: はい、
1: グラスも無償で提供する、
0: はい、
1: 当然原価率上がりますよね。
0: そうですね。
1: じゃあ儲からないじゃん。
0: あ、
1: うん、だから一番高いのはそう。でもそれは 何でもそう、ワインでも日本酒でも原価を割り返して考えると、
0: はい、
1: そんなに儲かる商材ではないです。
0: あ、そうですか、
1: うん、で一番儲かるのはカクテルですよね。いろいろその技術的な値段も加味できますからね。だからそういう意味では、それは居酒屋さんでもカクテル出すのは分かりますよ、儲かりますから。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: ただその作り方がもう全然マスターしてない、
0: はは、
1: 教えてももらってないような店員がですね、
0: はい、
1: カクテル作れないですよね。
0: そうです ね、
1: ね、それこそハイボールもカクテルですからね、ウイスキーのカクテルですから。
0: はあ、ははあ、そうです ね、 ね、炭酸、
1: 2種類以上のお酒を混ぜたらカクテルですから、
0: はい、
1: まあ、1種類かお酒1種類ノンアルコールでもこれはカクテルですから、は
0: い、あ、そうなんですね、はい、
1: もう2種類以上の液体を入れて混ぜたらカクテルです。
0: はあ、 てっきりあの最低でも2種類はそのアルコール分が含まれたものを混ぜてるのかと思ってました。
1: いやいやいや、だって水割りだってカクテルじゃん。ウイスキーと水じゃん。
0: で、そうですよね、氷じゃん。
1: カクテルじゃん。
0: 知らなかった、
1: なので、はい、最低限居酒屋の店員さんにはお酒の作り方を覚えてからお客さんに提供してほしい。じゃないとこうやって苦手なお酒を生み出すことになる、お客さんがね。すると苦手意識を持ったお客さんはどこに行っても飲めなくなるんです。
0: 頼まないですからね、
1: うん、だからその人のせいです。直接的に言うとそういうことなんですよ。だからちゃんと商売しましょうってことです。
0: なるほど。
1: 簡単に言うと今日はですね、戒めにですこの後居酒屋さんに行きましょうってなりたいぐらいの話ですね。
0: 飲みたくなってきました ね,
1: ですね。ということで今回の一本のお酒からはですね、苦手なお酒のお話でございました。ではここで音楽をもう一曲お送りしましょう。お送りする曲は奥田美和子ボーン。

0: さてお酒トリビアでございます。はい、今回はですね、何苦手なお酒のお話でしたよね。
1: はい、そうですね、
0: 苦手なお酒、まあ、私にもありましたよ。
1: お
0: 若い頃はそりゃ飲めないお酒もありました。特にね、僕醸造酒弱かったですね。ワイン日本酒、
1: ワイン日本酒ですか。
0: 早く酔ってしまう。
1: あ、う
0: ん、多分そのアルコールの成分が違うんでしょうね。体が、まあ、そうですね、うんうん、受け付けないというか、うん、早く酔っちゃうんで、あんまりたくさん飲めないから苦手って思ったっていうのはあります。
1: あ、そうですか。
0: うん、今は全然平気ですけど。
1: 私もあの実は最初、うん、あの赤ワインをずっと憧れてて、
0: うん、
1: あのブドウジュースが好きなんですね。
0: ほうほうほう。
1: あのもともと、うん、そしたらその赤と白があったら、うん、あのもともとフルーツとしても、うん、あの巨峰とかが好きだったんで、
0: うんうん、
1: あの赤ワイン飲みたい飲みたいって思って、
0: うん、
1: ある時飲んで、うん、あの一人であのこうブドウジュースをちょっと大人にした感じをあの、うん、想像してたんで、
0: うん、
1: あのやっぱうーってなったんですけど、
0: うん、
1: あのやはりこう美味しい、ちょっとお高めのところで、
0: うんうん、
1: あの何でしょうね、あのその時のそのお店の環境とかにもよるんですかね、
0: うん、
1: あのゆっくり落ち着いて飲んでみたら、
0: うん、
1: あのあ、なんか昔ほどそのうっとはならないなというふ
0: う
1: になってってから飲めて、
0: うんうんうん、
1: さらにあの、うん、白ワインの方が自分は合ってるなっていうことに気づきましたね。
0: なるほど。
1: ちなみに駒井さんは、
0: うんう
1: ん、あの、
0: ま、ワインってでも、
1: はい、
0: あの最初白ワインから始めたは楽っていうから白ワインから始めて、
1: はい、
0: そしてやっぱり憧れの赤ワインに行くんですけど。
1: あ、そうですね。
0: で赤ワインを飲んでると、
1: はい、
0: やっぱり白がいいと思って白に戻ってくるんですって。
1: へえ。
0: でやっぱり通の方は白ワインを飲むって言いますよね。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、
1: 赤ワイン飲んでるイメージがありましたね。
0: いや、あの赤ワインはものすごいバリエーション広くて、
1: はい、
0: まあもちろん楽しいんですけど、白ワインはもっとデリケートなんですよね。
1: へえ。
0: なので白に戻ってくるって言いますね、最終的に。
1: そうなんですか。
0: うん、だからそこまで行ってない人はこれからまだ先があるよってことですよ。
1: なるほど。じゃあ私もまだまだ先がありますね。
0: うん、
1: もう
0: 果てしない先があると思います。あなたの場合は。はい、しっかり飲んでみてください。
1: わかりました。
0: はい、ということで今回のお酒トリビアは、ワインの飲み方のお話でございました。

0: お聞きくださいね。
1: あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。
0: ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は
1: レギュラーゲストのサジタと、
0: 苦手なお酒たくさんあったんですけど今は全部飲めるようになりました駒井浩二でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。 Are you
2: ready? FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山麓の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はバッファロースプリングフィールドのアルバム、ベスト・オブ・バッファロースプリングフィールドをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

今回はバッファロースプリングフィールドのアルバムベストオブバッファロースプリングフィールドをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はバッファロースプリングフィールドのアルバムベストオブバッファロースプリングフィールドをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はバッファロースプリングフィールドのアルバムベストオブバッファロースプリングフィールドをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はバッファロースプリングフィールドのアルバム、ベストオブバッファロースプリングフィールドをお届けしました。

IT-PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1、2年

0: 自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育。3年時はニュージーランドに1年間留学。そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
1: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
4: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から、From ICT 国際高等専門学校白山麓キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

6月21日は父の日ですね。商品比較サービスのマイベストが発表している父の日おすすめプレゼントランキングでは、食べ物やお酒のほかに着るだけで疲労回復できると話題のリカバリーウェアが挙げられていました。人気ですよね。私はまだ父に渡すプレゼントの用意ができていないので、探しているうちに自分の食べたいものや欲しいものにならないよう注意しながらランキングから探してみようと思います。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はこれ沢です。5月20日に新曲ずっと一番にしてねをリリースしています。アニメクラスで2番目に可愛い女の子と友達になったのエンディングテーマで、大好きな人へのまっすぐな気持ちを歌ったこれ沢らしいキュートなラブソングに仕上がっています。お送りします。これ沢、ずっと一番にしてね。

お送りした曲はこれさわずっと一番にしてねでした。2曲目です。5月12日リリース、アド春に舞う。

お送りした曲はアド、春に舞うでした。次の曲です。山下智久主演の映画正直不動産が公開されていますが、今日ここでは元となったドラマ正直不動産の主題歌をお送りします。2022年の作品、小田和正、So Far So Good。

お送りした曲は小田和正So Far So Good でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。毎年5月に開催されるインディアナポリス500マイルレースは、2年連続で完全完売となり、35万人を動員したほど熱狂的なファンの多いアメリカンモータースポーツです。今大会の賞金総額が史上最高額となる3,906,400ドル、日本円でおよそ48億2,000万円に達しました。歴史的な超僅差の死闘を制して初優勝を飾ったフェリックス・ローゼンクビストは、ドライバー個人への需要額としても史上最高となる434万ドル、日本円でおよそ6億7,700万円の優勝者賞金を獲得しました。賞金総額48億円、アメリカらしいとんでもない金額ですね。インディアナポリス500マイルレースの賞金総額は5年連続で過去最高記録を更新しているということで、来年はもっと高い金額になるんでしょうか。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。先月ライブアルバムライブフロムメキシコをリリースしたデュアリパ、日本でも人気のシンガーですね。今日ここではそんなデュアリパのヒット曲をお送りします。デュアリパ、Don't Start Now。

お送りした曲はデュアリパ Don't Start Now でした。今日最後は米津玄師、2022年のヒット曲です。米津玄師、キックバック。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。

0: 豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ、
0: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
0: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

来週17日水曜日に金沢21世紀美術館ではエリック・ティールマンス「レゾナンス日常の魔法を探して」が開催されます。ベルギーのドラマーエリック・ティールマンスによるソロパフォーマンスを通して、普段は聞き逃している音や空間の響きを味わえる特別な時間になりそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。フリートウッドマック、 Don't Stop。

フリートウッドマックで Don't Stop でした。次に紹介するのはドリス・デイの微笑みです。ドリス・デイはアメリカの女優で歌手です。1948年に洋上のロマンスで映画デビューを果たし、1950年の二人でお茶をでは自身による主題歌もヒットしました。そして1956年の知りすぎていた男では劇中歌ケセラセラが大ヒットし、アカデミー賞を受賞しました。これからお送りする微笑みは、彼女の代表曲の一つで、ベスト版にも収録されています。また、バディ・クラークと二人で歌った曲となっています。それではお聴きください。ドリス・デイ、微笑み。

お送りした曲はドリスデイ、微笑みでした。次はスプートニクス、霧のカレリアです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

6月10日は時の記念日。日本書紀に記されている天智天皇が日本で初めて水時計を設置した日にちなんで定められました。木下裕二の句です。時の日の時計を振れば刻み染む。時の日に止まっていた時計を振ってみたところ、再び時を刻み始めたと呼んでいます。時の日の時計を振れば刻み染む。木下裕二の句でした。一日一日を大切に時を刻んでいきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジェリー・ラファティ、その日を待って。

お送りした曲はジェリー・ラファティその日を待ってでした。続けてお送りする曲はジョニー・バーネットビッグワールドです。

おかけした曲はジョニー・バーネットビッグワールドでした。最後の曲です。オスカー・ピーターソンオーバー・ザ・レインボー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで

0: ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
1: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回は紙風船のアルバム、フレンズをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回は紙風船のアルバムフレンズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は紙風船のアルバムフレンズをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今回は紙風船のアルバムフレンズをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は、紙風船のアルバム、フレンズをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: N1 コミュニティ火曜日、おわっとプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がほわっとする素敵な時間をお届けします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

MC 一周回った歌発見。6月といえば梅雨時期ですよね。こういった時に楽しめるお花がアジサイです。私がいつも車で通るルートに綺麗なアジサイの花が毎年咲くところがあるんですよね。先日まではアジサイの花の形ができてきたなと思っていたんですが、今度は毎日通りがかるごとに、ああ、アジサイのお花が色づいてきた。このアジサイはピンクで、このアジサイはブルーなんだなということを徐々に感じながら、楽しみながらそのルートを通っています。季節のお花ってなんだか癒しをくれますよね。オープニングは羊毛とお花のナンバーをお送りします。2008年平成20年リリース、羊毛とお花、優しい朝の雨。

羊毛とお花、優しい朝の雨でした。2001年平成13年リリースの牧原のりゆき11枚目のスタジオアルバムホームスウィートホームからお送りします。このアルバムはリリースから一周回ったくらいの2012年平成24年に再リリースされています。このアルバムの中から牧原のりゆきロータスインザダート、

0: 牧原のりゆきロータスインザダートをお送りしました。板野智美のナンバーをお送りします。2012年平成24年にリリースした板野智美のシングル10年後の君へのカップリングです。板野智美ルーズルーズ。
1: My mind, my all, I lose, lose.

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレ、人気のバターチキンカレー、今週のプレートにお目見えしていました。まろやかでコクのあるご飯が進むバターチキンカレーですよね。まだまだ暑さに慣れていないこの時期、体がバテ気味になりがちですが、スパイスの香りに食欲も湧いて元気がもらえそうな、そんなご飯が進むプレートですよね。美味しいものを食べて、この6月も元気に過ごしていきたいものです。

1980年昭和55年にリリースしたアルバム、ガラス通り去りゆく季節の中でからお送りします。堀江純、雨の夜にはワイン。

堀江純、雨の夜にはワインをお送りしました。1999年、平成11年にリリースしたモーニング娘。6枚目のシングル、ふるさとの B 面をお送りします。モーニング娘。忘れらんない。

モーニング娘。忘れらんないをお送りしました。2013年平成25年にリリースした片桐舞子の曲です。片桐舞子 from メイズ VIP。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1973年ビルボードホット1003位の曲、エディ・ケンドリックス、キープオントラッキング、お送りします。エディ・ケンドリックスはテンプテーションズの黄金期のメンバーで、1971年にグループを脱退しまして、ソロ活動に入りました。ソロとして初めて大ヒットした曲です。一周回って海外編、1973年リリース、エディ・ケンドリックス、キープオントラッキング。

KIT PMC 一周回って歌発見。桃色クローバー Z が2013年平成25年にリリースしたセカンドアルバム Fifth Dimension からお送りします。オーケストラを使ったバラードです。およそ7分の曲です。聴いてください。桃色クローバー Z ハイとダイヤモンド。

桃色クローバー Z ハイトダイヤモンドお送りしました。クララのナンバーをお送りします。クララ、また会おうね。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1976年昭和51年にリリースした山下達郎のソロデビューアルバムサーカスタウンに収録されているウィンディーレディーをお送りします。今からお送りするのは1982年昭和57年にリリースされた山下達郎通算1作目のベストアルバムグレイテストヒッツオブ達郎山下のバージョンです。山下達郎、ウィンディーレディー。

山下達郎、ウィンディーレディーでした。ラストはスネオヘアーのナンバーです。2012年、平成24年にリリースしたシングル、スコールをお送りします。テレビアニメ、好きって言いなよのエンディングテーマに使われていました。スネオヘアー、スコール。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

こんにちは、 FM N1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランド

ジャズ、スウィングジャズなどです。私、エマが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズプレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズプレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにプレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。一手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分からFMN1 荒木良子がお送りします。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれている

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き今年で生誕140周年となる指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーです。まずお送りする曲は、ブラームス作曲ピアノ協奏曲第2番変路調調、作品83、ピアノ演奏はエドウィン・フィッシャー、ウィルヘルム・フルトヴェングラー指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏です。どうぞお聴きください。

0: お送りしたのはブラームス作曲ピアノ協奏曲第2番変路蝶々作品83、ピアノ演奏はエドウィン・フィッシャー、ウィルヘルム・フルトベングラーの指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でお聴きいただきました。続いての曲は往年の名アナウンサー高橋圭三さんが解説をしたベルリンフィルハーモニー75年史というレコードから、バッハ作曲管弦楽組曲第3番よりアリアをお聴きください。指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はベルリンフィルハーモニー管弦楽団です。高橋圭三さんの解説に続き曲をお送りします。
1: ニキシュは1922年に亡くなりました。そしてその後継ぎには36歳の若いウィルヘルム・フルトウェングラーが選ばれたのです。彼の指揮のもとにフィルハーモニーの名声は世界に広がり、ベルリンの誇りともなったのであります。この大指揮者の魅力のためにフィルハーモニーの演奏会場は芸術の香り豊かな祭典の場となり、社交界の中心ともなったのです。ニキシュと同じようにフルトウェングラーもまた即興的な演奏の大家でした。その時その時の雰囲気に応じた美しい音楽を作り出すという優れた手腕の持ち主だったのです。そのためフィルハーモニーは指揮者のどんな要求にもすぐ応じられるような素晴らしい順応性を持つようになったのであります。次に演奏されるヨハン・セバスチアン・バッハの二丁調組曲のアリアはフルトウェングラーの最も古い録音の一つですが、彼はこの曲をあたかも交響曲の一つの楽章のように熱情

お送りしたのは、高橋慶三さんが解説をしたベルリンフィルハーモニー75年史というレコードから、バッハ作曲管弦楽組曲第3番よりアリアをお聴きいただきました。指揮はウィルヘルム・フルトフェングラー、演奏はベルリンフィルハーモニー管弦楽団でした。今回もマエストロ指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーの曲をお送りしてきました。今回お送りしたのはブラームス作曲ピアノ協奏曲第2番変路調調作品83、そしてバッハ作曲管弦楽組曲第3番よりアリアでした。次回も引き続きマエストロ指揮者ウィルヘルム・フルトヴェングラーの作品を紹介していきます。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上の

のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 ブロードキャスティング第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
3: Please check it out。
4: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
5: のの市で難関突破、
4: 毎週月曜日午前8時30分から。

こんにちは、 FM N1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聞けばあなたも自然と体が

動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
2: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
3: お楽しみに。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

んにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。本日は私のお気に入りの音楽についてお話ししていこうと思います。ということで、今回は、僕が好きな音楽についていろいろお話ししていこうかなと思います。いろいろ紹介したいっていう、しきれないので、その中でも、僕がよく聴いてるなって思うもののうちの、3つを紹介しようかなと思っています。そうですね、僕音楽って、よく聞きはするんですけども、そうですね、このギターがすごいとか言われても、そこまで分かんないんですよ。おお、なんかすごいことやってるなとか、それぐらいしか分からなくて、だからこそなんか僕は歌詞とかに共感できるようなものっていうのが好きなんですよね。歌詞に共感できるって結構重要なことだと思っていて、例えばその歌詞の中の情景っていうのが思い浮かんで、それが自分だったらどうしようみたいな、そういったことを僕はいろいろ考えてしまうんですよってことだったり、そこから元気をもらったりだとか、同じようにね、悲しみをね抱いたりだとか、そういった様子が分かるような歌詞をイメージしやすくて、なおかつそれに共感、その感情に共感できるような曲っていうのが、僕は結構好きなんですよね。なんで、これから30分、そういった曲をね、僕の主観なんですけども、そういった僕が共感できた歌詞の曲をいろいろ流していこうかなと思います。ということで、ここから30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @KITCW を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。迷子で迷い歌。

送りした曲は迷子で迷い歌でした。はい、ということで、まあ、僕が好きな曲、まあ、まず1曲目を聴いてもらったんですけども、まあ、そうですね、まあ、僕この迷子っていうのを知ったのが、まあ、友達にこのアニメ面白いよっていうのを言われて、で見て、まあ、そこで初めて知ったんですね。でそれの最終回の前のお話の、ライブで、まあ、この曲をやっていて、まあ、必死に歌っている姿っていうのが、まあ、結構心に残ってぐさっとくるものがあったなとか、まあ、心の叫びっていうことで、まあ、歌詞の中にもですね、僕のためそれだけだったんだよっていう歌詞があって、まあ、そのね言葉がまあ回り回って、まあ、自分のためだったんだけど、まあふとね気づいてみたら、なんか周りも巻き込んでいたみたいな、まあ、そういった歌詞に聞こえたりだとか、あとはまあ結構最初の方にもあって、まあ流行りの歌はいつも僕のことは歌ってないっていう、流行りの歌に対する嫌悪感っていうのがまあ感じられまして、まあそれもね、まあ、ただの天の弱になってしまうんですけども、まああまり僕はその最近の曲何が流行ってるかって言われたら、そうなんですよ、何も知らない人だったんで、もうそれ以前の話ではあるんですけども、まあ、こんなね曲面白いよっていう、まあこういう曲が流行ってるんだよって、まあ、音楽好きな友達とかから教えてもらっても、これは何がいいんだろうみたいな、まあ

浮かんでる部分もあるかもしれないんですけども、まあ、僕、まあ、そういったジャンルといいますか、醜くもねあがきながら前にも進むっていう、そういったね人たちをちょっと応援したくなるっていうのがあるんで、まあ、僕はそういった部分でこの曲が好きになりました。ということで、まあ、続いての曲を聴いてもらいましょう。ここで1曲お送りします。3月のファンタシアで3月がずっと続けばいい。

0: お送りした曲は3月のファンタシアで3月がずっと続けばいいでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない、

0: ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。ということで、3月のパンタシアで3月がずっと続けばいいという曲をね、聞いてもらったんですけども、まあ、この曲、まあ、卒業ソングだと思うんですね。まあ、全くの季節外れではあるんですけども、まあ、この曲何が僕は好きかと言いますと、まあ、卒業ソングが好きっていうわけではなくって、まあ、あるフレーズが好きでですね、それがあなたに嘘なんてつかないけど真実はもっと言えないのさっていう、まあ、フレーズなんですけども、まあということは、つまり結局嘘をついてしまったんだなっていうことがわかるような歌詞で、本当は彼に向かって嘘はつきたくないけど、まあつかざるを得ないみたいな、そういったイメージが湧いてきてしまいまして、でその後のまあ2番の歌詞なんですけども、まあ偶然とか奇跡とかそんなこと願った、そんなことしか願えなかったっていう歌詞もあって、まあどちらもね、なんか無力感と言いますか、自分の力ではどうしようもないとか、まあ相手に嫌われたくないみたいな、めちゃくちゃ自分にね共感できる部分があって、でまあ自分でもまあ同じような、そうですね、まあ祈ることしかできなかったっていう歌詞があるように、そうなんですよ、もう時の流れにね身を任せるしかないんですよってところにすごい共感できたりだとか、そのね、まあ結局嘘をついてしまうんだよなっていう歌詞に、まあ共感というか納得ができてしまうっていうのが、まあこの曲の好きなところなんですけど、このね、あの歌詞に出てくる子はこの後、まあ1日が1秒になればいいっていう、まあ、そこまで行くのかっていう、無理やりにでも時の流れをね変えようとして、まあ、ずっと続くっていうのが、まあ、ループっていう感じではなく、前には進むんだけどその日っていうのが長くなればいいっていう考え方なのが、まあ、僕とちょっと違って、まあ、同じ日でもいいからずっと繰り返すっていうのが僕がね、まあ、していた妄想だったんですけど、まあ、そうではなく、もう時間をね圧縮して長い時間を過ごしたいっていうのがこの歌詞に出てくる主人公の考え方だったんだっていうところだったり、そんなことをね願ってしまうまでに無力感と言いますか、まあ、自分ではどうしようもできない部分っていうのが、まあ、僕は結構ね共感というかイメージができてしまいまして、やっぱりまあ卒業シーズンって、まあ、新生活への第一歩だとは思うんですけども、まあ、それでも今の場所を失うっていうのはちょっとね惜しい部分があると思うんですよ。まあ、そういったね部分をちゃんと言葉にしているっていうのが、まあ、この曲の僕が好きなところですね。そして、まあ、続いて流そうと思っている曲が神崎エルザ・スターリング・レオナでピルグリムという曲なんですけども、まあ、この曲もね、まあ、1曲目と同じアニメの、これも最終回ぐらいの曲なんですけども、初めてアニメで聞いた時からすごい好きな曲ですね。そもそもピルグリムというのが意味をちょっと調べてみたら、まあ、巡礼者っていう意味があるそうなんですよね。そのね、まあ、曲名通り歌詞の中でもね、旅に出ようかと言っていたりだとか、この地面を張っていこう、世界の果ての滝を見つけに行こうみたいな、まあ、そういった歌詞がありまして、僕のね一番好きなところで言いますと Tomorrow will be yesterday っていう言葉がありまして、まあ明日は昨日になる、まあ、ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけども、まあ、もうちょっと意訳をすると、未来から見たら現在もすでに過ぎ去った過去に過ぎないため、今この瞬間を大切にしようっていうことだったりだとか、まあ悩んでることもいつかは過去になるみたいな、まあ、ニュアンスがあるそうなんですね。なんかね、細かい嫌なこととかもいろいろ日常であるじゃないですか。まあそういったところを、まあ払拭と言いますか、まあこのね言葉で、まあ過去だし、まあいっかみたいな、まあそうですね、失敗はまあ糧としますけども、そこまで引きずらなくてもいいんじゃないのかみたいな、まあ、そういったことを考えさせてくれるような歌詞ですね。そしてまあ歌詞でも言ってるんですけども、まあ、その先に待つものが荒れ果てた大地でもっていう言葉がある通り、まあ、そのね旅の結果がどうであれ大切なのはまあ今なんだなとか思ったりだとか、そうですね、そこまで悲観しなくてもいいんだよみたいな、まあ、とにかく前に進もうみたいな、そういった曲だと僕は思ってます。今回紹介した曲の中だと、まあ、これが

番そうですね、あまり聞かないんですけども、それでもまあ一番なんだ古くから、まあ、僕が小さい頃から知っている曲なんで、まあ、それぐらい思い入れがある曲なんですよね。ずっと交代せずに進むっていうのはね、かなり厳しいものだとは思うんですけども、まあそれでもね、あのここじゃ満足できないっていう、まあ、向上心を持って進んでいくっていう、まあ、歌詞に、まあ、僕はそうですね、共感というより、まあ、憧れっていう意味の方が、まあ、この曲の思い入れとしては強いかなと思いますね。憧れ、まあ、こんな風に生きてみたいっていう感じですかね。ということでね、まあ、そんな風なことを思いながら聴いていただけると幸いです。ここで1曲お送りします。神崎エルザ、スターリング・レオナでピルグリム。

ということで、まあ、ここまで3曲僕が好きな音楽についてねちょっとお話ししてきたり流してきたんですけども、最近はですね僕音楽をその料理中に聴いたりだとか、その寝る前にちょこっと聞いて、まあ、垂れ流して寝たりだとか、まあ、そういったことをしてますね。なんかすごいうるさいような曲だとちょっと寝られないんですけども、ちょっとね静かな曲を寝る前に流して、で気分を落ち着けて、でもねこの時にちょっとテンションがね上がるような曲を聴いてしまうとなかなか寝つけなくと言いますか、目がちょっとね冴えてしまうんですけども、まあそれでも、まあ、最近は僕はそれで寝ていたりだとか、まあ、音楽かけてる間にちょっと掃除しようとか、まあ、そういったね行動をするためのなんて言うんでしょう、トリガーと言いますか、きっかけとして音楽を流したりっていうところで聞いてたりしますね。まあこれの悪いところとして、逆に音楽が流れてないと何もしたくなくなるっていうのがあるんですけども、そうですね、まあとりあえず今のところはね、まあこれに頼らないとちょっと課題だとか、あとはそうですね掃除だとか、まあ片付けっていうのができないじゃないですけども、ちょっとやる気が起きないと言いますか、ちょっとやろうと思った時にねなかなか手がつけられないっていう時の、まあ、気分転換として、まあ僕は音楽を使ってますね。いずれはねこのやり方をしなくても自律的にできるように ならないと、まあ、やってることはまあ大体パブロフの犬っていう、まあ、ベルを鳴らしたら餌がもらえるよっていうことを犬に何回かしつけさせて、でその結果ベルを鳴らすだけで犬がよだれを垂らすみたいな、まあ、そういった実験があったそうなんですけども、まあ、そのねその実験と同じ犬のように僕はそうですね音楽を聴いたら何かをやり出すみたいな、まあ、そういったねことになってしまいまして、僕がね今やってることは、まあ、パブロフの犬と同じように、そうですねちょっと音楽を聴かないともうダメな体になってきてしまっているのかなと思いつつ、本当にねデジタルデトックスっていう言葉があるじゃないですか、まあ、それが必要だなとか思ったり、最近は本当にスマホにいろいろ行動といいますか生活が支配されてるなと思うこの頃ですね。まあやめたくてもやめれないっていうのをなんとかするのが、まあ、デジタルデトックスだと思うんで、まあ、一旦スマホを触らない日を作るとか、休日とか、まあ、学校にスマホ持っていかないとか、まあ、そう万が一があるとそう大変だと思って、そういったこともためらってしまうんですけども、まあ、とりあえず今度やってみようかなと思います。ということで KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる

0: 学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: 声優技術研究部、
3: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

6月も中旬ですが、私の地元では大麦の収穫が始まっております。リスナーさんの周りでも大麦収穫進んでいるというところあるんじゃないでしょうか。まあ、私の地元ではですね、共同体営農組合という共同体で農業をしておりますので、まあ、複数名で当番を組んで大麦の収穫を行うんですけれども、この時期はいつも天気との戦いということで、好天に恵まれてスムーズに収穫を終わってくれたらなと思います。雨に濡れるとやっぱりカビが生えたりして、一番怖いのは赤カビなんですけれども、赤カビが生えるともう出荷停止になっちゃいますので、それが怖いんですけれども、そうでなくても湿り気があると乾燥調整にも時間かかりますし、そして何よりスムーズに進めば私の当番の前に収穫が終わってくれるかもしれないっていうね、そんな邪心もあるんですけれども、今年の麦収穫スムーズに終わってくれたらなと思っております。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分、どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは今井翼のファーストシングル曲です。2010年、平成22年、今井翼、バックボーン。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。石川県の繊維機械メーカー津田駒工業株式会社と金沢工業大学との産学連携で行われた KIT コープ教育

プログラムの成果報告会が3月31日に津田駒工業株式会社の本社で開催されました。 KIT コープ教育プログラムでは、学生が企業の一員として長期間専門業務に従事しながら実践的な課題解決に取り組みます。津田駒工業株式会社では、道路や橋などの土木インフラ老朽化に伴う建て替えや補強、定期的な点検などにかかる維持課題に対して、開発中のコンクリート構造や土木資材向けの複合材料を用いることで構造物の長寿命化に寄与し、維持コストの低減に貢献することを目指しています。ICC 金沢工業大学革新複合材料研究開発センターと協力し、鉄筋に代わる複合材料 FRP 筋の市場開拓に向けて、ユーザーへの提案や規制への働きかけを進めています。令和7年度のコープ教育では、金沢工業大学の工学部航空宇宙工学科2年生荻野仁さんが津田駒工業株式会社に就業し、令和8年2月から3月にかけて実施されました。成果報告会では活発な質疑と意見交換が行われ、荻野さんは FRP 菌の製造試験について報告しました。荻野さんは今回の就業を通してサンプル成形試験を行い、その製品を考察する過程を踏むことで、材料への特性や全体構造への理解が大きく深めることができたと振り返っています。貴重な実務経験を今後の進路に生かしたいと締めくくりました。金沢工業大学では、今後も津田駒工業株式会社との連携を深め、地域産業振興の発展につながる活動を推進していきます。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。新入生の皆さんは入学してから2ヶ月が経ちましたが、いかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学では幅広い分野の学生が日々学んでいます。ところで新入生の皆さんはアニメはお好きでしょうか。今の若い世代ではアニメが好きだという方も多いと思いますが、意外と教職員の方々の中にもアニメを見る方は多いようです。大学ではチーム活動や教職員の方々と話す機会も多いと思います。交友関係を広げるきっかけとしてアニメをはじめとした身近な雑談から始めてみるのも良いのではないでしょうか。今回紹介する曲は日本初の連続テレビアニメとして放送されていた鉄腕アトムの主題歌として使われていた曲です。1963年昭和38年、作詞谷川俊太郎、作曲高井達夫、コロンビアゆりかご会で鉄腕アトム。

今回は金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲でコロムビアゆりかご会鉄腕アトムお聴きいただきました。金沢工業大学にはアニメ好きな人やっぱり多いんですかね。少なくとも私が学生だった頃よりアニメ好きっていうのは市民権を得ているんじゃないかなと思っているんですが、高校くらいまではオタクのね、肩身の狭さっていうものを感じていたので、私は金沢工業大学に通って、いわゆるオタクな友達が増えてとても楽しい学生生活だったなって思います。でも社会人になってからは学生時代と同じ熱量でオタクを続けるのって結構難しいなって感じているので、アニメに限らず在学生には大学生活中にたくさんの仲間を作って熱中して楽しんでほしいなって思います。さあということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

大仙井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ガーネット・クローの10枚目オリジナルアルバム「テルミナス」から1曲お送りします。2013年平成25年、ガーネット・クロー、 Life Goes On。

お送りしたのはガーネット・クロー、Life Goes On でした。次にお送りするのは2013年平成25年にリリースされたヒップホップユニットヒルクライムの14枚目シングル曲です。ヒルクライム、ニューデイ・ニューワールド。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条信也がお送りします。
0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。

0: 93.3.
1: 金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。6月第2週に入りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。先週の話になりますが、金沢工業大学は創立記念日が6月1日で、私自身は、3年間下積み期間を加えて今年で勤続10年ということで表彰されました。パチパチパチパチパチ。この大学を卒業してこの大学で働くことができて本当に良かったなっていうことを思っております。金沢工業大学は1957年北陸電波学校を起源としており、今年は69周年になります。まあ、来年70周年ということでちょっと盛り上がっておりますが、電波学校ということでラジオとかテレビなどの電波に関する技術とか応用をもともとは目指していたということになります。まさに FMN1 も日本全国に先駆けて、日本で初めて大学キャンパス内ラジオ放送局があって、ここで今私も放送しているというわけです。ラジオなんて古いじゃんって思う方々もいらっしゃるかもしれませんが、実は FMN1 はインターネットラジオで聞けます。しかも、FMN1 で検索していただいてスマホを視聴するボタンを押すと PC でも聞けるんですが、サイマル放送で世界中どこに行っても聞けますので、インターネットさえあればどこでも聞けますので、もし機会があればまたいろんな場所行っても聞いていただけると嬉しいです。また電波に関してなんですが、ラジオそのもののハードウェアとかだけではなく、例えばメディア情報学科、私たちの学科では音声とか映像の収録技術であったり、音声や聴覚、視覚の研究、またコンテンツとかの制作に関する学問なども盛んに行っております。これからも金沢工業大学の活躍を応援していただけると嬉しいです。まあ、長くなりましたが、今日は6月にちなんで6に関わるお話をしていきたいと思います。6っていうのはちょっぴり不思議な数字です。有名なのは六角形。六角形は

6辺と6つの角を持つ非常に安定した形です。皆さんもよくご存知蜂の巣の形状です。蜂の巣の形状は時々聞いたことあると思うんですけれども、英語でハニカムっていう、ハニカム形状とかって言いますね。このハニカムは恥ずかしいからハニカムではなくって、ハチミツのハニーですね、恋人に向かってね、ハニーとかっていうのは甘いからですね、そういうハニーの、まあ、ハチミツのハニーと、髪の毛を溶かすときにコームっていう言葉もあるんですが、これクシっていう言葉でハニーコーム、蜂蜜の枠がたくさん並んでいるものをハニーコームと言って、まあ、日本語ではハニカムっていうふうに呼んでおります。私もうちの窓に防熱ができるブラインドをつけようと思ってるんですけど、これハニカム構造の、ブラインドをつけようと思ってるんですけども、これは六角形のハニカム構造をしていて、少ない材料で強い形として自然界でも蜂の巣であったり、サンゴの骨格、細胞組織とか、魚の鱗の並び、六角形なんですね、とか昆虫の複眼なども六角形に並んでいるということが言われております。というわけで、それでは6月の6にならんちなんで次の曲を聴いてみたいと思います。アン・ルイス、六本木心中。

アン・ルイス、六本木心中でした。この曲は1984年、42年前の曲になります。でもすっごい新鮮ですね。作詞は湯川玲子さんで、今でも六本木といえば六本木心中という言葉が私の場合は出てくるような気がします。さて、6にちなんで六角形の話をしておりますが、雪の結晶も主な形は六角形です。これは水素結合が六角形になると安定することが知られていて、日本の石川県加賀市出身の中谷宇吉郎先生によって中谷ダイアグラムとして報告されております。また皆さんも聞いたことがあるように、ダイヤモンドの結晶は強いっていうことで、これは炭素原子が立体形状につながっていて強いっていうことがありますが、鉛筆の芯とかにも使われてるよとかっていう、あの炭素原子の集まりが、炭素原子グラファイトっていうんですけど、黒鉛ですね、これダイヤモンドになるっていうことを理科の時間に習ったことがあると思いますが、皆さん覚えてますかね。でさらにこの炭素原子が、あのこれ立体ではなくてシート状に結合することによってダイヤモンドより硬い結晶ができるっていうことが、2004年、まだ二十数年しか経ってないんですけども、そういうことも発見されました。この、先ほどの鉛筆の芯ね、この炭素分子がシート状に並んだものはグラフェンって呼ばれているんですが、これは例えて言うならば紙1枚分を薄イメージしてもらって、それが薄くなって分子1層分の結合でできた非常に硬い結晶っていうことが、もう2004年に発表されたっていうことで、物理の世界ではすごい驚かれました。でそれ驚かれたのが、単に そういう物質があったんだっていうことだけじゃなくって、セロハンテープ、スコッチっていうんですけど、そのテープ皆さんも使ってますよね。あのセロハンテープの上に鉛筆の芯の粉を巻いて顕微鏡で観察して、こんなのがあるっていうことを報告したっていうことで、すごく、当時話題になりました。で、このグラフェンなんですが、分子レベルのエネルギーが最小化してるっていう意味で、先ほどの蜂の巣状の構造的に強いっていう話と全く別次元の話なんですけども、六角形っていうのは生物のマクロ的な構造としても、本当に分子単位のミクロ的な単位としても、物理現象的にエネルギーを効率的に利用できるっていう意味で、まあ、偶然の一致というか、本当に物理っていうか、本当にすごいなと思います。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、人間の第六感が働くためには経験が重要である。今日は6月の6の算数や理科の話をしていますが、

せっかくですので心理学の第6巻のお話をしていきたいと思います。まあ、第6巻ということは最初の5つの感覚は、まあ、皆さんご存知、視覚、聴覚、触覚、それから嗅覚、味覚になります。第6巻ということで、映画シックスセンスではある男の子があるおじさんと話をしていくのですが、男の子にはこのシックスセンスがあるというお話です。まあ、これ以上はネタバレになるのでやめておきます。まあ、一般的にはこういう第6巻を非科学的な感覚という意味で使いますが、科学的にはこのような五感以外の感覚でコミュニケーションができるという意味では使わないです。で、科学的には第6巻の定義として、日本語的には直感っていうのが一番近い感じで使っております。第6巻の定義としては、無意識レベルで統合された身体内の感覚、経験ベースのパターン認識、情動処理が、理由の説明を伴わずに直感として意識的に立ち上がる現象であるということが言われています。とにかく今まで経験があって、それによって説明はしないんだけど、考えもしないんだけど、意識的、あ、こうだって感じる現象と言われています。まあ、一般人が思う、まあ、私が思う第六感とは少し違うこともありますけれども、研究を始めるときに何を調べるかっていうことが非常に重要で、この第六感っていうこういう意味だよねっていうことを曖昧にすると誤解が生じるので、こんな風に第六感、直感について調べますっていうことを宣言して研究をするということになっております。研究者の定義では、超自然的な能力は含まない、未来の、予知とか霊感とかっていうのは第六感には含まないっていうことで、普通の人が思ってる定義とはちょっと違う気もしますが、これは個人の考えではなくて定義ですので受け入れて、経験に基づくということで、受け入れていきます。で、第6巻について調べようと思ってウェブサイトを調べたんですけども、まあ AI が推測で書いたんだよなだろうなっていうものがたくさんあって、まあ、大学教員としてはこういう第6巻についてのウェブサイトを見たら、これ直感で、あ、これデタラメねって、これもっていうのが分かるので、元の責任ある論文を調べてきました。ちなみにネットで調べるときに、大学レベルの基礎の学問、まあ、中高大学レベルぐらいであれば、おそらく AI でもネットでも間違ってないんですけども、最先端の研究とかのウェブとか AI は、もう こうであったらいいなみたいな都合のいい推測を言ってくることがあるので、気をつけていただく必要があります。やっぱり本当に自分の興味のあることは大学できちんとちゃんと教わった方がいいなというのを、やっぱり自分が教員になってからも感じております。で、ちゃんと論文を調べてきたんですけれども、ゲイリー・クレイ先生のディシジョンメイキング、意思決定に関する専門家の研究のお話をしたいと思います。直感の研究の一番大事な部分、クレイン先生が、消防士の現場検証で実証した研究があります。そしてそれで分かったことは、直感っていうのは魔法ではない、経験に基づくパターン認識であるっていうことをおっしゃっていました。第6巻直感の研究として単に直感を感じるっていうことだけでなく、さらに意思決定っていうことに踏み込んでいるっていうのも大事なことで、この直感を意思決定としてどうやって実生活に生かして、この力を伸ばしていくかっていうことを研究されています。2009年のクレイン先生の論文では、直感は深い経験がある人ならば不確実なところ、状況、時間的制約がある、すごいやばい高リスクな環境 であってもその直感が特に働くということでした。で、その直感が働くのはいいけど、それ本当に信頼できるんですかっていうことまで調べて、
経験が豊富であるっていうことと、今までこれでうまくいったうまくいってないっていうフィードバックがあるっていう環境であれば直感は有効だということでした。逆に予測不能な領域では直感は誤るっていうことが言われているので、本当にそれが合ってるか正しいかっていうのを答えが返ってくるっていうことも大事だと言われております。つまり初心者では直感第六感は働きませんよっていうことを言っております。どんなに AI が発達してもやっぱり自分自身の経験を重ねて自分で多くを学んでいくことによって第六感直感も鍛えられていくっていうことが言えそうです。それでは最後に6に関して、エメの6のついてる曲を聞きたいと思います。エメさんはテレビアニメ鬼滅の刃遊郭編のオープニングテーマとして大ヒットした残響散歌を歌っている歌手です。素晴らしい歌声ですのでじっくり聴いてみてください。エメ六等星の夜。

エメ、六等星の夜でした。エメさん本当に素晴らしい歌声ですね。で、私ネットでエメさんのこのライブの映像を見たんですけど、もうこの録音もいいんですけど、ライブの方がさらにすごい感情が入ってて、めちゃくちゃ良かったです。あの強さと弱さ、息遣い、それからリズム感も本当に抜群な歌い手さんだなと思います。

番の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は6月の6についてお送りしました。6月は雨が多いですが、ジメジメして気分が乗らないこともいろいろありますが、六本木心中などロックな曲を聴いたり、ロックな曲を歌ったりして、アゲアゲで頑張ってまいりましょう。お聴きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専
2: 136ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
1: Please check it out。
3: 話に花を咲かせましょう。
4: 金曜のお昼は花花、金曜の正午は滝沢愛理と
5: 井上大輔が
4: 話に花を咲かせます。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私岸野康弘が FMNO1 のスタジオ3スマイルからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーはオランダ発のダンスポップデュオアナザー。3月にリリースしてスマッシュヒットしているナンバーをお届けしましょう。アナザー、トークトゥーユーフィーチャリング54ウルトラ。

オープニングナンバーはアナザーで Talk to You フィーチャリング54ウルトラでした。軽快で乗れる一曲ですね。さて、オランダはアムステルダム出身の2人組デュオアナザー、 ANOTHER

OTR と書いてアナザーと読みます。もともとは既存の楽曲をリミックスしたり、あとは自分たちのオリジナルで楽曲を発表したり、多方面での音楽展開をしています。ボーカルを迎えた曲も多いですが、ハウスのインストナンバーもあったりして、まあ、ハウス界では今注目のアーティストと言えるでしょう。 Spotify の月間リスナー数も1000万人を超えていましたし、まあ、そういうところからもやっぱりサブスクの力っていうのは大きいですからね、まあ、注目を浴びているアーティストかなと思います。そんな彼らが3月に発表していたナンバーが今日お届けした Talk to You。 フィーチャリングとしてこちらも最近注目されているアメリカニュージャージー州出身のシンガーソングライター54ウルトラを迎えています。この曲ですけれども、世界的にもダンスチャートなどで上位を獲得していて、 UK チャートでもねトップ40にランクインしています。アナザーもそして54ウルトラもこれから、ね、どんどんとますます注目度が上がっていくアーティストかなと思います。

ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。今週もどうぞよろしくお願いします。では本日の2曲目に参りましょう。続いては日本の4人組バンド FOON です。 FOON、 これアーティスト名の表記が面白いんですけれども、まずひらがなのんですね、和おんのんがあって、でその後に英語の小文字で oon が続きます。まあそれこれそのまま読むとんというふうに聞こえるんですけれども、まあ、読めるんですけれども、最初のひらがなのんというのは英語の h、 小文字の h ですね、これに似ている、だから h として読んでみると foon になるという理屈だそうです。まあ、遊び心があるネーミングですね。さてこのフーンですけれども、ボーカルの JC、 ベースの関島直人、ハープの上須優子、そしてキーボードの江頭健作という4人で構成されています。でまあこれ聞いて分かる通り、最大の特徴はハープがいるということですね。ハープがいるバンドって聞いたことがないですけれども、まあその代わりじゃないですけれども、ギターがいないんですよ。まあ同じ弦ではありますけれども、ギターではなくハープがいるというバンドです。まあですからサウンドだけ聞くと、まあハープっていうところも結構強く出ているのもあって、インストバンドに近いところもあります。で、まあ、やっぱりサウンドを聞いていてもね、すごく完成度が高いなと思います。で結成から結構キャリアは積んできていて、10年以上は結成から経っているんですが、ここ数年でかなり注目を浴びています。2024年にファーストアルバムがリリースされたんですけれども、まあ、それも注目されていましたしね。で今回ですけれども、2枚目のアルバムが4月にリリースされています。今日はその中から1曲お届けしましょう。こちらはテンポを早めで、まあ、ちょっとジャジーでエレクトロな感じもあるかっこいい1曲です。お届けするのはフーン、シーヤ。

不運でシーアお届けしました。攻めのサウンドがかっこいい一曲ですね。セカンドアルバムズー4月に発売されていますけれども、ぜひこちらもチェックしてみてはいかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘が FMN1 のスタジオ3スマイルからお送りしています。続いてはこちらのコーナーです。

イーサイドリリックス。このコーナーでは誰もが知るヒット曲や名曲、最新曲などの洋楽を歌詞という視点でより深く探っていきます。今回ご紹介するのは世界的人気バンドコールドプレイ。2000年に発表されたアルバムパラシューツに収録されている一曲、スパークスです。1997年イギリス・ロンドンで結成されたバンドコールドプレイ、リードボーカルのクリス・マーティンを中心に活動をしています。2000年代から現代にかけて第一線で活躍していて、近年では2021年に BTS とのコラボ曲マイ・ユニバースもヒットするなど、その時代時代に合った彼ららしいサウンドを作り出してきました。今日ご紹介するのはデビューアルバムのパラシューツに収録された一曲ですが、このデビューアルバムが出るといきなり注目を浴び大ヒット。アコースティックギターのサウンドの中にポップで鮮やかな色が広がるコールドプレイサウンドが世に知れ渡りました。そのデビューアルバムから今日お届けする楽曲、スパークス、日本語にすると火花という意味になりま

恋の火花が散る。バチバチと燃えていた火もいつかは儚く散ってしまう。そんな意味が込められている一曲です。では歌詞ご紹介しましょう。僕が君を追い払ってしまったんだろうか。君が言うことは分かっている。君はあの歌を歌ってよって言う。でも僕は約束する。僕はいつでも君のそばにいるつもりさ。そうするつもりなんだ。僕は言いたい。僕の心は君の心。僕が抱きしめたいのは君なんだ。間違っていたことは分かっている。でも君を悲しませたくない。僕は言った。泣きながら火花を見たんだ。そうさ、僕は火花を見たんだ。コールドプレイ、スパークス。

0: インサイドリリックス、お届けしたのはコールドプレイでスパークスでした。
1: ジャスの音楽探検ラジオ。
0: では今日のラストナンバーです。北海道は知床羅臼町出身のギタリストでシンガーソングライターの森大和、ご紹介しましょう。2003年生まれの森大和、小学6年生の頃に親戚からの影響でギターを始め、みるみるスキルを習得。16歳の頃には、これ、すごいですね、イギリスのロンドンで行われた16歳以下のギタリストによるエレキギターの世界大会に出場して、イギリスやアメリカから参加している100人の中から見事ナンバーワンに選ばれたという経歴を持っています。16歳で世界一ですからね、すごいことですよね。本当にギタースキルが、まあ、認められた世界で一番のギタースキルだったということですよね。やっぱりそれは音源を聞いていても分かります。演奏法も早弾きとか、まあ、カッティングとか非常にバリエーションが豊かですし、まあ、あとエレキからアコギまでね、アコギも実は使っていて、本当にそのギターをに応じてね、うまく弾き分けている、弾きこなしているというところも、まあ、彼の特徴かなと思います。本当に幅が広いですね。そんな彼、ギタリストとしても世界ナンバーワンということで、すごいんですけれども、シンガーソングライターとしても本当に力があるんですよ。まず歌声がすごくいいですね。伸びやかで透明感のある歌声だなと思います。もちろんサウンド的にはギターやっているということもあってギター中心のサウンドではあるんですけれども、まあ、ポップス要素も意識したような音作りになっていて、ギターだけが 100% こう出ているというわけではなくて、ちゃんとこうポップスを意識した音作りになっていて、そこがまた曲のバランスから見てもね、素晴らしいなと思う点です。アレンジなんかも自分でやったりするそうで、そういったところのマルチな才能も持ち合わせた素晴らしい、まあ、逸材だなと思います。ではそんな年々注目度が増している森大和の新曲をお届けしましょう。こちらは4月にリリースされていた1曲なんですけれども、これも個人的にはアレンジがすごく好きですね。まあ、彼自身昨年少し音楽活動で悩んだ時期があったということなんですが、まあ、地元羅臼町に1年半ぶりに帰って、こう地元を想起させる音楽が好きだという、まあ、原点に立ち返って等身大でやっていきたいという意思を固くして今回の新曲リリースに至ったそうです。まあ、歌詞からもそういったメッセージを感じますね。サウンド、そしてメッセージ性、まあ、この両面から森大和らしさが感じられる一曲かなと思います。ではお届けしましょう。今日のラストナンバーは森大和、祝祭。

今日のラストナンバーお届けしたのは森大和で祝祭でした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸野康弘でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMNR の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のモンブランです。工学を学ぶ学生たちを応援したいと静か広い綺麗な部屋を準備してあります。山登りは苦手な大家が隣に住んでいます。
0: モンブランの外観山取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。

0: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦です。さあでは早速今回のメンバーを紹介したいと思います。今回お送りするのは2年南都くるみと、
1: 同じく2年小川真理沙と、
2: 同じく2年河原沙耶と、
3: 1年戸木谷由衣です。
4: よろしくお願いします。
0: それでは、新しい MC とミキさんに代わり第2回目の放送ということで、今ここにはなんと3年生がいません。
2: あ寂しい。
0: 1年生と2年生だけで放送となっております。じゃあ2年生1年生2年生だけですが、ちょっと緊張してますか？
2: いや今は緊張取れてますね。
0: 取れてますか？おばさんは？
1: 私はラジオあんまり出てこなかったので今ちょっと緊張して、
0: いや私も本当にもうガクブルです今。トギアさんは1年生初めての、ゲストということで、どうですか、緊張してますか？
3: もうすごく緊張してて昨日からポッドキャストでいろんなラジオを聞いてシミュレーションしてました。
0: 嬉しい。真面目。私ね、初めてラジオ参加した時こんなことしなかったよ。
2: でも震えてはいたよね。
0: 震えてはいた。だから結構落ち着きがあるなっていう印象ですけど、いや新しいのね、2回目も緊張しますが、頑張っていきましょう。時矢さんもね、気軽に頑張っていけたらなと思います。
3: お願いします。
0: それでは6月になりまして、なんと中間テストも終わりました。
2: おお素晴らしい。
0: いや本当に中間テストを結果が散々で、私は
2: 私もです。
0: いやそんなことないと思うんですけど。
1: いやマジでそう
0: なんだ。やばいです。いやこう結構2年にもなって勉強難しくなって、どうですか高校の勉強難しいって感じます？やっぱ
3: 難しいです。科目も増えて。
0: そうだよね。だってテストの日程もさ、中学は2日間ぐらいだったのが急に3日とか4日とかなったりするもん。頑張れ、慣れようね、慣れてっからね、本当に。それでは最初小川さんお願いします。
1: はい、私が今回お話ししたいのは運動会についてです。
0: あでも運動会って、私らはスポーツフェスティバルが6月じゃない4月の30
1: そのくらい
0: にあったんですけど、小学校の運動会はやっぱ秋じゃのイメージがあって、私は秋やったんですけど、トギアさんは秋でした？
3: 私も秋でした。10月くらい。
0: 河原さんは？
2: 私6月ぐらいでしたかね。
0: あやっぱ熱中症対策ですかね。小川さんは6月ぐらいでした？
1: いや私も秋くらいでした。
0: やっぱ年々9月でも暑いですからね。
3: そうです。
0: じゃあそんな小学校でも中学高校でも、運動会の思い出何かありますか？
1: 私は運動会の思い出っていうよりかは、運動会のお弁当のことに注目してほしくて。
0: わかるよ、美味しいよ。
1: 私運動が苦手なので、運動会で話せることがなくて、で弁当あるじゃないですか。
0: あるね。
1: あのそういう遠足とか運動会の日の弁当って特別感 あると思うんですよ。
0: わかるよ、わかるよ本当に。
1: 弁当のおかず何が好きでした？
0: 私は大量に入った卵焼きとタコさんウインナーが好きでした。私の家は2段のでっかいお弁当箱にもうどんどん唐揚げとかおにぎり全部詰めるんですけど、美味しかったですね。小川さんは？
1: 私はだし巻き卵が大好きで、そう、弁当に入ってるだし巻き卵を食べるのが本当に好きでした。
0: うまいですね、染み渡りますよね。
1: そう。
0: じゃあ河原さんは？
2: 私はね、いろんな具材のおにぎりが好きです。
0: あるよ、
1: いいですよね。
0: トギアさんは？
3: 私も一緒なんですけど、大きいおにぎり、運動会だから
0: おにぎりすごいね、なんか運動会なのにお弁当の話になった運動会の思い出といえば、まあ、トギアさん何かありますか？
3: そうですね、私は玉入れが大好きで、
0: じゃあスポーフェス楽しかった？玉入れ出たよね。
3: 楽しかった、
0: ね、楽しかった、よかったよかった。え、河原さんは玉入れとか出た？なんか
2: 私は大玉送りをしました。
0: 楽しかったよねあれ。
2: 楽しかったね。
0: 楽しかったよね。私らのクラスぶっちぎりで早く